tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munn. Hvert sky på sjøen og alle vrakene på bunn.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. En person drept og fem såret I et russisk luftangrep mot Kyiv, det sier den ukrainske hovedstadens militæradministrasjon. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmasser I byen. Folk rådes til å lukke alt av vinduer på grunn av en ammoniaklekkasje. Russland har angrepet den ukrainske hovedstaden med ballistiske missiler ifølge ukrainske myndigheter. Det hørt flere eksplosjoner I byen. Også luftvernet I Kyiv aktivert. Brasils ambassadør fratas visum til USA, det melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer etter at Brasil nektet å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder I det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. I den spanske eksklaven Ceuta det nå over 1000 mindreårige enslige migranter som myndighetene må ta hånd om etter at flere 10.000 mennesker har blitt sendt tilbake til Marokko. Mange av barna bor på gata.
1: Adam på 11 år får endelig snakke med moren sin på den andre siden av grensa, I Marokko. Han kom til den spanske byen Ceuta I Nord-Afrika forrige uke, sammen med broren som ble utvist. Det nå over 1000 enslige mindreårige migranter I byen, og det skaper hodebry for de lokale myndighetene. Myndighetene har ikke lov å sende ut mindreårige, uten at de har fått prøvd saken sin. Og det bare plasser til 29 mindreårige på mottakssentrene. Nå kan mange av dem slippe å bo mer på gata, for spanske myndigheter etablerer nye midlertidige mottakssentre I blant annet skolebygninger.
0: Reporter Inge Marit Kolstad-Brotten. Ebola-utbruddet I det østlige Kongo har nå krevd over 1700 liv. Det ennå uvisst når utbruddet når toppen, opplyser Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. Gianni Infantino har ifølge The Times innkalt til et krisemøte I Marokkos hovedstad Rabat, der FIFA-presidenten befinner seg nå I et forsøk på å holde på makten. Han skal ha innkalt nøkkelmedarbeidere I det internasjonale fotballforbundet til møte. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

Her NRK Nyheter klokka 4. En person drept og fem såret I et russisk luftangrep mot Kyiv. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa I byen. Og folk rådes til å lukke alt av vinduer på grunn av en ammoniak-lekkasje. En kvinne I 50-årene funnet død I skjærgården til den svenske hovedstaden Stockholm, det melder den svenske avisa Expressen. De pårørende varslet. Svensk politi undersøker

0: etterforske saken som et mulig drap. Politiet stanset i natt en far og en sønn på øvelseskjøring etter at de kjørte 96 km i timen i en 60-sone i Måselv i Troms. Faren var i tillegg beruset. Både han og sønnen er anmeldt for fartsovertredelsen. Faren har fått førerkortet beslaglagt. Tre norske tenåringer er tiltalt for å ha bistått med å planlegge et drap i England. Alle nekter straffskyld. I forrige uke ble en 19-åring fra Stavanger dømt for drapsplaner i samme sak. Det planlagte drapet ble bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot. Tenåringen hadde ulike, men sentrale roller i drapsplanleggingen, sier statsadvokat Geir Evanger.
1: Vi mener at han igjen har vært med å rekruttere den personen som reiste til England for å begå drapet. Vi mener at en annen har fulgt ham til flyplassen, hjulpet til med nødpass, og at en tredje har bidratt med overføring av penger.
0: Norske fengsler mangler så mange fengselsbetjenter at det går utover sikkerheten til de ansatte og de innsatte. Det mener Kriminalomsorgens yrkesforbund. Ifølge forbundet mangler det 600 ansatte. Det fører til at ansatte blir utbrent eller slutter, og dermed blir jobben enda mer krevende for de som blir igjen. Justisminister Astrid Aas Hansen sier kriminalomsorgen har vært underprioritert.
2: Det skal være trygt å gå på jobb i fengsel, og det skal jo være trygt å sitte inne. Og så er situasjonen alvorlig. Kriminalomsorgen har vært underprioritert i veldig mange år, og derfor har jo Arbeiderpartiregjeringen hvert år siden vi overtatt styrket budsjettene for fengselet. Og så ser vi at vi må ha flere betjenter. Fengselsbetjentutdanningen er på Lillestrøm. Vi ser at ved at vi nå også utdanner folk desentralisert, altså i ulike fengsler, det gjør at vi både rekrutterer flere, og tilbakemeldingene er at det også gjør at folk faktisk blir i jobb.
0: Flyselskapet SAS har tatt kontakt med både fagforeningene og riksmekleren med mål om å komme fram til en løsning så raskt som mulig for å unngå streik. Det bekrefter selskapet til NRK. Ifølge Fellesforbundet skal partene møtes hos riksmekleren på torsdag. Fagforbundet og Parat har varslet flystreik blant 500 kabinansatte fra og med lørdag. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Her NRK Nyheter klokka 5. Minst 2 personer drept og mer enn 20 personer såret I et russisk rakettangrep mot Kyiv, sier myndighetene I den ukrainske hovedstaden. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa I byen. Angrepet startet like etter midnatt, og det ble hørt flere eksplosjoner, og luftvernet ble aktivert. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned I Herøy kommune I Møre og Romsdal I natt. Politiet mistenker at brannene påsatt. Vedkommende ble pågrepet uten dramatikk, ifølge politiet. Huset nedbrent og bilen totalskadd, men ingen personer skal ha blitt skadet I hendelsen. En bevæpnet mann ble på søndag pågrepet ved en Trump-golfbane I Los Angeles, I forkant av at presidenten skulle besøke golfklubben for å delta på en veldedighetsmiddag. Ifølge politiet skal mannen ha tatt bilder og videoer I området før han ble pågrepet. Den 38 år gamle mannen

0: er siktet for å bære skjult våpen og være i besittelse av forbudt ammunisjon. I den spanske eksklaven Ceuta den over 1000 mindreårige, enslige migranter som myndighetene må ta hånd om etter at flere 10.000 mennesker har blitt sendt tilbake til Marokko. Mange av barna bor på gata.
1: Adam på 11 år får endelig snakke med moren sin på den andre siden av grensa, i Marokko. Han kom til den spanske byen Ceuta i Nord-Afrika forrige uke, sammen med broren som ble utvist. Det er nå over 1000 enslige mindreårige migranter i byen, og det skaper hodebry for de lokale myndighetene. Myndighetene har ikke lov å sende ut mindreårige, uten at de har fått prøvd saken sin. Og det er bare plasser til 29 mindreårige på mottakssentrene. Nå kan mange av dem slippe å bo mer på gata, for spanske myndigheter etablerer nye midlertidige mottakssentre i blant annet skolebygninger.
0: Reporter Inger Marit Kolstad-Bråten. Mannen som er siktet etter at en annen mann døde i Kalvåg i Bremanger i Vestland i helga, varetektsfengsles i 4 uker. Han får brev og besøkskontroll. Det var natt til søndag at en mann i 30-årene ble funnet livløs og senere ble erklært død. En mann i 50-årene er siktet for å ha forlatt noen i en hjelpeløs tilstand, og han erkjenner ikke straffskyld. Bodø-Glimt spilte i går kveld 3-3 mot belgiske Union Saint-Gilloise i den tredje kvalifiseringsrunden til Champions League, og lagene møtes igjen neste uke til den avgjørende returkampen på Aspmyra. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Berit og Stein heter gjengen som åpnet tidlig morgen denne onsdagsmorgen 5. august har vi kommet til. Nils Hågen Onsdag på plass her I studio, kaffe I koppen og et smil om munnen, og ønsker deg en god morgen.

der får ikke en ny logginstanse videre på egen hånd. Footloose og dette. Og før det hørte vi Beharie her I tidlig morgen. Og en av de største amerikanske filmstjernene slokna dessverre for akkurat 64 år siden I dag. En dame som fortsatt et ikon, og som fikk en egen sang etter seg. Og den skal du få høre om litt.

Super Maria og som bøy opp til dans tidlig en onsdag morgen. På dagens dato, 5. august I 1962, så gikk nyhetslinjene verden over nærmest varme, for da kom nyheten om at Marilyn Monroe var funnet død I huset sitt I Los Angeles. Dødsårsaken offisielt en overdose sovemedisin, men det finnes flere konspirasjonsteorier omkring dette dødsfallet. Uansett, en tragisk utgang ble det. Og tekstforfatter Bernie Taupin, han skrev en rørende tekst om Monroe, eller Norma Jean Mortenson, som hun egentlig het da. Elton John satt melodi til, og resultatet ble Candle in the Wind.

Poetic heter låta til Sei Nabo Sei, og så var det Trøstevisa da, fra Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm for det. Og nå det kaptein som tar oss fram til nyheteren 17:30 her i tidlig morgen.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Flere tusen innbyggere i Lørenskog rammet av datainnbruddet som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekket ut samtaler mellom kommunens psykologer og tusenvis navngitte innbyggere om følsomme temaer som psykiske problemer. Innbygger Nancy Gogstad en av mange som omtalt i dokumentene. Hun tror mange engstelige for at informasjonen kan bli spredt.
1: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg. De har prøvd å glemme, de har kanskje gått i terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter. Og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
0: I natt har Russland angrepet Ukrainas hovedstad Kyiv med ballistiske missiler, og minst to personer drept. Samtidig har et ukrainsk droneangrep ødelagt en lagerbygning tilhørende den russiske netthandelsgiganten Wildberries i regionen Tula, like sør for Moskva. Ukrainas president har sagt at Wildberries et legitimt mål fordi selskapet selger varer til det russiske militæret. Disse angrepene har stor økonomisk betydning, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det anslås at om lag 4 millioner russere arbeider hos Wildberries og andre russiske nettselskap, og at de står for en svært stor del av handelen i Russland. Så at betydningen er stor, og så har det også en symbolsk betydning ved at russere flest, de merker nå at krigen kommer mye nærmere på dem og angår dem på en helt annen måte enn tidligere, også gjennom dette med angrepene på landet.
0: En kvinne i 50-årene funnet død i skjærgården til den svenske hovedstaden Stockholm, det melder den svenske avisa Expressen. Svensk politi undersøker saken som et mulig drap. Politiet stansa i natt en far og en sønn på øvelseskjøring etter at de kjørte i 96 km i timen i en 60-zone i Måselv i Troms. Faren var i tillegg beruset. Både han og sønnen anmeldt for fartsovertredelsen, og faren har fått førerkortet beslaglagt. Så tar vi med at norske hoteller melder om en god sommer. I juli måned gikk antallet solgte rom opp med 1,3% sammenlignet med i fjor. Før sommeren frykta hotellbransjen sviktende bookingtall, men juli endte altså opp med å overgå forventningene. TV NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Det var Wise, Jason Derulo og Ava Max som stod bak denne make-up som satte I gang tidlig morgen etter 9:30. Denne onsdagsmorgen, 5. august skriver vi I dag. Nildagen onsdag I studio og sier I morgen.

Alan Walker sammen med Aura og Tomina Harket sang Dark Side og fordørt I Camilla North. Og klokka den har blitt ja, snart 13 over halv seks. Et av de beste musikkalbumene kan feire bursdag I dag, eller I hvert fall et jubileum, for det akkurat 60 år siden The Beatles slapp albumet Revolver. Et av deres sterkeste, som inneholdt låta som Ellen Rigby, Yellow Submarine, Got to Get You Into My Life, og flere andre. Så det jo vanskelig å velge bare en, men det må jeg. Og da tar jeg denne vakre balladen.

Snubletråd, sang Frida Onnevik her I tidlig morgen, før det blir Gavin DeGraw. Og hvis du undrer på hvem som har navnedag denne onsdagen, så det alle som heter Osvald og Oskar, så vet du det.

Det var Lenny Kravitz det som sang Can't Get You Off My Mind her I tidlig morgen. Og nå det Charlie XCX som får lov til å avrunde. Og Nils Hågen, også takke for laget. Straks blir det nyheter og morgensending fra distriktskontoret ditt.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Minst 2 personer drept og minst 20 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv i natt, det sier myndighetene i den ukrainske hovedstaden. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa i byen. Angrepet startet like etter midnatt, og det ble hørt flere eksplosjoner. Luftvernet ble aktivert. Vannmagasinene er på det laveste på 30 år på Sørlandet, og samtidig eksporterer vi mer strøm enn vi importerer. En kald vinter i hele landet og en tørr sommer på Sørøst-Norge har tæret kraftig på reservene. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står i en energikrise.
1: Lav vannstand, er det noe krise på gang?
2: Sånn som situasjonen er nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Og vi har vært igjennom en sommer som har vært tørr her på Sør-Østlandet. Så nå er det lite vann i magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg i forhold til energisikkerheten. I tillegg så har vi gitt NVE et nytt verktøy etter forrige tørrår, hvor de fikk denne styringsmekanismen, hvor nå NVE har verktøy til å kunne håndtere en anstrengt kraftsituasjon på en bedre måte enn man kunne tidligere.
0: Reporter Trond Lydersen. USA, Iran og Oman nærmer seg en midlertidig avtale om å gjenåpne Hormuz-stredet, det skriver nyhetsnettstedet Axios. USA skal ha som mål å kunngjøre avtalen i dag, ifølge kildene Axios har snakket med. Iran avgjør

0: visste senest I går at vi var I samtaler med USA om en gjenåpning av Hormuzstredet. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned I Herøy kommune I Møre og Romsdal I natt. Politiet mistenker at branden påsatt. Vedkommende ble pågrepet uten dramatikk ifølge politiet. Ingen personer skal ha vært I boligen da den begynte å brenne. Brasils ambassadør fratas visum til USA, det melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer etter at Brasil nekta å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilda I det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. FIFA-president Gianni Infantino har kalt inn til et krisemøte I Marokko, det melder britiske The Times. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Nå mener flere at Lise Klaveness den beste kandidaten til å ta over som toppsjef I FIFA. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tenne.
1: Dette morgen I Østfold på NRK P1.

0: det var Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me. God morgen, Østfold. God morgen, Beate. Og god morgen til meg selv, Espen.
1: God morgen. Nå, vi er jo fortsatt vi. VM-studio i radiobåten på Hanke Yachtklubb i Fredrikstad. Og i dag er liksom den dagen hvor man våkner opp og så drypper det regn på kalesjen. Det er litt sånn grått og nesten litt sånn tåket ute. Eller er det bare vinduene i båtvinduene?
0: Nei, det er båtvinduene. De er slitt, fulle av saltvann. Og i dag så har vi ikke tenkt å åpne dem, så vi kommer ikke til å se noen verdens ting. Her vi ligger og bare nyter dagen. Men det er fint at det kommer litt regn. Det har jo vært en skogbrandfare. Vi kan sjekke litt etter hvert om den indeksen har gått ned, at det ikke er like farlig lenger. Og så er det jo litt deilig med korn og alt sånt. Det trenger litt vann.
1: Om vi trengte vann, det kom jo litt regn i går også, så det, nei, men det er bra det. Vann er liv.
0: Vann er liv, og skal vi se etter hvert da, vi skal klikke oss inn på yr, vi må bare få gnidd søvn ut av øynene først. For det var jo fare for at det kunne bli lyn og torden, det har jeg ikke sjekket enda, men det skal dere få vite om en drøyt 10 minutters tid. Elina, i studio i Fredrikstad, god morgen.
2: God morgen.
0: Du sendte meg et par stikkord om hva det skulle handle om i nyhetene, men vet du hva? Jeg ligger i sofaen og klarer ikke å se PC-en min. Den ligger en meter unna meg. Hva skal det handle om i nyhetene i dag?
2: I dag så skal det handle om at Eurovision-vinneren Loreen egentlig skulle stått på scenen under Sarpsborg-festivalen om en måned. Men sånn blir det ikke likevel, for hun har måttet avlyse høstens turné og kommer da ikke til Sarpsborg-festivalen. Og nå så er det klart at Euphoria-artisten blir erstattet av Ina Wroldsen. Det skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Wroldsen opptrådte under Sarpsborg-festivalen sist i 2019, og med store hits som Strongest, Mother og Favela skal hun avslutte festivalen.
0: Ja, det tror jeg blir helt knall. Takk skal du ha, Lina. Du er tilbake om en drøy halvtime med enda flere nyheter for vårt herlige fylke.

0: For blikket det begynner bare for siste gang.
1: Ja, og som synger her, ser du navnet mitt? Erik Andriana, bli her i morgen på NRK P1 Østfold. Det er en sånn litt sånn henslengt dag i dag, føler jeg, at i dag så er det lov å ikke sitte oppreist.
2: Og ikke se noe som Espen har lagt seg ned i den på en måte salongsofaen bak i båten. Han har et sånn loddent stort flispledd og en pute, men det ser behagelig ut da, liggende.
1: Ja, det er kosedag i dag, det er innedag. For det har regnet. Men vi har fått en melding og et bilde fra Nilsen i Mesta. Han skriver god morgen til dere begge. Det gjelder å ha godt humør når det regner, fordi det blir jo fint etter hvert ut dagen, skriver Nilsen. Da vet Nilsen mer enn oss, vi har ikke sjekket øyre nå. Men her ser du han. Han er blid og fornøyd i arbeidsuniformen, står foran arbeidsbilen sin og gleder seg til å ta fatt på dagens arbeidsoppgaver.
2: Det er helt nydelig jobba det, og også i dag må det være obs på dyr i veibanen. E6 Vestby Syd i Akershus, mellom da E6 Søndre Rød i Vestby i retning mot Moss og Østfold. Der er det dyr og to påvirka kjørefelt. Og så trenger jeg litt grann hjelp i trafikken i dag, for det gjelder gamle E18, den som nå heter Fylkesvei 128.
1: Ja, 128.
2: Altså ved Fosshellinga i Hobbel, der skal de grave. Og det er ikke bare i dag det skal være stengt, det kan hende det tar 3 uker å få reparert den veien. Men det stenges fra og med i dag, så jeg lurer på, er det allerede stengt? Eller blir det stengt litt utover dagen? Så hvis du da kjører mellom på en måte Jaren og Elvestad, Fosshellinga i Hobbel, Fylkesvei 128, har de stengt veien ennå? Da kan du bruke send inn knappen i NRK radioappen. Kan du prøve å ringe 841-41 igjen og snakke med Lina også, så får hun videreformidlet informasjon.
1: Ja, det er en god idé. Til deg som elsker Justin Bieber, har du en kjempenyhet til deg. Her er den, i NRK P1, og låta Sorry. God morgen.
2: Velkommen.

0: Sjølveste Justin Bieber. Et ord vi sier alt for sjelden I livet. Sorry.
1: Det magiske ordet unnskyld, tenker du
0: på? Ja, det akkurat det. Dette morgen. NRK PN Østfold, og vi lovte jo at vi skulle klikke inn på yr for deg, for så du kan ligge litt lenger og vurdere om du skal stå opp I dag eller ikke. Ja, hvis du glad I regn, opp og hopp. Det kommer til å bli en god del nedbør I dag. Jeg ser liksom på yr mellom 7 og klokka 12, så kan det komme alt fra 0,8 til 12,7 millimeter nedbør. Oi. Og mellom 12 og 6, mellom 0,4 til 11,9 millimeter nedbør. Og hvis den, det høye tallet slår til, da blir det vått.
1: Det du rett I, og hvis du har hunder, eller du selv redd for lyn og torden, ja. Så tror jeg du kan puste litt lettet ut, for det lyn og torden, det ser ut som at det I hvert fall ikke noen farevarsler, eller meldt noe særlig lyn og torden nå I dag. Og så var jeg for gøy inne og sjekket lynkartet til Yr, ja. For det kan du gjøre inn I appen, vet du, ja. Andre varsler velger lyn. Og der det jo veldig morsomt, for du kan velge liksom, for eksempel siste 12 timer hvor mye lyn har kommet. Det var Danmark.
0: Ja.
1: Hele Danmark, altså du kan ikke se Danmark på kartet,
0: Nei.
1: For det markert for så mange lyn over Danmark, men så det nådde liksom, det nådde ikke, kom til Lysekil på svenske kysten,
0: ja.
1: Kom ikke helt opp til Østfold, I hvert fall ikke siste 12 timene ser det ut som.
0: Ja. Lyn og torden, det mye kraftigere I Danmark? For jeg husker jeg var på sommerferie I Danmark en gang, og da var det sånn greit lyn og tordenvær. Og da var jeg redd for første gang I mitt liv med lyn og torden. Det var så ellevilt, det smalt og dundra og bråka, og det var liksom så mye mer kraft enn vi har her I Norge.
1: Ja, og det ser I hvert fall ut som at danskene, de gratulerer hvis noen har fått sovet ja. I Danmark I natt, for det altså så tjåka fullt med lyn over Danmark. Det må jo ha vært helt elvild.
0: Ja.
1: Står det noe om de avisene?
0: Nei, egentlig ikke. Kan du zoome inn på Mysen?
1: Er det kommet lyn der?
0: Nei, for jeg har surret meg inn på Facebook-gruppa Hva skjer I Mysen? Og for 4 timer siden så la Per ut innlegget det kun jeg som hørte det smelle rundt klokka 01.17 til 01.20? Noen som vet hva det var? Vi kan jo gå gjennom kommentarfeltet her da.
1: Ja, for det bare sånn, skal jeg avkrefte eller bekrefte
0: ja.
1: Om det lyn?
0: Ja.
1: Det I hvert fall ikke markert noe på kartet, yr-lyn-kartet på over noe lyn og torden over Mysen.
0: Nei. Gerd, jeg hørte det også, vet ikke hva det var. Ketil, bare jeg som har mye luft I magen, jeg bor 27 meter fra festiviteten. Og så kommer, men nå det på 10 med et annet smell. Jabba-dabba-do! Kristin høres ut som var rett I nærheten, rett ved, og jeg 30 meter fra festiviteten. Neiman har ikke hørt noen ting. Venke våkna av det, aner ikke hva det var. Så det noen som har hørt et smell I Mysen I natt. Fortell oss om det. Jeanette skriver på Facebook, jeg sitter med alle vinduer oppe og hørte nada, og jeg bor midt I sentrum. Kristin, hørte det? Hørtes ut som en eksplosjon. Dette mysteriet må vi finne ut av.
1: Ja, for at det nå inn på Smålendes avis, det står det heller ingenting. Ja.
0: Eller var det Ketil som har så mye luft I magen?
1: Vi går for det.
0: Ja, jeg tror det. God morgen, Stål. Min musikk. Her Simmermann.

0: Ah, fin start på dagen med Zimmermann og riper I lakken. Og det mange som har startet dagen allerede også, sier
1: Dag kan melde fra ferieøya Søndre Laver på Hvaler. God morgen, det grått og vått ute da på øya. Regn og 11 sekundmeter I vind fra sør. Blir kaffe under dina før vi tar fatt på dagen. Det var fornuftig. Så har du fått, jeg vet ikke om du har fått en date, Espen, men Morten, han I hvert fall sendt en melding som litt sånn til deg.
0: Hei, Morten!
1: Regne med Espen har merket regne tromme på kalesjen I natt, så da skal, jeg, da skal han ta seg av treninga for begge to I natt.
0: Oi!
1: Eller om det nå I dag, da, for han skal først ta et par kopp og kaffe, ha en sprudlende dag. Tone våkner opp til 14 grader og regn I Moss, og du synes det en grei dag for å legge opp kjole og bukse for veninna si. Og så Carl Christian meldt seg på, for vi snakket jo om I stedet, det var flere som hadde hørt et smell ja. Eller en slags eksplosjon I mysen. Og Carl Christian lurer da på at hvis det har smelt på mysen, som hadde vært lokalt for I Askim, har han ikke hørt noe som helst. Og så skriver han, you know, it's not the fart that kills you, it's the smell. Det vel et rally-sitat.
0: Ja, det Christian Valen, det ikke det, som parodierte Henning Solberg. Og så ble det til at alle tror at det Henning Solberg som har sagt det, men jeg tror det var Christian Valen. Her Rosalind, og snap, god morgen, du våken? Meld deg inn I appen NRK Radio.

0: Snap. Snapping 1, 2. Where are you?
1: Podcast fra NRK.
2: Trønderbandet DDE vil hylle sin egen sang E6.
3: Og FIFA-president Gianni Infantino har kalt inn til krisemøte for å prøve å beholde jobben sin.
2: Og du kan høre mer om det her I dagens episode av Kjapt Oppdatert som du finner I appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 6.30. Flere tusen innbyggere i Lørenskog i Akershus rammet av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekket ut samtale mellom kommunens psykologer og tusenvis av navngitte innbyggere. Nancy Gokstad en av mange som omtalt i dokumentene, og hun tror mange nå engstelige.
1: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg, de har prøvd å glemme, de har kanskje gått i terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter, og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
0: Minst 15 personer drept og mer enn 20 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt, det viser oppdaterte tall fra nødetaten i den ukrainske hovedstaden, ifølge nyhetsbyrået AFP. Angrepet førte til branner i flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. Luftvernet i byen ble aktivert rundt midnatt, og flyalarmen ble utløst. Etter halvannen time så ble alarmen avblåst. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned i Herøy kommune i Møre og Romsdal i natt. Politiet mistenker at brannene påsatt. Ingen personer skal ha vært i boligen da den begynte å brenne. Donald Trump kommer ikke til å få lov av høyesterett til å gi over 60 land, deriblant Norge, en høyere toll på varer som selges til USA, det mener en amerikansk seniorøkonom. 25 stater har saksøkt presidenten for å ha innført toll på importvarer. Trump-administrasjonen mener de aktuelle landene ikke har gode nok forbud mot varer som produsert med tvangsarbeid. Figgjo porselensfabrikk en av bedriftene som rammes av Trump-tollen, sier administrerende direktør Anne-Kristine Rugland Tullin.
2: Det betyr at vi må jobbe enda hardere, og det betyr jo en direkte økonomisk ulempe selvfølgelig.
3: Trump vil at det skal bli dyrt for over 60 land, blant dem Norge, å selge varer til USA. Han krever derfor mellom 10 og 12,5% i tollavgift for å få varene inn i landet. Grunnen at han mener landene ikke jobber hardt nok for å hindre tvangsarbeid. Nå skal amerikansk høyesterett vurdere saken. Den amerikanske seniorøkonomen Alex Durant i den uavhengige forskningsorganisasjonen Tax Foundation tror Trump-administrasjonen kommer til å tape. Han mener de ikke har god nok dokumentasjon på at det skjer tvangsarbeid, og at definisjonen på tvangsarbeid alt for bred.
0: Det sa reporter Marianne Yttereide. Du finner flere nyheter på nrk.no. Nyheter på radio nå. Anders Borgen Werring.
4: Dette nyhetene fra NRK Østfold. Halden kommune har tegnet opp skolekartet på nytt og foreslår endringer i kommunens skolekretser. Ordfører Fredrik Holm forklarer at elevtallet i kommunen de siste årene har gått ned, og at mye av har skjedd siden dagens skolekretser ble fastsatt. Kommunen ber nå om innspill fra berørte familier innen høringsfristen 13. september. Endringene trer i kraft fra skoleåret 2027.
5: De grensene vi har i dag, de ble opprettet i en tid da kapasiteten var sprengt på flere skoler, hvor man måtte gjøre endringer på grensene som kanskje ikke framstod helt logiske for å få plass til alle elevene på skolene. Nå er situasjonen helt annerledes, og da er det greit å se på hvordan grensene skal gå, sånn at vi får utnyttet de skolene vi har i dag best mulig. Samtidig som det skaper forutsigbarhet og trygghet for familiene.
4: Det sa Halden-ordfører Fredrik Holm. Ina Wroldsen avslutter Sarpsborgfestivalen 2026. Det skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Med det erstatter hun den svenske Eurovision-vinneren Loreen, som har måttet avlyse høstens turné. Wroldsen var sist å se på Sarpsborgfestivalen i 2019, og med store hit som Strongest, Mother og Favela kommer hun tilbake. Så litt sport. Sarpsborg 08 henter forsvarsspilleren Luka Høyland fra Skeid. Høyland har spilt fast for Skeid i andre divisjon denne sesongen. Han har også tidligere spilt over 20 kamper for aldersbestemte landslag, blant annet under U19-EM og U20-VM de siste årene. 20-åringen har signert for Sarpsborg frem til 2030. Østfold Nytt ved Elina Storheil.
6: hører morgon I Østfold på NRK P1. NRK
7: Hvordan det å jobbe I norsk radio og hete Beate og stadig spille den låta Tanta til Beate? Det skal vi få vite mer om rett etter Lillebjørn Nilsen og Tanta til Beate.

0: Lille Bjørn Nilsen. Tante til Beate, jeg lovte du skulle få svar på hvordan er det å hete Beate, jobbe i norsk radio og til stadig spille låta Tante til Beate.
1: Ja, det er hyggeligere enn å spille de der med Beate-sangen, synes jeg.
0: Ja, den Beate, hun kan prate, hun kan lure meg til alt.
1: Det, ja, så Tante til Beate er hyggeligere, men jeg har jo heldigvis en min go-to-historie, for jeg hadde jo æren av å møte Lillebjørn Nilsen under lanseringen av norsk pop- og rock-leksikon, ja. Og håndhilste på Lillebjørn. Jeg var jo litt starstruck, du var jo litt stas.
0: Selvfølgelig.
1: Og jeg sier da, han sier Lillebjørn, jeg sier Beate, og da bare ser han på meg og sier han sånn, jeg kjenner tanta di.
0: Å, greie pick-up line.
1: Og tror du, hva tror du tante Britt og tante Karin sa når jeg fortalte dem denne historien? De holdt jo på å dæve, så klart.
0: Nei, seff.
1: De bare, sa han det?
0: Vi skal gå videre fra tante til Beate over i trafikken. Er det i dag man skal være litt obs?
1: Både på gjenstander og på dyr. Vi kan begynne med gjenstander i veibanen. Det er fylkesvei 120 Brekka i Indre Østfold. Der melder Statens Vegvesen om gjenstander i veibanen. Og så må du være forsiktig på E6. Det er mellom Vestby Syd og E6 Søndre Rød, også i Vestby, i retning mot Moss, altså sørgående mot Østfold. Der er det dyr i veien, og det er to påvirket kjørefelt.
0: Ja. I dag er dagen hvor det også skal regne en god del. Det er en sånn typisk innedag, så har du ikke noe bedre å gjøre, så finner du bare fram telefonen og taster inn et par bokstaver og danner noen ord. Så sender du det til oss her i studio. For eksempel sånn som Roy Erik, han har klart to ord i dag.
2: Hele, godt folk.
1: Men jeg tror vi skal ta en tur under dyna til opp til flere snart,
0: ja. Ja.

0: Don't leave me. Pink, please don't leave me. Slapp av, vi kommer ikke til å forlate deg. Vi ligger godt fortøyd på hanke og har kommet til å ligge ut hele uka. Og skal man ut på søndag, så er man jo litt tett i pappen, for det regner og det ikke noe koselig. Det ingen som drar ut på vann i dag.
1: Bortsett fra alle som må ut og seile baneseilaser i dagens VM-etapper i seile-VM på hanke. Jeg tror jeg skal begynne med å si god morgen til Edle, for hun har sendt inn en melding.
0: God morgen, Edle.
1: Hei, er våken, men må ligge helt i ro for alt går trill rundt.
0: Nei, uff da.
1: Glad dere på radioen, og da må vi jo bare si at Edle, det jo verdens koseligste dame, som når vi prøvde på vårt andre båtprosjekt, du skal kjøre Østfold rundt i båt, kom Edle ned til Strømsfoss sluser med en hel, og hadde tenkt å gi bort hele termosen sin. Vi fikk frukt, norske flagg og termos, og det var veldig bra at Edle hadde med norske flagg, for det hadde ikke vi tenkt på, så dem hadde jo vi med oss hele turen, så tusen takk for både flagg og termos og alt vi fikk av deg, Edle.
0: Ja, og de bananene det beste jeg har spist, dem eller ga oss liksom nok energi til å klare å fullføre og komme helt opp til Valdisholm. Mona i Moss, god morgen. Kaffe på senga her også. Høre på regn og radio. Det en fin start.
1: Bette har våknet, fant brått dere, oppdaget regnet, gidder ikke stå på en stund, ha en fin dag.
0: Akkurat sånn det skal være. Vi skal straks åpne litt aviser, og i dag så har vi oppdaget at det har smelt i mysen. Tror du Riksavisene har finnet ut av det?
1: Nei, men jeg skal sjekke, men jeg har et annet tips til han som trodde at det smell mulig kunne skyldes hans oppblåste mage.

0: Dennis Lloyd og Nevermind. Vi klarte å surre oss inn på Facebook-gruppa Hva skjer I mysen på morgenskvisten I dag, og da hadde Per lagt ut følgende innlegg. Det kun jeg som hørte det smelle rundt klokka 01.17 til 01.20? Noen som vet hva det var? Hvis det smalt I tre minutter, så var det et voldsomt smell I hvert fall. Det jo kommet flere teorier her nede, blant annet av Ketil, som skrev at det bare jeg som har mye luft I magen. Jeg bor 27 meter fra festiviteten, hvor han fulgte opp med neste melding, men nå det på tide med en annen smell. Jabba-dabba-du! Så skal vi bare ramme og tømme seg.
1: Og vi har prøvd å saumfart både riksaviser og lokalaviser for å finne ut hva det smellet var. Har ikke klart å finne ut av det vi heller.
0: Nei.
1: Men det var litt gøy for VG har en plussak, du vet de lange, lange plussakene som da går til han som hadde prompa så fælt.
0: Ja, Ketil.
1: Ketil. Hvordan skal du unngå oppblåst mage og forstoppelse? Og det en frukt som kan gjøre underverker. For selvfølgelig har man alle de der veldig vanlige, de kjedelige, alle de kostholdstipsa, sånn som man alltid skal gjøre. Ikke sant? Vi spiser for mye brød, vi spiser for mye karbohydrater, vi sitter for mye stille.
0: Ja.
1: Det livet. Det ofte folk gjort så mye med det.
0: Nei,
1: alle de tinga der.
0: Nei.
1: Men hvis man klarer å være bittelitt fysisk aktiv hver dag og unngå stress, du vet, alt det kjedelige. Men det en frukt som visst nok som den aller, aller beste frukten, ifølge VG og alle ekspertene de har snakket om, og det kiwi.
0: Kiwi, superfrukt.
1: To kiwier hver dag, det skal forhindre både forstoppelse og oppblåst mage. Så Ketil, ut og handle kiwi.
0: Her får du Theo and William Pieces, skal vi ut og bade I skogen etterpå. Det blir fett.
1: Oh.

0: Ja, du hørte nettopp Theo A Million Pieces. Jeg vet ikke om du kanskje noen gang har badet sansene I skogens atmosfære før. Hvis ikke du har gjort det, så skal du få lov til å bli med på det nå, fordi reporter Magnus han driver og øver på akkurat det for til helgen. Det nemlig skogsbadfestival på Engelsviken, og det jo like greit å teste ut hvordan det gjøres, og det skal nå gjøre med Anna-Helene Henriksen, som med på å arrangere festivalen.
1: Ja, så ligger vi her nå, og stirrer opp I tretoppene, og ser så vidt sola bryter gjennom her. Mm-hmm. Du, jeg får håpe at det ikke noen som ser oss.
2: Hvorfor det da?
1: Nei, jeg vet ikke, det ser jo kjempesnort ut. Det ligger to mennesker på marken her inne I skaven.
2: Ja.
1: Jeg tror sikkert at vi trenger hjelp og kommer til å ringe alle nødetater og alt mulig.
2: Tror du det, eller?
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Nei, jeg har ligget sånn mange steder, og det har gått helt fint, det.
1: Ingen som har sagt noe? Ingen som har, nei?
2: Nei, ikke I skogen, men det var en gang jeg lå sånn hjemme I hagen, eller på, litt på utsiden av hagen, og da vekka det litt oppmerksomhet. Vi ikke litt mer åpne I skogen, litt mer sånn I kontakt med hverandre, og hilse litt mer, og litt mer avslappet, vi ikke det? Ja, jeg tror så, det skal gå fint.
1: Så det går an å si til folk, nei, vi bare ligger her og bader?
2: Ja.
1: For det det vi gjør nå.
2: Ja, eller jeg ligger og slapper av. Ja. Kanskje man bare skal si det.
1: Ja, det fint.
2: Ikke det greit?
1: Jo.
2: Ja.
1: Men siden du en sånn skogsbadguide, hva skal du guide meg I nå da? For nå ligger jeg jo her og slapper av.
2: Ja. Det her, det kaller vi for å, vi kaller det for å åpne sansene. Det en slags meditasjon, hvor jeg da veileder oss sammen. Vi reiser gjennom alle sansene og blir litt oppmerksomme.
1: Jeg ser at vi la oss opp I en maurtue.
2: Ja, vi gjorde det, ja. Du så det nå, ja. Ja. Så det var midt I maurtua også, det. Det var... Du så det ikke, men du kjente det, så jeg.
1: Ja. Jeg tror rett og slett at jeg begynte å krype under genseren min her.
2: Ja.
1: Oi, oi, oi. Jeg tror vi må flytte oss I hvert fall noen meter.
2: Ja, men da flytter vi oss. Eller,
1: Anna og Helene, dette her var en naturopplevelse for meg som gjorde litt vondt, så det var deilig å flytte seg til et fjell.
2: Men sånn det jo I naturen da, det litt uforutsigbart. Noen ganger så regner det, andre ganger så blåser det litt sånn kvister opp I ansiktet for eksempel, og andre ganger så kan man møte på sånne små søte kryp som maur.
1: Nå ligger vi her og bader, og hva det jeg skal tenke på da?
2: Det første du skal tenke på nå da, vel egentlig å ikke tenke, men å flytte oppmerksomheten til pusten, helt først, og bare puste I helt eget tempo. Og så kan det være fint å legge merke til at vi puster I takt med alt det grønne vi har rundt oss. Det slipper ut oksygen som vi puster inn, og vi puster ut CO2. Som alt det grønne rundt oss puster inn. Så på en måte så ligger vi her og puster sammen med alt liv rundt oss.
1: Det var utrolig deilig å bare ligge helt stille. For jeg kjenner jo noen ganger at chatra mi

0: Og jeg synes det er så verdifull kunnskap, og jeg synes at det er så verdifulle opplevelser, og jeg tror at veldig mange mennesker kan ha glede av det, spesielt i det samfunnet vi lever i nå.
1: Tusen takk for guidingen, og men jeg må jo bare si det, legg deg ned i skogen, hvor hen det nå måtte være, men pass deg for mauren, og hvis det kommer noen lurer på hva du driver med, så bare si, nei, jeg bare hviler.
2: Chilleren, ja. Vil du være med?

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Vannmagasinene på det laveste på 30 år flere steder. Samtidig eksporterer vi mer strøm enn vi importerer. En kald vinter i hele landet, men tørr sommer i Sørøst-Norge har tæret kraftig på reservene. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står i en energikrise.
1: Lav vannstand, er det noe krise på gang?
2: Sånn som situasjonen er nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Vi har vært gjennom en sommer som har vært tørr her på Sør-Østlandet. Så nå er det lite vann i magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg i forhold til energisikkerheten. I tillegg så har vi gitt NVE et nytt verktøy etter forrige tørrår, hvor de fikk denne styringsmekanismen, hvor nå NVE har verktøy til å kunne håndtere en anstrengt kraftsituasjon på en bedre måte enn man kunne tidligere.
0: Reporter Trond Lydersen. Minst 15 personer er drept og mer enn 20 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt, viser oppdaterte tall fra nødetaten i den ukrainske hovedstaden ifølge nyhetsbyrå AFP. Angrepet førte til branner i flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. Luftvernet i byen ble aktivert rundt midnatt. Flyalarmen ble utløst. Etter halvannen time så ble alarmen avblåst. Flere tusen innbyggere i Lørenskog i Akershus er rammet av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som er lekket ut er samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barna deres, psykiske problemer, rus og overgrep. Dette blir det mer om i Nyhetsmorgen på NRK P2 rett etter nyhetene. Politiet stanset i natt en far og en sønn på øvelseskjøring etter at de kjørte i 96 km i timen i en 60-sone i Målselv i Troms. Faren var i tillegg beruset. Både han og sønnen er anmeldt for fartsovertredelsen. Faren har fått førerkortet beslaglagt. Så inviterer

0: Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen. I vår så brøt Senterpartiet med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. For 6 uker siden så inngikk Senterpartiet derimot en budsjettavtale med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG, der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. september. Og dette møtet om drivstoffsituasjonen, det er i dag klokka 12. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Østfold Nytt. Prestlandet skole, avdeling Fredenlund, som er et tilbud for barn og ungdom med autisme, sliter med gjentagende hærverk. I sommer har det vært flere episoder med rus på skolens område. Fredrikstad Blad skrev om saken først. Undervisningsinspektør Karina Beitmann sier situasjonen er trist og at den krever mye ressurser.
2: Det er jo veldig, veldig, veldig trist. Og elevene våre liker jo ofte noen ganger å gå barbeint også ut på plenen, men nå går vi jo konstant rundt da, og plukker glasskår, så ikke de skal enten spise det eller tråkke på det. Og det gjør oss jo veldig triste.
1: Halden kommune har tegnet opp skolekartet på nytt og foreslår endringer i kommunens skolekretser. Ordfører Fredrik Holm forklarer at elevtallet i kommunen de siste årene har gått ned, og at mye har skjedd siden dagens skolekretser ble fastsatt. Han ber foreldre med flytteplaner i Halden om å ta en ekstra titt på det nye skolekartet for å se hvilken skole man sogner til.
3: På sikt så vil familier som vurderer å bosette et område, de må kanskje sjekke om eller må dobbeltsjekke hvilken skole denne gata eller dette området sokner til, fordi det kan godt hende at det blir en endring der, kontra slik det har vært de siste 25 årene.
1: To litauiske menn er dømt til 6 og 7 måneders fengsel for å ha fraktet stjålne båtmotorer fra Kråkerøy. Det melder Fredrikstad Blad. Tyveriet skjedde i desember 2024, og politiet fant tyvegodset i en varebil i Lier takket være en skjult airtag i en av motorene. Retten i Søndre Østfold tingrett mener saken bærer preg av organisert kriminalitet, med mål om å frakte båtutstyret raskt ut av Norge. Sjåførene slipper å betale erstatning til båteierne, men må ut med 18 000 kroner hver i sakskostnader. Østfold Nytt ved Elina Storheil.
4: Ja, tusen takk til Elina. Flere nyheter. Det finner du på vår nettsider nrk.no. Statsmeteorolog Jon Smits, han sitter klar på Marienlyst i Oslo for å gi oss detaljene om været og om det skal bøtte ned noe mer i dag. Det finner du ut av rett etter Coldplay og Adventure of a Lifetime. God morgen!

0: Ja, dette var Coldplay, Adventure of a Lifetime. God morgen, Østfold, dette morgen, NRK P1 Østfold, i dag direkte fra Hanke, og du følger jo med på trafikken utenfor havna her, Rone.
1: Ja, for det noen ting du må være litt obs på morgenen, det dyr og gjenstander i veibanen. Vi begynner med dyr, for det da på E6 i retning mot Moss og Østfold, mellom da Vestby Syd, krysset der, og E6 Søndre Rød, også i Vestby. Dyr og to påvirket kjørefelt, melder Statens Vegvesen om der. Og så skal vi til Fylkesvei 120, Brekka i Indre Østfold. Der det gjenstander i veibanen.
0: Vi har fått litt nedbør i løpet av natten, akkurat nå, statsmeteorolog Jon Smith, så føler jeg ikke at været klarer å bestemme seg. Skal det regne mye, eller skal det bare dryppe litt, som det gjør akkurat nå?
2: Det dryper litt akkurat nå. Jeg synes jeg hører det et eller annet som trommer på en presenning eller noe sånt nå. Det riktig? Ja. Eller det bare noe skurring?
1: Det regner på båtkalesjen.
2: Det, ja, ikke sant? Det var det jeg hørte, ja. Det kan stemme, for det stemmer med radia. Der fikk vi lyden inn ordentlig. Det veldig bra. Det regner litt lengst sør-østfold og sør-øst. Det noen byger som har passert i løpet av natta. Det kommet mellom 6 og 10 millimeter nedover. Det betyr at skogbrannfaren nok litt redusert. Vi kan ikke helt avlyse den enda. Det beror litt på hva som skjer resten av dagen, om det kommer noe mer nedbør av betydning eller ikke. Men dette regnbygeområdet, det i ferd med å bevege seg sør-østover. Så det virker som det stort sett trekker seg unna mye Østfold, med forbehold om områdene aller, aller lengst i sør. Altså, da vi nede typisk rundt Halden, ned mot Kornsjø, der omkring. Der kan det være at bygene ikke gir seg, fordi det kommer noen nye som beveger seg gjennom Skagerrak og mot nordøst, inn mot kysten. Og så ser det ut som de kan komme litt lenger nordover i Østfold, kanskje litt senere på dagen. Altså, vi skal ikke se bort fra at det dukker opp flere byger etter hvert. Da. Så jeg håper at den trommingen som dere har nå på Karnesen, den vil avta nå om ikke så alt for lenge, men så kan den altså da dukke opp igjen. Når det gjelder vind, så det nok litt vindøkning på gang. Det blir mer vind i morgen, da kan det bli liten til stiv kuling fra sør-vest inn mot kysten. I dag litt mindre, da, kanskje opp i en frisk bris muligens utover ettermiddagen. Det skal ikke se bort ifra det. Og temperaturer som har litt vanskelig med å nå 20 i dag, jeg tror vi ender litt i underkant. Det ikke så gærlig egentlig nå, da det ligger på en rundt 14-15 grader mange steder, 18 grader ute på Strømtangen for eksempel, som ganske behagelig om bare temperatur når det ikke blåser så veldig mye. I går var vi faktisk oppe i 24,7 grader i Ørje, da. Den borderen den ganske lunt plassert, men representativ for mye av sentrum i Ørje egentlig. 23,8 i Sarpsborg og 23,7 i Rakkestad, da. Men litt vanskelig kanskje å nå 20-tall i dag, men noen steder kan nok snuse på det. Men noe særlig sol, det tror jeg ikke på.
0: Nei. Vi, folk som sitter her i havna, de veldig mye inne på Yr om dagen og sjekker om det skal lyne og tordne, og det lå jo liksom litt sånn varsel om muligens lyne og tordne i dag, men det borte igjen.
2: Ja, det litt muligens, så godt sagt egentlig. Det har vært litt ute i Skagerrak, men det dabba av før det nådde kysten, så det ble det ikke noe av. Det er en liten mulighet, så jeg sier muligens torden i noen av de byggene som kan komme senere i dag. Også i morgen noen bygger som passerer, og der det også typisk muligens. Altså, det er ikke helt usannsynlig, men sannsynligheten veldig lav, så derfor så ikke det noe jeg liksom nevner veldig høyt i værmeldingen nå.
0: Nei. Hvis du kunne velge dag, Jon, delta i VM i seiling i seilbåt, eller bare sitte i en varm, lun båt med kalesjen på, hva hadde du foretrukket da?
2: Det siste høres jo veldig behagelig ut, da. Særlig hvis det litt kaffe eller noe sånt å få i den båten. Da. Vi snakket om kaffen i går også, jeg venter fortsatt på den kaffekoppen dere skulle sende meg, det har ikke kommet. Men jeg tror kanskje jeg ville valgt det, men det sikkert gøy å seile, men jeg har ikke noe erfaring med seiling, så jeg har mer erfaring med å sitte lunt og godt i en båt.
0: Ja. Det kjører to unge gutter med taxibåt her, Jon. Bestill deg en, så kan du sitte sammen med meg mens Beate er ute og seiler litt.
2: Ja, men jeg glemmer det.
0: Ha en nylig dag videre.
2: Ja, ha det bra.
0: Ha det godt. Her Ruben, der du brente vår bro.
3: Du holder alle på venter. Du klar, men du aldri klar.

0: Ruben og Miriam Bryant der du brente vår bro. Nå skal vi snakke litt fotball.
1: Yeah! Ro! Ro!
0: Ja, ikke sant? Fordi det norske landslaget, de har jo spilt spesielt en låt etter hver eneste fotballkamp de har vinnit i garderoben.
1: Petra Marklunds Hendene mot himmelen, den med inn i garderoben, den liksom landslaget sin.
0: Ja, men så viser det seg da at det en østfolding som liksom årsaken til at Petra Marklund har fått et løft i Norge, og at landslaget har begynt å spille den låta i garderoben. Det nemlig Jørgen Lund Karlsen og Blåsemafian, og vi har snakket med Jørgen om hva som skjedde, og hvorfor landslaget plutselig tok den låta til sitt bryst.
2: Vi påstod jo det, fordi at vi ble jo boket til å spille i Martin Ødegaards bryllup. Når jeg mener vi, så det Blåsemafian. Og der var det jo ikke veldig mange artister som spilte. Det var oss, og så var det Karpe.
0: Oppvarmingsbandet deres.
2: Oppvarmingsbandet, det var veldig flott det, altså, for de synger jo på mange språk og sånn. Så det var jo mange nasjonaliteter i det bryllupet. Så kunne vi komme inn og knuste på med en svensk slager. Hendene mot himmelen, den tenkte vi her, den skaper stemning, og det tok helt av, og Helene Spilling og Martin kom backstage etterpå og sa det her må jo være låta vår, og da sa Martin, ja, men den skal jeg ta med inn i garderoben til guttene i tillegg, så, og det har jo egentlig fått skikkelig bein å gå på da, så den, det er jo gøy å høre at det liksom ble en skikkelig greie da. Så nei, vi har ikke fått en telefon fra Petra, men hun har jo også fått noen ekstra ting å gjøre etterpå.
0: Ja, det ikke litt bittert at Petra Marklund står og takker Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard for at de har begynt å spille den låta når det egentlig deg?
2: Nei, hun skal få den kredden altså. Men det vi tenkte var, siden det tok så av i bryllupet, og vi da ble spurt om å spille på Ullevål under Brasilkampen, så tenkte vi, hvis de vinner, så skal vi gi ut den låta. Gi ut vår versjon av Hendene mot himmelen. Så det, og når det seieren satt, så var det jo bare å få de opptakene fra Ullevål og rett ut på Spotify. Og så er det jo da liksom Spotify har sommerferie, Universal har sommerferie, så det var noen som måtte tilbake fra hytta og alt mulig for å bare få det her ut, altså.
1: Ja. Men jeg bare lurer på, hvor mange kjendiser som var det bryllupet til Martin Ødegaard?
2: Altså, det var jo flust av det, og det var jo masse Arsenal-spillere og så videre, ikke sant? Så det, ja, ja, det var gøy. Moro var det.
1: Er det noe sånt som skjedde som du kan si, noe sånn innsett?
2: Nei, men det jeg kan si er jo, det alle vet, det var jo han reporteren som ble dratt unna han fotografen. Ja. Så det startet ganske freskt, og så løftet seg deretter.
0: Ja. Sikkerhetssjefen i NFF som dro med seg bortover gata.
2: Ja.
0: Det ble litt bråk der.
2: Fresk start.

0: nydelige blåsemafian. Hender da mot himmelen live fra Ullevål der.
1: God morgen, Østfold. Vi har fått en melding fra Jens, fordi at vi har jo snakket om i dag at det var folk i Mysen som våkna av et smell i natt.
0: Ja.
1: Jens lurer på om nattens Mysen-smell kan ha vært et ekko fra startskuddet på årets agurktid. Men hva med å bli våkna vekka av det her på natta i stedet for?
0: Oi, det her har ikke jeg lyst til å våkne vekka.
1: Nei. Fordi vi har prøvd å lett i Smålendes avis hva dette smellet i Mysen kan ha vært. Fant ikke den saken, men fant heller altså Monica, som ble vekket av nattestøy i form av gressklipping midt på natta, signert Østfold fylkeskommune.
0: Klipper de gresset midt på natta?
1: Ja. Det er jo da helsearbeider Monica Lausen. Hun skulle opp klokka 16:30 ut og jobbe. Blir da våken, fordi gressklipping i Slitukrysset dundra i gang sånn rett etter midnatt. Og hun ble jo irritert liksom, bare, og sendte jo da klage. Må dere klippe gresset midt på natta? Østfold fylkeskommune forsvarer da nattarbeidet med hensyn til trafikksikkerhet og fare for steinsprut og sånn. Monica er ikke overbevist av forklaringen og minner om at Slitukrysset tross alt ikke er Karl Johan. Men fylkeskommunen viser til veiloven og at det tillater nattarbeid ved behov, men lover i hvert fall å ta med seg Monicas tilbakemelding i den videre planlegging. Så jeg vet ikke, hva vil du bli vekk av? Et lite smell eller gressklipping?
0: Jeg liker jo gresset, ja da.

0: dette her Huntrix med Golden I morgen på NRK P1 Østfold. Det Beate Espen som med deg I dag. Og vi som vi har vært hele denne uka her på Hanke. Vi ligger fortøyd utenfor Hanke Yachtklubb, og grunnen til det, det at det VM I seiling som pågår her. Og ikke minst så Beate med på en av båtene som med I mesterskapet.
1: Ja, ligger dessverre på forløpig siste plass, men det gjør ingenting, for det gøy å være med. Vi må ut I trafikken, for det flere ting du må være med på.

0: 22 Ringneskrysset i Ås i retning Oslo. Der det også et stanset kjøretøy og et stengt kjørefelt. Mens på E6 Vestby Syd mellom Vestby Syd og Søndre Rød i retning Moss sydgående, der det dyr i veibanen og to påvirket kjørefelt. Og også opps på Fylkesvei 120 Brekka i Indre Østfold, der det gjenstander i veibanen.
1: Heng med oss videre, du skal få nyheter nå fra Dagsnytt, og etter det ja, da starter vi dagens viktigste kvarter hvor vi jakter på en spesiell person, og kanskje det deg som stikker av med dagens premie.
2: På radio.
3: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Tusenvis av sensitive personopplysninger stjålet i det som trolig tidenes største datainnbrudd.
4: Den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
3: Amerikansk økonom tror Trump kommer til å tape kampen om høy toll til blant annet Norge. Hagelag mener de har funnet løsningen på brunsnegleproblemet.
5: Nå kan jeg gjøre andre ting i hagen enn bare færre jakt på snegler.
3: 1,5 millioner datafiler ble før sommeren stjålet fra Lørenskog kommune i Akershus i det som kan være det største datainnbruddet en norsk kommune har blitt utsatt for noen gang. Nylig fant NRK alt det stjålende materialet på det mørke nettet, og det inneholder blant annet tusenvis av sensitive dokumenter fra psykologtjenesten i kommunen. Nancy Gokstad er rammet av datatyveriet.
4: Noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der, og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
6: Også dokumenter om henne ligger blant de 1,5 millioner stjålne filene.
4: Det litt tøft.
6: I et avstengt rom i NRK får spesialrådgiver Eirik Gullbrandsen i datatilsynet se hvilke sensitive opplysninger som NRK har funnet på det såkalt mørke nettet.
7: Og informasjonen ligger da ukryptert, sånn som jeg har skjønt.
6: I mappene ligger det sensitiv info om tusenvis av navngitte barn, unge og voksne, som har vært i kontakt med psykologene i kommunens helsetjeneste.
7: Dette er opplysninger som definitivt ikke skulle vært på avveie, som kanskje skulle vært beskyttet på andre måter enn det vi ser her.
6: Hackerne som brøt seg inn i Lørenskog kommunens servere krevde 12 millioner kroner i løsepenger fra Lørenskog. Da kommunen etter råd fra Kripos ikke betalte, dumpet de infoen som straff. Nå risikerer kommunen store utgifter og bot fra datatilsynet for ikke å ha sikret personsensitiv informasjon bedre. Kommunedirektør Ragnar Kristoffersen sier 20 ansatte skal jobbe med å informere de berørte fremover.
8: Jeg synes det vondt å tenke på at innbyggere føler seg nå utrygge for at personopplysninger knyttet til de, som de selvfølgelig da har gitt kommunen i tro om at vi skulle klare å ta vare på dataene deres på en trygg og god måte, ikke nå sitte med den opplevelsen. Det finner jeg veldig, veldig vanskelig, og det er jeg veldig, veldig lei meg for.
3: Reporter her, det var Dag Åsdalen. I natt så ble Kyiv nok en gang rammet av mer enn 20 raketter, uten at det ukrainske luftforsvaret var i stand til å forsvare hovedstaden mot dem. Russland har den siste tiden gjennomført en rekke slike angrep som skaper store utfordringer og ødeleggelser for Ukraina. Og korrespondent Fredrik Tomra, du var der da det smalt i Kyiv i natt. Hvordan var det?
9: Det var veldig spesielt fordi flyalarmen den ulte fortsatt mens de første eksplosjonene traff hovedstaden rundt 10:30. Og det viser jo at de har utfordringer både med å plukke opp disse angrepene, men også med å stanse dem. For de har rett og slett ingen missiler de kan bruke på å skyte ned disse ballistiske missilene. Og det gjør at Russland i praksis skyter mot åpent mål i Kyiv og gjør enorm skade.
3: Ja, hvorfor klarer ikke Ukraina å forsvare seg mot denne type angrep?
9: Det ser ut til å ha gått helt tomt for disse PAK-3-missiler som de må ha for å skyte ned russernes ballistiske missiler. Russland har økt produksjonskapasiteten av disse missilene. Nå ser vi også at de har slitt ut det ukrainske luftforsvaret. De får heller ikke nye forsyninger så ofte som de trenger det for å kunne stanse disse angrepene. Og da gjør det noe med hele dynamikken her, og man føler jo det at man ikke har så mye annet valg enn å søke dekning, men så ser man jo også det at det er vanskelig når varslingstiden er blitt så kort som man var i natt, og som man har vært ved flere av de siste angrepene.
3: Takk skal du ha, Fredrik Tomra, direkte med fra Kyiv. Og mens vi sov i natt så har velgerne i den amerikanske vippestaten Michigan avgitt sine stemmer i et av årets viktigste primærvalg, altså valget der partiene velger sin kandidat til selve kongressvalget som skjer i november. Alle stemmene er ikke talt opp, men det ligger an til at Abdul El-Sayed blir demokratenes kandidat. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, hvem er han?
4: Han er en lege med en forelder som kom fra, til USA fra Egypt. Han er langt ut på venstresiden i det demokratiske partiet, ligner litt på kanskje borgermesteren i New York, som mange kjenner, Sohrab Mamdani, og er på en måte et symbol på denne kampen innad i det demokratiske partiet, nå mellom de mer moderate demokratene som vi kjenner fra tidligere presidenter og så videre, til de som ønsker mye mer radikale endringer i amerikansk politikk, og blant annet ønsker å kutte støtten til Israel.
3: Så har det amerikanske justisdepartementet sendt observatører til valget i Michigan. Hva er grunnen til det?
4: Ja, de sier at de vil, at dette er noe de har rett til å gjøre, men det vekker uro i Michigan, fordi mange lurer på om Donald Trump har tenkt å innføre noen tiltak rundt valget i november for å forsøke å blande seg inn i det på noen måte. Så det at det er blitt observert flere steder mennesker fra Justitsdepartementet, det uroer demokrater i Michigan. Så får vi se hva det er de egentlig har gjort der. Men jeg må legge til også at det er altså ikke avgjort ennå dette her, og nå leder Abdul El-Sayed med 1,5 prosentpoeng bare over Hayley Stevens, den moderate kandidaten. Så vi får se hvordan dette valget går, men skulle El-Sayed vinne, så er det et tegn på at det demokratiske partiet, at velgerne der er på vei mot venstre.
3: Takk skal du ha, tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Så det fortsatt handler om USA, for Donald Trump kommer ikke til å få lov av høyesterett til å gi over 60 land, deriblant Norge, en høyere toll. Det mener i hvert fall en amerikansk økonom. 25 stater har saksøkt presidenten for å ha innført toll på importvarer. Figgjup porselensfabrikk er en av bedriftene som rammes av Trump-tollen.
10: En stor maskin sjekker tallerkener som skal selges til Norge og andre land. Men nå kan det bli kostbart for kunder i USA å kjøpe varer fra Figgjo porselensfabrikk i Norge.
11: Og det betyr jo en direkte økonomisk ulempe, selvfølgelig.
10: Det sier administrerende direktør i Figgjo AS, Anne-Kristine Rugland Tullin. Trump vil at det skal bli dyrt for over 60 land, blant dem Norge, å selge varer til USA. Han krever derfor mellom 10 og 12,5% i tollavgift for å få varene inn i landet. Grunnen er at han mener landene ikke jobber hardt nok for å hindre tvangsarbeid. Nå skal amerikansk høyesterett vurdere saken.
12: They are likely to lose again in court.
10: Den amerikanske seniorøkonomen Alex Durant i den uavhengige forskningsorganisasjonen Tax Foundation tror Trump-administrasjonen kommer til å tape. Han mener de ikke har god nok dokumentasjon på at det skjer tvangsarbeid, og at definisjonen på tvangsarbeid er alt for bred.
12: The report itself, it's quite scant on details. There's very few actual case studies in the report of what even constitutes forced labor.
10: Imens går maskinene på Figgjo i Norge, og i 60 andre land som venter på svaret fra amerikansk høyesterett om det blir skyhøy toll på salg av varer til USA. Direktøren på Figgjo sier de amerikanske kundene deres blir forvirret av de stadige truslene om økt toll.
4: Så de er like forvirret av oss, tror jeg.
3: Reporter Marianne Yttreide og reporter i USA, det var Ragnhild Vartdal. Dette blir det mer om i Politisk kvarter på NRK P2, 7:45. Brunsneglen er et problem for mange hageeiere fortsatt. Voss Hagelag mener de har funnet løsningen. I år så har de kjøpt inn 150 kilo med sneglemiddel, som de har delt ut gratis til folk i snegleknipe.
13: Den fyller på her, så kommer sneglene inn her. Og så eter de feromonen, og så dør de etterpå.
14: Små turkise pelletser er det Voss Hagelag har trua på. Med hjelp fra sponsorer kjøpte de inn 150 kilo med snigelmiddel. Formann Jan Ove Nordvik forteller hvorfor de har delt dette ut gratis i området på og rundt Voss.
15: Rett og slett fordi at vi vil at vi blir kvitt brunsnegl. Det er veldig viktig, også ikke for minst for matsikkerheten.
14: Tiltaket har gjort hageeigere som Kikki Sørgaard på Voss særs nøgde. Hvor mange snegler hadde du i hagen din før?
13: Jeg hadde 400 på dagen. Mens nå, i går kveld, var det 5.
14: Feller må til for at det nok så kostbare snigelmidlet ikke skal forsvinne med regnet eller hamne i magen på fugler eller dyr.
15: Her har vi en smørboks, laget et lite hakk, et fat med en stein som gjør at den løfter seg litt. Rett og slett en brusflaske delt i tre. En sånn er gratis, eller det vil si den koster 3 kroner i pant som jeg har tatt her.
14: Bjørn Arild Hatteland forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi. Han har doktorgrad i brunsnigler.
16: Ja, sånne middel som det der kan ha en del effekt, altså.
14: Han sier det i tillegg kan være lurt å blant annet plukke egg og å ta fram saksa. Men etter at Kikki tok i bruk snigelmiddel, skjer det nå langt sjeldnere.
5: Ja, det deilig. Nå kan jeg gjøre andre ting i hagen enn bare for å jakte på sneglene.
3: Reporter her, det var Kari Nygaard Tvilde. Arild Svalbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Ja, dette er morgen, og nå går vi inn i dagens viktigste kvarter, for vi jakter i dag på en spesiell person. Og hvis det er deg, ja, da gir vi deg muligheten til å vinne 1 million kroner. Heng med oss videre.

0: morgen, where is the love? Det Beate og Espen som med deg på morgenkvisten i dag.
1: Og før du får vite hvem vi jakter på i dag, om det deg, om det du som kan stikke av med millionen, så må vi en tur ut i trafikken. For hvis du kjører E6 nordgående i retning Oslo, så må du være oppstå du kommer til Vinterbrosletta, Ringneskrysset, kryss 22 i Ås. Der det et kjøretøy som har fått stopp, og det et stengt kjørefelt. Det skal være en bilist som har sneia bort i en betongkloss og en henger, og det både ambulanse og politi på stedet, men føreren skal være uskadd. I retning Moss, der må du være obs på E6 Alna i Oslo, der det også et kjøretøy som har fått stopp, og det et påvirket kjørefelt.
0: Men nå starter vi jakten hver eneste dag, kvart på åtte, så jakter vi en spesiell person, og hvis det deg, ja, da kan du vinne dagens skrapelodd, og potensielt, vi sier potensielt, skrape deg frem til 1 million kroner.
1: Og alt det skal skje før klokka blir åtte, så du må frem i skoene, finne frem NRK radioappen, sette på morgen i Østfold direkte, øverste høyre der det en send inn-knapp. Den kan du i dag trykke på hvis du den vi jakter på, for i dag jakter vi på deg som...
0: En skikkelig surpump, rett og slett. Jeg tenker du i veldig dårlig humør, men du ganske fornøyd med deg selv likevel.
1: Ja, du stolt. Ja.
0: Vi jakter deg som nettopp har sluttet å snuse. Appen NRK Radio. Det stedet hvor du melder deg inn. Her skal få litt musikk. Serie klart med Eilis.

0: Ser det klart, synger Eilis. Dette morgon NRK P Østfold direkte ifra Hanke. VM I seiling grunnen til at vi ligger her. Men akkurat nå så jakter vi ikke på seilere.
1: Nei, I dag, I dagens jakt, som konkurransen I morgon hver dag kvart på åtte, jakter vi på deg som har sluttet å snuse. Og da tenker vi ikke på den snusknappen når alarmen ringer og du trykker på snus. Det ikke det du har sluttet med. Du har sluttet med den avhengighetsskapende nikotinlille pouchen der som du putter under leppa. Har du sluttet å snuse? Da kan du få en oppmuntring fra morgenen I Østfold, potensielt 1 million kroner. Det I hvert fall et skrapelodd som skal deles ut. Vi deler ut om cirka 6 minutter, så har du sluttet å snuse. Klapp deg selv på skuldra, bruk send-in-knappen I NRK radioappen der du hører morgenen I Østfold direkte. Send inn en melding, for nå skal snart skrapeloddet deles ut.
0: Da skulle du være så heldig da, at du klarer å skrape fram 1 million kroner, og så sprekker du på snusinga, da har du I hvert fall råd til å fortsette. Her Astrid S, en låt for dagen I dag, det regner I Oslo. Se på

0: Na na na i himmelen inn synger Henning Kvitnes. Og vi var så nær, så nær, så nær i dagens jakt.
1: Ja, for i dag jakta vi på deg som har slutta å snuse, som akkurat har slutta å snuse. Ja. Jens Reidar lurer på hvor langt man kan strekke ordet nettopp, for han slutta å snuse for cirka 5 år siden.
0: Ja.
1: Han hadde korona, men kjenner fortsatt suget dukke opp med jevne mellomrom. Og så har vi jo fått melding av en Andreas, men det er det som er i NRK Radio-appen, at du bør ideelt sett liksom legge inn telefonnummeret ditt også i den NRK Radio-appen. For nå vet vi bare at en eller annen Andreas som har slutta å snuse, men vi får ikke kontakt med dette, med denne personen.
0: Nei, og vi har søkt gjennom hele internett og ikke funnet noe info på Andreas, så du vet jo hva det betyr. To lodd videre i potten i morgen. Lykke til.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Tusenvis i Lørenskog i Akershus har fått personopplysningene sine delt på det mørke nettet. 1,5 millioner datafiler ble stjålet fra kommunen før sommeren. Blant opplysningene som har leket ut samtaler mellom kommunens psykologer og flere tusen navngitte innbyggere. Martin Gunnarsen, teknologijournalist her i NRK, sier slike datainnbrudd blitt mer vanlige.
1: Det har vært en trend om det man kaller digital utpressing, hvor kriminelle enten prøver å stenge ned bedrifter, eller de henter ut dataene og truer med å publisere dem hvis man ikke betaler en løsepengesum. Det som er først og fremst spesielt er at det så utrolig sensitive opplysninger, og ikke at det bare enkel opplysninger om personer, men at det mye opplysninger om enkeltmennesker. Så det unikt i norsk setting, men man har sett det internasjonalt lignende at helsedokumenter kommer på avveie, og at det får store konsekvenser for de som rammes.
0: Minst 15 personer drept og mer enn 20 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt. Det viser oppdaterte tall fra nødetatene i den ukrainske hovedstaden, ifølge nyhetsbyrået AFP. Angrepet førte til branner i flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. I nyhetsmorgen på NRK P2 så vår korrespondent med direkte fra Kyiv straks. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned i Herøy kommune i Møre og Romsdal i natt. Politiet mistenker at brannene påsatt. Ingen personer skal ha vært i boligen da den begynte å brenne. Arbeiderpartiet inviterer SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen. I vår så brøt Senterpartiet med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. For 6 uker siden så inngikk Senterpartiet derimot en budsjettavtale med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG, der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. september. I går så åpnet Høyres finanspolitiske talsmann Nikolai Astrup for å forlenge hvis situasjonen tilsier det. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener ikke situasjonen nå tilsier nye tiltak.
2: Det har vi jo sagt hele veien også, at skulle det oppstå en ny krise, så vil vi ikke utelukke nye tiltak. Men det er viktig å huske på at da dette ble avtalt i Stortinget, så vi på en oljepris som lå opp mot 120 dollar fatet. På mandag var oljeprisen 84 dollar fatet, og vi mener ikke at situasjonen nå tilsier nye tiltak, men så urolig som det er i Midtøsten, så vet man jo ikke hvordan dette bildet vil se ut.
0: Sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide i Politisk kvarter for få minutter siden. Og dette møtet om drivstoffsituasjonen det i morgen klokka 12. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Østfoldnytt. Prestlandet skoleavdeling Fredenlund et tilbud for barn og ungdom med autisme i Fredrikstad. Men i sommer har de slitt med gjentakende hærverk og episoder med rus på skolens område utenfor åpningstidene. Fredrikstadblad omtalte saken først. Undervisningsinspektør Karina Beitmann frykter elevene kan skade seg på glasskår som følge av hærverk på skolens grillhytte. Et av tilbudene for elevene.
1: Grillhytta har vi nå måtte stenge ned, fordi vi må ta ut all grusen for å få ut all glasskålet, så vi kan bruke til samlinger og opplæring for elevene våre.
0: Ina Wroldsen avslutter Sarpsborgfestivalen 2026, det skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Med det erstatter hun den svenske Eurovision-vinneren Loreen, som har måttet avlyse høstens turné. Wroldsen var sist å se på Sarpsborgfestivalen i 2019, og med store hits som Strongest, Mother og Favela kommer hun tilbake. Halden kommune har tegnet opp skolekartet på nytt og foreslår endringer i skolens skolekretser. Ordfører Fredrik Holm forklarer at elevtallet i kommunen de siste årene har gått ned, og mye har skjedd siden dagens skolekretser ble fastsatt. I kommunens kart over de nye skolekretsene er det både små og store endringer.
2: Den største endringen den vil vel være på grensen mellom skolekretsen til Berge skole og Låby skole. Hvor det har blitt bygget en del nye boliger. Der det vel foreslått noen endringer som gjør at flere elever vil sokne da mot Låby kontra Berg, hvis jeg husker kartet rett.
0: Endringene de trer i kraft fra skoleåret 2027. Østfoldnytt, mitt navn det Elina Storheim.
3: Ja, tusen takk til Elina. Opp og hopp, i dag det onsdag, verdens beste dag. Kan man ikke ta seg en liten fest på en onsdag?
4: Det jo tross alt lille lørdag!
3: Det feirer vi selvfølgelig med litt Åge Aleksandersen her i radioen din. Hvor vanntett en båt? Ikke i det hele tatt. Nå bare radiobåten full av gaffateip, og det drøpper ned av den ene rødlampa i taket. Dette blir en nydelig dag, og ja da, det skal regne gjennom hele dagen. Nyt det! Og lev livet. Husk, lev livet. Jeg sa lev livet!

0: Kong Aleksandersen og sambandet. Leva livet, og det litt trist at det regner i dag, for vi har jo hatt en høytaler stående på brygga gjennom hele uka her for å vekke seilerne. I dag har vi ikke det, fordi det tåler ikke regn, men for en måte det har blitt vekket i dag. Full musikk, Åge Aleksandersen, Leva livet, da blir du giret på å seile VM.
1: Ja, for den nettopp det, morgen i Østfold, sender direkte fra den ganske så fuktige radiobåten rett utenfor det røde bygget til Hankø Yachtklubb på Hankø utenfor Fredrikstad. Det er VM i seiling hele uka. Vi må en tur ut i trafikken også, for det har vært et trafikkuhell i Fredrikstad sentrum. Skal ha vært meldt om et sammenstøt mellom elsparkesyklist og personbil, men ifølge politiet er det ikke meldt om alvorlige personskader. Og nå har det vært diverse ulykker, blant annet på Vinterbrosletta i Ås i nordgående retning, altså mot Oslo, men der ser det ut til at hendelsen ikke skaper køer, og at der går det bedre nå. Men så meldes det fortsatt om gjenstander i veibanen, fylkesvei 120, Brekka i Indre Østfold, så der må det være litt obs.
0: 800-41-41-1, det er nummeret du ringer hvis det skjer noe i trafikken, eller bare send oss en melding i appen NRK Radio. Den neste halvtimen her i morgen skal vi vie litt til seiling, og ikke minst de store kontrastene. Vi skal møte et amerikansk team som har seilt en båt i 5 uker nå. De har aldri møtt hverandre før, aldri seilt båten før, og i går så kjørte de først inn på langseilasen. Og du skal også få bli med ombord i båten Abelone, som Beate er en del av, og de befinner seg, for å si det mildt, på helt motsatt side av skalaen.

0: ta meg tilbake til 90-tallet da. La Bouche og Be My Lover. Dør morgen, NRK, Penestfold, Beate og Espen på Hanke. Og her jo verdenseliten samlet til et aldri så lite verdensmesterskap. Det særlig verdensmesterskap I 11 meter og halvtonn. Og nå skal du få et innblikk I hvordan det på en av verdens beste båter. I hvert fall den som I øyeblikket verdens 22. Beste båt. Bare hør på det her. Dette her den legendariske båten Abelone, også en båt som du, Beate, har mønstret på og med og seiler I dette verdensmesterskapet. I øyeblikket så dere på en 22. Plass I verden. Det jo ikke gærent bare det.
1: Nei, men det helt sist på lista, for vi har to båter bak oss, og de har ikke startet I det hele tatt, de har ikke vært med, så vi ligger dessverre bakerst med Abelone, ja.
0: Ja. I går var det en såkalt langseilas. Da skulle båtene være ute I mange, mange, mange timer. Vi kan jo ta starten først. Hvordan følte du det gikk der?
1: Nei, vi... jeg har jo et lite logistikkproblem når startlinja langt ute til havs, det et stykke å komme seg ut til startlinja. Jeg har jo en radiosending som varer til klokka 9. Problemet I går var at det var morgenmøte klokka 8, da dro jo alle båtene dro ut, så når vår sending ferdig og Abelone drar ut, da var det jo ikke en båt igjen på brygga, alle var selvfølgelig klare til start. Vi kommer ut der, kjører for motor, og det det litt stressende, fordi det en sånn startprosedyre som 5 minutter før start, da det ikke lov til å ha på motor, og vi kjører utover, og vi ser jo bare, vi så langt unna den startlinja, det ikke vind, vi får liksom akkurat skrudd av motoren I det liksom telles ned til det startsignalet på de 5 minuttene, og da var vi for langt unna, og vi var også dessverre på feil side av startlinja, så når alle båtene stilt opp til start, så ligger liksom Abelone på feil, på feil side av startlinja. Ja. Så men vi hadde et kvarter på oss på å komme rundt startbåten og faktisk krysse linja. Det klarte vi. Så var jo da problemet, dette var en langseil, altså det var veldig lite vind, og vi havna liksom da mildt sagt litt bak fra start, og på de strekkene der hvor vi skulle for eksempel fått medvind, da hadde vinden snudd, så vi krysset oss I time etter time etter time I motvind, og veldig lite vind.
0: Ja. Kort oppsummert, dere havna kjempelangt bak de andre, faktisk så langt bak, dere lå og duppa en god stund, at dere ble oppringt etter hvert og kalt inn.
1: Vi ble oppringt av dommerne som da hadde sett lurt på om vi hadde problemer. Vi hadde jo ikke problemer! Det var bare at da var klokka 7, vi hadde seilt I 9 timer, fristen for å rekke I mål var satt til klokka 8, og vi var altså så langt unna, jeg tror vi kanskje måtte ha hatt 15 knop I båten, og det går ikke for I det hele tatt å kunne klare å komme I mål til klokka 8. Så da ringte de fra dommerbø og lurte, og liksom jeg følte at de ba kanskje litt pent om vi ikke bare skulle bryte og komme inn.
0: Ja, det hadde blitt sent for juryen hvis de skulle vente helt til dere kom inn. Men det ikke alle som hadde problemer ut på der. Det ble amerikansk seier under langseilassen. Møt kaptein Rich om 3 små minutter. Skal få høre hva han drømmer om. Det et visst land I Norden som starter på N og slutter på E.

0: nyheter. Nå klokka 8.30. I natt ble Kyiv rammet av mer enn 20 raketter uten at det ukrainske luftforsvaret var i stand til å forsvare hovedstaden mot dem. Minst 15 personer drept i nattens angrep, ifølge nyhetsbyrået AFP. Russland har den siste tiden gjennomført en rekke slike angrep som fører til store ødeleggelser for Ukraina. Korrespondent Fredrik Tomra sier Russland nå i praksis skyter mot åpent mål.
1: Lav vannstand, er det noe krise på gang?
2: Sånn som situasjonen er nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Og vi har vært igjennom en sommer som har vært tørr her på Sør-Østlandet. Så nå er det lite vann i magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg i forhold til energisikkerheten.
0: Tilbake til Fredrik Tomra i Ukraina. Dette handlet om at norske vannmagasiner ikke har vært lavere på 30 år flere steder. En kald vinter i hele landet og en tørr sommer i Sørøst-Norge har tæret kraftig på reservene. Likevel så hørte vi energiminister Terje Aasland si her at Norge ikke står i en energikrise. Så skal vi høre Fredrik Tomra som sier at Russland nå i praksis skyter mot åpent mål.
3: Det var veldig spesielt fordi flyalarmen den ulte fortsatt mens de første eksplosjonene traff hovedstaden rundt 10:30. Og det viser jo at de har utfordringer både med å plukke opp disse angrepene, men også med å stanse dem. For de har rett og slett ingen missiler de kan bruke på å skyte ned disse ballistiske missilene. Og det gjør at Russland i praksis skyter mot åpent mål i Kyiv og gjør enorm skade.
0: Flere tusen innbyggere i Lørenskog i Akershus er rammet av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekket ut er samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barna deres, psykiske problemer, rus og overgrep. Arbeiderpartiet inviterer SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen. I vår så brøt Senterpartiet med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. For 6 uker siden så inngikk Senterpartiet derimot en budsjettavtale med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG, der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. september. Filmstjernen Leonardo DiCaprio og Amazon-grunnlegger Jeff Bezos blar opp 1,9 milliarder kroner for å redde kritisk truede dyrearter over hele kloden. Målet er å redde 100 arter fra utryddelse i 30 ulike land, det melder The Hollywood Reporter nå. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
4: Hører morgen i Østfold på NRK P1.

0: Om jeg følte meg da jeg sto opp i dag. Dette her var Chapel Roan. Good luck, baby. Du hører på morgenen. NRK P1 Østfold. Lettere henslengt i en sofa i en båt utenfor Hanke. Det regner ute, og det skal regne gjennom store deler av dagen.
1: I dag blir du våt, sånn, hvis du må være ute hele dagen, sånn som noen av oss må, så kommer du sakte men sikkert til å bli våt, og spesielt siden klærne fra i går fortsatt er våte. Ute på Østfoldveien Så går det fint. Vær litt obs hvis du er i Fredrikstad sentrum. Det har vært en trafikkulykke, sammenstøtt mellom elsparkesyklist og personbil. Det er ikke meldt om alvorlige personskader, men hvis du ser litt politibiler og ambulanse og sånn i Fredrikstad sentrum, så vær litt oppmerksom på det.
0: Ja, og skulle skje noe mer i trafikken, si fra til oss, send en melding i appen NRK Radio. Der har vi fått en badetemperatur også.
1: Anita har vært selvfølgelig vært og tatt et morgenbad selv om det regner. Da er det ekstra deilig, for nå er det vel nest sånn at vannet er varmere enn lufta. Det er i hvert fall 18,5 grad på Støttvik Hotell i Larkollen og lett regn.
0: Ja, og vi skal holde oss ved vannet i nyhetene også, Elina, for der skal det handle om store mengder båtutstyr som ble stjålet fra en båtforening på Kråkerøy for 2 år siden.
2: Ja, og nå er 2 litauiske menn dømt for å frakte 2 av disse båtmotorene til Lier i Drammen. Den ene til 6 måneder og den andre til 7 måneders fengsel. Dette skriver da Fredrikstad Blad, og de fortsetter med å skrive de at det som er litt spesielt med denne saken er at det var en skjult AirTag i en av disse motorene som sendte ut GPS-signaler og avslørte dem. Retten i Søndre Østfold tingrett, de mener saken bærer preg av organisert kriminalitet med mål om å frakte båtutstyret raskt ut av Norge. Og sjåførene, de slipper å betale erstatning til båteierne, men de må ut med 18 000 kroner hver i sakskostnader.
0: Ja, takk skal du ha, Elina. Bli med oss videre her i morgen. Vi skal straks kalle opp feriefolket. Og i dag så møter du Philip, som visste nok å komme seg til Hellas, og nå tror vi at han er på vei til...
1: Jeg tror vi er på vei, at vi tror han er på vei opp Hellas høyeste fjell.

0: er Queen med A Kind of Magic i morgen på NRK PN Østfold, hvor vi skal en tur ut av landet.
1: Ja, og jeg gleder meg for fra øs pøs regn på Hanke i Fredrikstad, tror jeg vi nå skal på vei opp til Hellas høyeste fjell, Philip av Johannesborg. Hva det du holder på med nå?
2: Jo, vet du hva? Akkurat da så befinner jeg meg i en klassisk turistbuss opp til Olympus. Det da, som du sa, det høyeste fjellet i Hellas, men det også det fjellet hvor alle gudene bodde, selvfølgelig. Og som dere kanskje kan høre i bakgrunnen, så det en høy stemme som driver og snakker masse om hvor fantastisk dette fjellet ja, men det skal gå fint der. Jeg kan melde av at det 32 grader ish allerede. Klokka kvart på 10, og det vart.
1: Ja. Høy luftfuktighet. Hva tror du guiden syns om at mens hans guider får harde liv om dette viktige fjellet Olympus, sitter du liksom og snakker i telefon?
2: Nei, jeg tror han syns det en fin ting, jeg. Det jeg helt sikker på. Han holder stø kurs.
0: Hvor lenge det til du på toppen, og hvor høyt dette fjellet du skal på egentlig?
2: Det rett i underkant av 3000 meter, og jeg tror ikke vi skal helt opp på toppen, for det mye snø. Og jeg har bare på meg shorts, så jeg håper ikke det. Men vi skal bade visstnok i en landkulp eller elv der oppe, så jeg har med noen badetøy. Og så skal vi se på masse sten og du vet sånne klassiske ting. Og så skal vi til en bitteliten landsby på nedsiden. Så det tror jeg kommer til å bli bra også. Noe vi har funnet ut på det introen her, at det veldig digg å ha en sånn her utflukt sånn, på hvert sted vi at vi tar bussen litt ut av byen. Så vi var jo i Bukaresti nå for 4 dager siden, et eller annet sånt. Og da dro vi jo til selveste Transylvania for å se på Draculas slott. Og det var jo, hva skal man si, det var mer koselig der enn det var skummelt. Men det var gøy å ha sett det originale Draculas slottet da, i hvert fall.
0: Ja. Jeg har jo alltid lurt på hvem disse folka som går på de turistfellene og tar alle disse turistbussene rundt omkring og blir guidet. Var det turistbusset til Dracula også, eller?
2: Ja. Og det verste var at vi ble forsinket med hele, skal vi se, vi skulle vært hjemme klokka 7:30 og var vel hjemme 10:30. Og det var da etter at bussen hadde punktert på motorveien, så etter litt jobb og sånn, så fant vi at det var det indre dekket på bakerst som var punktert, så den kunne kjøre så lenge det var i 40 km i timen på motorveien, hvor det vanligvis går 100 km i timen, i hvert fall 110. Så det var en selsom opplevelse, du hørte sånn kardong hele veien. Men det vi jo vant til her, for vi jo vant til nattogene, og jeg helt sikker på at dette dagtoget som gikk fra Bukaresti, hovedstaden i Romania, og til Sofia, hovedstaden i Bulgaria, eller var det motsatt, et eller annet, det gikk hvertfall i 30 km i timen nesten hele veien, og det var ikke noe aircondition, og det endte med at kameraten min Håkon måtte finne på en egen løsning for å holde vinduet åpent, for det smaker vi igjen hele tiden. Så vi måtte bruke noen stropper, hva heter den der stropper, hva stroppefast ting med, og så stroppet han det fast i søppeldunken på andre siden, og det endte med at han fikk stående applaus fra de andre 4 som satt i kupéen, som ikke skjønte et ord engelsk eller norsk, men de skjønte at dette var en god ting for oss alle. Så det blir ikke kjedelig på turen.
1: Nei, og vil du anbefale interrail og turistfeller?
2: Ja, hvis du glad i ikke å sove så mye, og glad i å oppleve masse nye ting hver dag, og gjerne sånn litt sånn halvfarlige ting, så vil jeg absolutt anbefale interrail. Det veldig gøy. Jeg ble jo nesten hva skal man si, angrepet av min egen fetter, fordi han sov i køyesengen her i Sofia, og så viste at spilene under, de holdt jo ikke en dritt, så han falt jo tvers gjennom køyesenga, mens jeg lå under. Så ja, hvis du har lyst til å oppleve litt så annerledes ting, og ikke bare ligge på stranda, så synes jeg interrail en utmerket løsning.
0: Philip André Johannesborg, nyt interrail, nyt Hellas og høyeste fjell, og knekk flere senger, vær så snill.
2: Ja, det skal vi gjøre, og så håper jeg det regner masse hjemme.
0: Det gjør det.
1: Jo, bare kom.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det er ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: heter Trade. Hey Soul Sister, NRK Penisfold er kanalen. Vi sender i dag fra Hanke, det VM i seiling. Og hva er det egentlig som står på programmet i dag, Beate?
1: I går var det jo langseilas, var ute og seila i 9 timer og rakk ikke inn. 9 til 12 timer var det i går. I dag er det 3 sånne mer korte baneseilaser, såkalte pølseseilaser, hvor man krysser opp mot vind, og så fyker man ned igjen i medvind. Men vær litt oppsutt i trafikken, for på fylkesvei 112, Sollikrysset, altså en rundkjøring i Sarpsborg, der er det glatt vei, og det er værrelatert, står det. Så pass på glatt rundkjøring altså i Sollikrysset i Sarpsborg, fylkesvei 112.
0: I regnværet skal du få lokal musikk fra Fredrikstad. Her har du Jona, Yellow Kitchen Lights.

0: Kitchen Lights fikk du fra Norges, eller kanskje verdens mest rotete radiostudio. Har du lyst til å se hvordan det ser ut, så kan du gå inn på Instagramen min. Der har jeg lagt ut en liten video om hvor shabby det her vi ligger på hanket.
1: Og nå er det bare på med allerede klissvåt regntøy for min del, mens Espen blir liggende, for han skal kose seg med reiseradioen som klare nå på NRK P1.
0: Her skal bare ligge hele dagen. Nå ser jeg her klissvåte. Her Arif og Hellig fram til nyhetene klokka 9. Ha en nylig dag, da. Nyt regnet.

0: Klokka er 9, her er NRK Nyheter.
1: Flere tusen innbyggere i Lørenskog i Akershus er rammet av et datainnbrudd som kommunen ble utsett for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekket er samtaler mellom kommunen sine psykologer og tusenvis av navngitte innbyggere. Nancy Gokstad er en av mange som omtalt i dokumenter, og hun tror mange nå uroet.
2: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg, de har prøvd å glemme, de har kanskje gått i terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter, og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
1: I Ukraina minst 15 personer drepne og flere titals såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv og områder rundt i natt. Angrepet førte til branner i flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. Russland har den siste tiden gjennomført en rekke rakettangrep som har ført til store ødelegginger. I India har mer enn 100 mennesker mistet livet og tusenvis drivende på flukt den siste måneden på grunn av flaum og jordskred utløst av kraftig monsunregn. Landet opplever for tiden en ekstrem monsunsesong, og den østlige byen Kerala opplevde 3 ganger så mye nedbør som normalt i løpet av de første dagene i august. Nå skal vi ut i rommet, for en SpaceX-rakett ute av kurs har nettopp krasjet inn i månen. Like etter 8:30 i dag kolliderte raketten i fart på 8700 kilometer i timen. Det førte til et stort krater, forteller reporter Halvard Sandberg.
3: Det er litt av et smell, det er ca. 2,8. Tonn med TNT, omtrent som du detonerer på overflaten. Det graver ut et krater på mellom 20 og 30 meter som skal være en sånn 12 meter dypt. Og så er det kastet opp ganske store mengder med månemateriale, høyt opp.
1: Og astronomer prøver nå å finne ut akkurat hvor raketten traff. Til slutt skal vi høre at filmstjerna Leonardo DiCaprio og Amazon-grunnlegger Jeff Bezos blar nå opp 1,9 milliarder kroner for å redde kritisk trua dyrearter over hele kloden. Prosjektet blant det største av sin sort noensinne, ifølge The Hollywood Reporter. Målet å redde 100 arter fra utrydding i 30 ulike land. Og på lista står blant annet en salamander som lever i en liten kløft i Nord-Carolina, og den sjeldne nattpapegøya i Australia. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås, nå til en art som ikke er utrydningstrua, nemlig reiseradioen.
4: Da er han ikke.
5: Nei, den skal snart på UNESCOs verdensarvliste reiseradioen.

0: Odd Magnus Williamson, og jeg sitter her forhåpentligvis sammen med deg, Martha Leivestad.
1: Ja, det gjør du altså. Jeg er her, Odda, jeg er her, og jeg gleder meg til dagens sending.
0: Ja, det er ganske spekka sending i dag.
1: Ja, ja, i dag er det smekkfullt program.
0: Ja, vi får jo da besøk av Erling Kagge, som kommer for å snakke litt om bøker og sommerferie og ekspedisjoner i kloakken. Men vi er litt starstruck begge to, for vi får også besøk av vokalisten i vårt drømmeband Storm Shanty Weather Choir.
1: Ja, Håkon Steinar Vatle kommer til oss fra Bergen, så det blir veldig, veldig gøy. Jeg gleder meg til i dag,
0: jeg. Jeg gleder meg langt over pari. Vi ses. Høres.

0: Kiss Me Sixpence and On The Richer låta som ble udødeliggjort gjennom filmen She's All That.
1: Ja, når den stygge jenta tar av seg brillene så viser seg at hun jo bare utrolig vakker.
0: Ja. Herregud, du er ikke noen brilleslange, du er jo penne det står.
1: Flottest jeg har sett. Du kom rett til sveier du når du etterligner meg.
0: Du, Martha, vi har jo rukket å snakke litt om morgenrutiner før vi begynte sendingen i dag, og jeg visste ikke at jeg kunne overraske deg mer, men jeg fortalte litt om mine morgenrutiner, og jeg så at øynene dine gikk bakover.
1: Ja, du sa noe jeg aldri har hørt før. Ja. Overdusjing.
0: Ja. For jeg kommer litt sent i dag, og det er ikke fordi jeg forsover meg, men det er fordi jeg har en tendens til å overdusje. Jeg trives altså så godt inne i dusjen. Kan stå der med lengste dusja, 2 timer og 20 minutter.
1: Det er for lenge. Det er en Christopher Nolan-film.
0: Ja. Men da, altså jeg går inn i rommet, og så forsvinner alt her ute, og så står jeg bare og tenker, og det er et, jeg leste meg litt opp på det, det er nemlig et begrep som heter perfect distraction. Og det hvis du står, hvis jeg er i et helt stille rom, tenker jeg ikke noe særlig bra. Men hvis jeg er et sted hvor noen liksom, de litt sånn treffer meg litt, bråker litt, treffer regn og sånn da, jeg tenker så godt her inne.
1: Ja, sånn, det er white noise. Ja, så du har ADHD.
0: Jeg har ADHD. Men det var en til annen ting jeg sa som jeg er sjokkert av mer, og det er at jeg drikker nesten 0,8.
1: Fy fint, jeg glemte da. Jeg blir sjokkert igjen på nytt.
0: Jeg drikker jo ikke kaffe, men jeg drikker nesten 0,8 liter Cola Zero hver morgen jeg står opp.
1: Og der, da synes det var en så karakterbrist, for du er så, for meg er du er så sterk, du er så sprek, og så bare, nei, gløgge på med brus på morgenen.
0: Ja, og du har jo, for du er jo den sterke spreke drikkevannet, fordi hva er det du har i termosen din?
1: Altså, jeg har i termosen min iskaldt vatten. Med isbeta.
0: Har du isbitmaskin hjemme?
1: Eller? Nei, bare jeg driver og lager hver kveld før jeg legger meg.
0: Står du da sånn, er det, prepper du for hele uka, eller tar du hjemme over gang?
1: Prepp for hele veka, det er meal prep, det er is prepping. Nei, jeg har blitt en sånn isbit-dilla.
0: Ja.
1: Kan man ikke drikke noe uten en isbit oppi?
0: Nei, jeg skjønner det.
1: Jeg
0: skulle ha hatt isbit-maskin også.
1: Ja, skulle gjerne da, men det blir for flott for meg. Ja. Kan ikke drive på sånn. Nei, og så synes jeg du var veldig søt når du kom inn og så meg i dag, så sa du, wow, Martha, farget håret.
0: Ja.
1: Så sa jeg, nei, Hodda, jeg har bare dusjet.
0: Kjære lytter, hvis du har noen morgenrutiner som må til for at du skal komme deg opp om morgenen, veldig skriv din. Det kan handle om både dusjvaner eller hva du drikker, spiser eller andre ting.
1: Åh, jeg håper bare det er noen som skriver sånn, jeg må ha White Monster.
0: Ja.
1: Den føler jeg liksom, det er noen som har det som morgenrutine.
0: Og jeg har en følelse at en som må ha det, det er vår reporter Vebjørn Espeland, som har kommet seg oppover Sørlandskysten til Tvedestrand. Vebjørn, er du med oss, og hva kan du si om den byen du er på vei til?
2: Jo, 2 White Russian, så er jeg klar. Nei, det er jo Sørlandets smilehull, da, blir det kalt, eller bokbyen ved Skagerrak. Det er Kvitehus, det er tett i tett med trehus, det er ganske trang vik den er plassert inn i. Og så er det jo fullt av svaner nede ved marinaen her, selvfølgelig. Og så kan byen også skilte med, fun fact, Norges angivelig smaleste hus. Det er her i Tvedestrand. Yes.
0: Er det noen spesielle vi skal få møte som holder til i Tvedestrand utover sendingen?
2: Ja, vi skal jo det. Det er jo litt kok i nyhetsbildet i Tvedestrand om dagen da, for det er en, han skal vi ikke møte altså, men det er en fotballspiller som har kjøpt hytte i Tvedestrøm, og det er vår landslagskaptein, vår beste mann Martin Ødegård.
1: Uff,
2: han har fått seg hytte her, og da er det tapetsering da, i Tvedestrands posten for øvrig etablert av Arne Garborg, og den jeg la seg gjennom avisa i går, en sak om Martin Ødegård hadde ringt en håndverker. Jeg trodde det bare var tull. En annen sak. Martin Ødegård har kjøpt seg båt. Martin Ødegård selv uttaler, nå er det slutt på og ro.
0: Vi gleder oss til å høre både Ødegård og Tvedestrand og alt som skjer nedover.
2: Og så skal vi ut på tur med Norges, er det kanskje den fremste nye skiskytteren vi har da? Mest populære skiskytteren vi har fått det siste året, det er Erik Tomter, kaptein fra Tvedestrand, skal være vår Tvedestrand-guide i dag.
1: Altså, vi gleder oss.
0: Ja, dette blir helt fantastisk, men før vi skal høre med dette, skal vi høre de der.

0: De der med det går fint, og vi skal snart til skippemøtet, og det skal handle om det litt overtroiske dag, så før vi kommer litt skal jeg spørre deg, Martha Leivestad, har du noen overtroiske riter, ritualer, etc.?
1: Jeg har vel egentlig ikke det, men så har jeg litt sånne alternative venner, som har gitt meg litt sånn kvister og steiner og så.
0: Kvister og steiner? Har du venner som 3-4 år gamle?
1: Kanskje venner som, ja, de hekser, det da egentlig som riktig å spørre om, og da tror jeg de Så jeg har liksom litt sånne steiner rundt omkring hjemme og en kvist som jeg tenner på hvis jeg trenger litt ny energi og ja, uff, dette her høres ikke bra ut.
0: Du helt klart overtroisk.
1: Og jeg sitter med på sopelimet og flyr opp i himmelen. Hva med det går da?
0: Jeg er ikke så overtroisk, men kona mi, hun, saltet må settes på bordet hvis man skal gi det til hverandre. Ja. Altså jeg kan ikke gi ned saltet direkte, det må settes på bordet og sånn tas opp. Det det eneste som gjøres.
1: Oh, ja, okay.
0: Og det jo overtroisk.
1: Ja, det jo, det må jeg si. Ja. Du gal, du helt gal.
0: Jeg gal og du heks, og det diagnoser som brukes for lite i helsevesenet. Gal og dum. Mannen din dum, kona din gal, det burde man innført mer av. Men før det skal vi til skipmøte. For det jo ikke bare fredag den 13. Som forbundet med overtro. Til sjøss det mange uskrevne regler. Og vil du lære mer om hvorfor du for eksempel aldri må ta med deg paraply, eller ryggsekk, eller absolutt aldri plystre ombord, kan du lære mer om det når du besøker skipmøte på Redningsselskapets stasjoner, når det avholdes skipmøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Ragnar Staud Plateau på Skjærhallen, eller Plateau. Bent R. Rasmussen i Kristiansand, ved Christian Gerhard Jebsen den andre i Bergen, og Leif Erik Simonsen i Bodø. Da følte jeg meg litt som en sånn norsk en lærer som kommer inn og skal forsøke å ta navnet til alle klassen riktig. Det var veldig krevende.
1: Da hattes veldig riktig ut for meg.
0: Ja, kjempebra.
1: Veldig bra.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang her I Reiseradioen, og vi har vært så heldige å få besøk av Erling Kage, som har kommet og satt seg inn her sammen med oss. Marta, du rakk å si at du overrasket over at dere to samme art, du og Erling.
1: Ja, for jeg hører liksom om livet ditt, Erling, så blir jeg helt sånn her, wow! Vi har gjort forskjellige ting I løpet av livet.
2: Ja, men det livets bedundelighet,
1: ja. Ja, det noe sant.
0: Hvordan har sommeren vært, Erling?
2: Fantastisk sommer I Norge. Jeg virkelig glad for å være I Norge om sommeren.
0: Hvor du, når du I Norge, det fjell?
2: Stort sett over tregrensene. Jeg har vært på Blefjell og på Finse-traktene stort sett hele sommeren.
1: Finse fint.
2: Veldig bra. Ja.
0: Finse, dere snakker om det som ligger på 1222 meter over havet, ikke sant?
2: Da blir du minnet om at ofte det beste livet gratis.
0: Jeg husker jo at du sa I en sammenheng at det du gledte deg mest til å holde på med utover var det som kombinerer de tre fineste ordene du vet om, nemlig fri luft, liv.
2: Ja, det er det flotteste ordet vi har på norsk, altså om frihet og luft og natur og det å leve, liv. Altså der har du de tre viktigste tingene I livet.
0: Men når du da går på tur over tre grenser og under og sånt, er du alene da, eller sammen folk? For jeg har jo gått på tur sammen en gang, man må henge på hvis man skal gå på tur med Erling.
2: Ja.
0: Det ikke spasering, liksom.
2: Jeg husker at vi ganske sakte, men... Men I tillegg til fri luft og liv, altså, så selvfølgelig kjærlighet det største av alt. Men for å rette på meg selv.
1: Absolutt.
2: Men ja, jeg går ganske mye alene, men jeg synes det veldig hyggelig å sosialisere ved å gå på tur. Og det kan gjerne gå I byen en halvtime eller en time, eller sånn som vi har gjort I flere timer I marka.
0: Mm. Du turperson, Martha?
1: Ja, altså jeg jo fra Stord, så man har jo blitt liksom, kanskje påtvunget tur hele barndommen. Og så kom ungdomstid og 20-årene der du bare ikke har lyst til å se et fjell I det hele tatt, for min del. Men nå begynner liksom å sige inn på meg igjen at jeg har lyst til å oppsøke naturen og fjell og ja.
2: Det ikke sant, jeg kjenner igjen den dramaturgien at... Ja. I familien Kagge også, så ble vi jo dratt ut på ski tidlig og sent gjennom hver eneste vinter da jeg vokste opp. Og etter hvert så mislikte jeg det veldig, men så gikk det noen år, og nå ser jeg både begge brødrene mine og jeg, vi ute I Guds frie natur støtt og stadig.
1: Ja, ikke sant? Ja, da jo, det jo en god storyline.
2: Ja, det et eller annet rart med at vi veldig heldige som fikk det inn tidlig da.
1: Ja. Det sant.
0: Men din, når du snakker om, når du går tilbake og apropos det, dine barndomssommere, var det turer, eller var det, hvordan så de ut?
2: Det var moren og faren min, de kjøpte en seilbåt I par og 70, en 22-fot seilbåt, og der ferierte hele familien med fem hele sommeren.
0: Ja.
2: Så da, hver gang moren min skulle på do, så måtte alle gå ut av båten.
0: altså, men hvis dette skjer da, hvis moren din gjør det sitt, nå skal vi ikke snakke for mye om
2: fornøyde,
0: men ut av skjær, så det litt, må alle hoppe over bord da?
2: Det var jo altså, hatten av for moren min, altså, at hun, eller boken for moren min. At hun, men det var klart det var en helt annen tid, at middelklassen I Norge for 50 år siden, det var ikke en uvanlig måte å feriere på, men det klart at det å dra tre gutter og mor og far I en 22-fotsbåt I dag nesten utenkelig.
0: Ja. Hvor dere seilte da? Norske kysten og sånt? Eller var det over?
2: Norske kysten, nede Sørlandskysten, svenske vestkysten, Danmark. Etter hvert også fikk vi en båt på 27 fot, og da fant faren min ut at da måtte vi seile helt til Kiel for å kjøpe brennvin, så han hadde brennvin hele året. Så han var veldig stolt, husker jeg, over at han aldri gikk på pol og kjøpte brennvin.
0: Så da var det, men det da, så dere lærte å smugle rett og slett da, I ganske unge år?
2: Jeg lærte. Vi så I hvert fall faren vår holdt på med.
0: Ja, ikke det egentlig. For det var vel kvote på den tiden?
2: Ja, det klart liksom. Det var det som var poenget med seilbåt. Jeg sier ikke noe stygt om faren min med det, for han var veldig stolt over det.
0: Ja, så var, jeg tror et av mine stolteste øyeblikk, eller sånn fineste farsønneøyeblikk, da jeg var veldig glad I kinaputter som liten, og vi har hytte på Finnskogen, og da var det lov å kjøpe kinaputter I Sverige. Ja, så jeg og min far var I Sverige, og da lærte han meg at du bare kjøper kinaputter, så legger du det foran, helt foran I skoen, og så får vi det også, så kjører vi en smuglerute hjemme fra Finnskogen over. Og det var, altså det var...
1: Fy flate, dere har hatt amor også.
0: Ja, har du smuglet noe, som er dine foreldre I oppveksten, Martha?
1: Nei, men liksom, det var, pappa lurte meg alltid hvis vi hadde litt sånn full bil, og så sa han, hvis vi kjørte forbi liksom, politifolk og sånn, så sa han, nå må dere gjemme dere, det er ikke lov å ha full bil her. Og da måtte vi liksom...
3: Så det var ikke sant?
1: Det var ikke sant, han tullet med oss, men da husker jeg trodde på veldig lenge, og så til slutt så skjønte jeg.
2: Stort så var det vel samme politimann hver gang?
1: Det var, så han gikk bare og lo av oss ungene.
0: Men da kan jeg skal hekle oss litt på det vi snakket om i skippemøtet i forrige stikk, for det er jo da, altså til sjøs her finnes det jo ganske mye overtroenhet. Kan du huske noen ting fra da seilbåtlivet som barn som var, i, altså plystring, ikke regnbåt, ikke hester, var det noen sånne ritualer og riter som dere måtte ha respekt for?
1: Bås var modig, så klart.
2: Nei, men ja, altså sånn tro disse uttrykk for at nå er det bra, nå går det, nå kommer det til å bli været fortsetter sånn som dette her, er det helt fantastisk og så videre.
0: Ja.
2: Da tror man at det blir væromslag.
0: Ja, riktig.
2: Ja, så vi hadde noe overtro i familien Kagge, og jeg synes det var veldig bra.
0: Ja. Ja. Vi skal fortsette å snakke med Erling om litt bøker i neste runde, men før det, musica, por favor.
1: Please.

0: Aili med du og stil, og velkommen til nye lyttere hit til Reiseradioen, hvor jeg, Odd Magnus Williamson og Martha Leivestad sitter og koser oss ganske gløgget
1: akkurat nå. Ja, nå er det hyggelig, altså.
0: Ja, nå er det hyggelig. Vi har fått inn Erling Kagge I studio, og tenkte vi skulle snakke litt om bøker med deg, Erling, for du jo en, du har jo både startet forlag, skrevet mye bøker, og en type som leser, hvor mange bøker leser du I løpet av et år, tror du, sånn cirka?
2: Ja, det mange, det har jeg ikke talt på, men ofte så leser jeg ikke hele bøker, som regel gjør jeg det, men noen ganger leser jeg også bare for å få et inntrykk av hva forfatterne ute etter ønsker å formidle. Mm. Og tredje ganger også synes jeg ofte at avslutninger på bøker ofte litt slappere enn resten av boken.
0: Altså, det skjønte jeg ikke helt.
2: At du, nei, at du leser en roman, så er det veldig spennende, interessant, godt skrevet og sånn, men på slutten skal ofte forfatteren oppsummere, trekke alt sammen, slik at samme ord liksom, pling, du I bolla, så skal du ha fått med alt.
0: Ja, sånn
2: Og da blir noe av mystikken borte, så... Ofte synes jeg det hyggelig å stoppe litt før helt slutten.
0: Ja, så du kan stoppe litt altså et kapittel ja. Eller mer før for å, liksom, for ja, ja. Å slippe over, bli skuffet rett
2: og
0: slett.
2: Ja. Og andre ganger igjen, så jeg var sen med disse Krig og fred av Tolstoy, den jo 1300-1400 sider, litt avhengig av hvilken utgave. Og da jeg kom på sånn 1100, da synes jeg det var så bra at da la jeg frem meg boken 4-5-6 måneder og lot bare historie leve I hodet, og så leste jeg resten etterpå.
1: Er det sant?
0: Men litt av den, så vidt jeg forstår, så har du nesten alltid med deg en bok også, så du alltid har noe å ty til.
2: Ja.
0: Så du er ikke den litt rom her som har mest scrolletid?
2: Nei. Beklager å si det også, men all scrolling jo ikke å kaste bort tid, men veldig mye av den scrollingen å kaste bort den fantastiske muligheten du har til å leve et rikt liv.
0: Mm. Sommerbøker, Martha, leser du om sommeren?
1: Jeg var skikkelig lesehest før, og så flyttet jeg til Oslo, og da bare, det var så mye inntrykk, og det var så mye, så da bare, bøker bare forsvant for meg, og nå prøver jeg å komme litt inn I det igjen, men åh, det trege greier, altså.
2: Nei, vet du hva, det gode nyheter, at det du sier delvis feil, I den forstand at du har mer enn nok med tid til å lese bøker.
1: Jeg har mer enn
2: det. Det bare at du må ta deg selv litt I nakken, og ikke sitte altså, og kope og se nedover, men heller se frem inn I en bok.
0: Men jeg har et lite... Jeg har et lite
1: Nå skammer jeg meg med en gang, og det veldig bra.
2: Du rødmer litt, og det klærer godt. Ja.
0: Men et lite tips fra min side, for jeg var med på en sånn antiscroll-konkurranse for noen år siden, som alltid må få skjermtiden ned, ja. Og da så skjønte jeg det at hvis jeg skal erstatte dem nå, så må jeg ha bøker overalt. Men da I den sammenhengen fant jeg også ut at biblioteket har jo da en gratis e-boktjeneste, som heter, Biblio, eller et eller annet sånt nå, hvor da nesten alle bøkene deres ligger e-bøker som du kan få på utland. Sånn at du kan si at jeg fortsatte jo egentlig med ganske mye skjermtid, men det var jo da å erstatte meningsløse liksom sånn scroll-algoritmer med å sitte og lese og lese og lese.
1: Ja, ja. Men det jo veldig, det hørtes jo bra ut.
0: Det bedre, om man så på skjermen, så det bedre å lese en bok enn å se på hva Joe Rogan har spist I frokost.
2: Enda en gang.
1: Ja, enda en gang. Nei, jeg driver nå I hvert fall å lese en veldig sånn it-bok for damene.
2: Ja, ja.
1: Jeg jo nå millennial-dama, 32 år gammel. Så jeg leser, tusen takk, jeg veldig fornøyd med å kunne bli da. Og leser nå Lena Dunham sin Fame Sick.
2: Ja.
1: Og den koser meg jo veldig mye med, og jeg blir sånn der, jeg halvveis inn igjen, så jeg bare sånn, kom igjen, nå må du bare fullføre denne boken. Han skrevet til deg. Han skrevet til meg.
0: Men kan du ikke ta...
2: Dere kolleger.
0: Ja, kan du ikke gjøre det, men kan du ikke gjøre sånn som Erling sier, og heller tenke sånn, jeg orker ikke å lese ferdig heller, for jeg ga meg på topp, jeg. Jeg gitt meg til tre kapitler, for da var det så bra, sånn at jeg går og tenker på den litt.
1: Begynner å si til vennene mine sånn, åja, du fullførte han, du. Ja. Så, okay, nei, jeg ga meg på topp, jeg.
0: Men jeg hadde altså hatt en helt enorm litterær opplevelse I sommer, og det var at jeg leste Haiene av Jens Bjørneboe på nytt.
2: Oi.
0: Det må jeg få si til de som kanskje har lest den I ung alder og sånt nå, eller ikke har lest den, Haiene av Jens Bjørneboe. Altså, fytti frakken.
2: Jeg husker enda faren min leste den høyt for oss da vi var ute og seilte. Det var bare, gjorde et dypt inntrykk, men det var hyggelig å høre at den fortsatt står da.
0: Den så bra. Det helt fantastisk. Noen lesertips fra deg, Erling?
2: Vet du hva? I går så leste jeg en amerikansk feminist som heter Bell Hooks, som heter All About Love, alt om kjærlighet. Og der var det en setning, hun siterte en annen, og det var Love is as love does.
0: Mm. Ja.
2: Den synes jeg var tøff å fordøye egentlig. Og så det rett og slett at det du gjør overfor kjæresten eller partneren din, det det kjærligheten holder om til enhver tid.
0: Mm. Ja.
2: Så hvis du lyver eller bløffer, da kjærligheten tøftet på det. Og så videre. Så det var en litt sånn sur karamell å suge på, men morsomt.
0: Mm. En annen sur karamell som kanskje kan dukke opp I forhold innimellom, jo det store spørsmålet. Hva om det finnes noe mer? Og den sangen skal vi høre nå av Ella Lockert.

0: Hva om det finnes noe mer av Ella Lockhart her på Reiseradioen? Vi har med oss Erling Kagge I studio, og vi skal snakke litt om turer, små turer, store turer, og at du ikke nødvendigvis trenger å dra ut I skog og mark for å få deg en god turopplevelse. Erling, du har jo du har gått noen turer som ganske bra turer egentlig.
1: Ja, ja.
0: Vært på Sydpolen og Mount Everest og vært litt rundt.
1: Ja, men som du begynte med å si, at ofte også de korte turene veldig veldig hyggelig og ja, stor glede av å gå korte turer.
0: Men det, den turen du har gått som kanskje jeg synes mest imponerende og interessant jo at du sammen da noen bekjente går kloakksystemet eller underverden til Manhattan fra nord til sør
1: altså, til enda litt lenger helt fra nord i Bronx altså 240 I andre gate. Jeg visste ikke at de gikk så langt nordover I New York, ja. Men så helt på nordenden av Bronx, gjennom kloakken der og ned til Harlem og videre ut til Atlanterhavet.
0: Og da har du, altså da dere har, da vipper dere opp kumlokk, går ned I kloakken og så har dere slags kart over da hvordan dere skal bevege dere, eller?
1: Ja, litt mer avansert. Altså, vi var jo over bakken mange ganger hvor vi kjøper mat og så, men vi sov under bakken og vi var I kloakk vann, tog og T-banen til deler.
2: Ja. Men hvorfor? det var ikke godt intervjuspørsmål.
1: Godt spørsmål. Okay, okay. Men da må jeg ha egentlig sånn reiseradion tema på det, for det, man vet jo ikke alltid hvorfor man gjør det man gjør, men det klart at det nysgjerrighet, det undring, det eventyrlyst, et annet helt fantastisk norsk ord, eventyr og lyst. Og jeg var en periode I livet hvor jeg hang med geipen, jeg var ikke noe fornøyd med mitt eget liv, og jeg var så frist av den grunnen til å rett og slett bare grave meg ned I dritten. Og det gjorde vi. Steve Duncan het han jeg gjorde med, og så var det noen andre amerikanere som kom og gikk.
2: Wow!
0: Og da beveger dere under denne altså infrastrukturen som under Manhattan, og der det jo, dere jo ikke helt alene der nede. Jeg vil jo tro det både rotter og andre ting, men også mennesker som bor der, eller?
1: Ja, til og med en vaskebjørn der, men rotter jo selvfølgelig, men rotter jo der, det mennesker, altså folk kaster jo mat og sånt ned I T-banen siden, og da har du rotter, og litt I kloakken. Men ja, det bor en del mennesker under bakken, og det var også en av grunnene til at jeg dro ned der, fordi jeg bare hørte om det fra en kompis som hjalp mentalt syke, også mennesker som bodde under bakken til å komme ut opp fra bakken og få behandling av psykologer. Og han fortalte om det, hvordan det dro ned da, og fant mennesker som var sinnssyke langt under bakken. Og da ble jeg veldig fascinert, og så det var egentlig som startet den ideen om å selv dra ned dit og utforske undergrunnen.
0: Jeg kan jo ikke slå I bordet med en lignende ekspedisjon, men I går så hadde jeg og min yngste datter, vi jo fanget I denne fellen som kanskje mange foreldre befinner seg, at de har glemt å melde barna på AKS, eller da barnehageukene før det begynner. Ja, ja, ja. Så vi kom I går og var sånn, helsik, vi har to uker til vi skal slå igjen her, ja. Den glemmer jeg hvert år. Så I går så var vi da, måtte vi fylle dagen med noe, og da bestemte vi oss rett og slett bare for at vi setter oss på en trikk, og så ser vi hvor vi ender opp. Og da sa jeg, du sier når vi skal gå, så sier du hvor vi skal gå. Og da vi tar en trikk rundt I Oslo først, og hun går av, vi bare går en retning, ender opp da ned på Aker Brygge, og så sier hun, det masse båter der, skal vi ikke bare gå ombord? Jo, se, vi går ombord. Og da var det Nesoddferga vi hadde endt opp på, og endte opp med å kjøre den tur tilbake, og så kjørte vi trikk I to timer til.
1: Og så morsomt da.
0: Det var, altså, det jo så jæskelig gøy.
2: Ja, det
0: så
2: hyggelig ut.
1: Høres det som datteren din smartere enn deg, da, for hun visste at det beste iskremmen får du kjøpt på Akerbrygge.
0: Vi spiste iskremmen der. Fy faen, sånn den lille manipulative lille sniken.
2: Hun visste ikke hva hun skulle gjøre.
0: Nei, men det jo, men altså at det
1: var god idé.
0: Det var god idé, men at man ikke trenger å måtte være ute I skog for å gå tur.
1: Helt enig. Altså, da jeg var yngre, så synes jeg det var helt bortkast å gå korte turer. Men nå jeg blitt veldig glad da.
2: Men jeg hører jo da at du har jo gått vanvittige turer, men det noen turer da hvor sånn, nei, vet du hva, dette kanskje jeg gjør, dette tør jeg ikke?
1: Nei. Nei, jeg har ikke det også.
2: Nei, det platte. Og samme art, hva da hører du?
0: Det av samme art, uansett. Erlig Kage, utrolig hyggelig å få deg hit, og så må du ha en fortsatt god sommer, og ja, ja, man kan gå I skogen, og man kan gå I byen, og, men noen går rett og slett på solsiden også. Apropos det, her Katrine, hva er det så vakker da, Sørs? Har du hørt noe bedre overgang noen gang, eller?
1: Niks, nei.

0: Anne Grete Preus og sitter på trapp, og vi skal til Reiseradioens konkurranse. Ja da, vi skal det.
1: Åh, jeg jo så glad i denne delen her. Dette det også sånn, i går fikk vi ikke helt til å lese opp konkurransen. I dag, Odda, ja. Kom til å naila det.
0: Ja, ja.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Vi banker på med første spørsmål.
1: Kom igjen.
0: Følg med, følg med. Vi skal fram til et etternavn til en fiktiv person i litteraturen. Denne kvinnen, for det må jeg love å si, har et mellomnavn, og det mellomnavnet Victualia Rullegardina Krusemynte Efraims datter. Og spørsmålet hva forbokstaven i hennes etternavn?
1: Får jeg stemme?
3: Vi skal ikke gjøre meg etternavn.
1: Vi skal få...
0: Ja, nå ikke det.
1: Nei, nå må vi gi oss. Spørsmål 2. Vi skal frem til et navn på en plattform som man ser videoer på. Den første videoen som ble lastet opp der hette Me at the Zoo. Siden da har tjenesten vokst kraftig og er i dag verdens nest største søkemotor. Hva er forbokstaven i navnet på denne videoportalen?
0: Og til det tredje spørsmålet skal vi først høre litt grann musikk. Oh baby, when you talk like that. Ja, vi hørte litt fra låta Hips Don't Lie Hips Don't Lie fra 2006 her da. To artister samarbeider på denne låta. Det to artister, nemlig Wyclef Jean og en artist til som kommer fra Colombia og sanger og kjent for Whenever, Wherever og Waka Waka. Hva forbokstaven i fornavnet på denne artisten?
1: God låt.
0: Ganske god låt, ja.
1: Nei, kanskje en av verdens beste.
0: Ja, vi skal snart ha nyheter, men vi rekker noen små hilsene. Vi spurte om deres morgenrutiner for å komme dere opp, og da det Lene sier at morgenrutiner har kommet til meg for å bli. Problemet at jeg nå har så mange at jeg må stoppe 20 minutter før vanlig tid for å rekke alle rutinene våre. Ove Morten, han må ha et glass med kaldt vann med limebåt og skivesitron og stor kopp kaffe med melk i hver morgen, i tillegg til Bixi-kjeks og brunsukkerbit. Så det begynner å bli det ballet passer.
1: Ja, da er det morgenrutiner altså.
0: Ja, men nå, og nå mener jeg, nyheter.

0: Klokken 10, og I nyhetene har nå Hanna Kolås oversikt over hvordan det går med norske vannmagasiner.
1: Ja, for de har ikke vært så tomme som de nå på 30 år. En kald vinter I hele landet og en tørr sommer I Sør-Øst-Norge har tært kraftig på reservene flere steder. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står I en energikrise.
2: Sånn som situasjonen nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Og vi har vært igjennom en sommer som har vært tørr her på Sør-Østlandet. Så nå det lite vann I magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg I forhold til energisikkerheten.
1: I Ukraina minst 15 personer drepne og flere titals såret I et russisk rakettangrep mot Kyiv og områder rundt I natt. Det ukrainske luftforsvaret var ikke I stand til å forsvare hovedstaden mot rakettene, som også førte til branner I flere bydeler. Russland har den siste tiden gjennomført en rekke rakettangrep som har ført til store ødelegginger. Korrespondent Fredrik Tombra sier russerne nå I praksis skyter mot åpent mål.
3: Det var veldig spesielt fordi flyalarmen den ulte fortsatt mens de første eksplosjonene traff hovedstaden rundt 10:30. Og det viser jo at de har utfordringer både med å plukke opp disse angrepene, men også med å stanse dem. For de har rett og slett ingen missiler de kan bruke på å skyte ned disse ballistiske missilene. Og det gjør at Russland I praksis skyter mot åpent mål I Kyiv og gjør enorm skade.
1: Rundt 10.000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan fortsette å låne lydbøker etter at kunnskapsdepartementet snur I saken om skolelydbokordningen. Ifølge utdanningsnytt skulle etter sommeren tilbudet bli begrenset til å kun gjelde elever som blinde eller svaksynte, men nå har altså departementet snudd noe dysleksi Norge lettet for. Jeg sier dette avgjørende for at elever med dysleksi og andre lesevansker får med seg undervisninger på lik linje med andre elever. I India har mer enn 100 mennesker mistet livet og tusenvis drivende på flukt den siste måneden på grunn av flaum og jordskred utløst av kraftig monsunregn. Landet opplever for tiden en ekstrem monsunsesong og den østlige byen Kerala opplevde 3 ganger så mye nedbør som normalt I løpet av de første dagene I august. Til slutt skal vi høre at juli I år ble tidenes beste julimåned for norsk sjømateksport, målt I verdi. Norge eksporterte sjømat for 15,6 milliarder kroner I juli. Det en øke på 13% sammenlignet med samme periode I fjor. Internasjonal merksemd rundt Norge I forbindelse med fotball-VM har gjort at interesser for norske varer har holdt seg høy. Det var altså nyhetene, og apropos ting til sjøs, gjesten I Reiseradioen nå, han synger vel om livet til sjøs?
4: Ja, det stemmer!
0: Det helt riktig, han shanti, han shanti-general og nå direktør for Statsråd Lehmkuhl. Vi skal om ikke så lenge få besøk av the one and only
4: Håkon Steine Vatle.

0: Og jeg gleder meg sånn.
1: Ja, for de som ikke kjenner til han, så har jo da jeg og Martha Leivestad et favorittband som Storm Shanty Weather Choir, som vi har spilt sanger fra i disse dagene vi har vært her. Og nå kommer snart vokalisten og skal besøke han. Vi er...
0: Ja, men jeg litt...
1: Ja, vi er litt sånn
0: der. Ja, med rød kinn og med... ja, dette blir helt nydelig. Vi får bare komme i gang nå da.
1: Ja, rett og slett det. Det er rett og slett som U2 synger. It's a beautiful day, altså.
0: La oss kjøre på.

0: It's a beautiful day, og da er det faktisk. Vi får jo inn så utrolig mye meldinger, Odda, og her fra Sigbjørn for eksempel, som har jo spurt om morgenrutiner, og her Sigbjørn sin. Har to hester som vil ha mat, så gleder meg hver morgen til å stå opp og gå inn i stallen for å møte glade hester klokka 5:30 på morgenen før arbeid. Altså, da, ja, da gjør ikke jeg på morgenen, for å se det mitt.
1: Vi har også fått en veldig hyggelig melding om et annet morgenrutine. Det fra Frank Olav. Han skriver at hver morgen på hytta i vakre Eidsvåg i Romsdal, så må hunden min og jeg rusle oss en tur gjennom lyngen ned til bekken for å vaske fjeset og legge sveisen. Da legger de sveisen.
0: Så romantisk!
1: Ja, herre og hun står da og legger sveisen på hverandre. Jeg veldig spent på denne hunden. Hvordan type sveis er det med
0: legger?
1: Og da, eller for å si det på den måten, hvilken sveis er det? Er det snakker om at hunden din en engelsk trendsetter, eller?
0: Åh, Magnus Williamson er sånn, herregud.
1: Tusen takk for meg, etter pausen kommer Martha Leivestad, dette blir et dundrende show.
0: Ja, den var fin, den synes jeg var nydelig.
1: Ikke så dum det.
0: Åh, men vet du hva, da er min lille drøm, altså. Ha en hund, og så gå ned til en bekk, og så vaske fjeset.
1: Vaske fjeset, legge sveisen.
0: Legge sveisen der, få panneluggen litt rett, og... Ja. Altså, ja, jeg har jo veldig lyst på en liten terrier. Da må jeg si på radio.
1: Vi har jo også fått noen meldinger, veldig hyggelige folk som er glad for å høre Erling Kagge i studio, og da er det en som heter Benny som har skrevet noe interessant. Han skriver at for 25 år siden bodde jeg i Tromsø. Noen kompiser fortalte en dag at de hadde tatt med seg en utslitt hiker utenfor byen. Det var ikke en utslitt hiker-type, det var Erling Kagge som var på fjertur.
0: Nei, da er gøy.
1: Ja, ja, det er veldig, veldig hyggelig.
0: Det er veldig, veldig, veldig fint.
1: Og så er det noen som skriver at godt å høre at Erling har vært på Blefjell i sommer, men vi har ikke sett han bade i Nipetodammen.
0: Fy flette, altså, tenk deg å være på hytta, men folk driver å kikke.
1: Folk, ja, folk kikker, ja.
0: Folk følger med. Ja, gjerne å bade, gjerne å bade. Ja. Nei.
1: Åh, men Martha, vi nærmer oss det store øyeblikket hvor vi skal få besøke. Oi, oi, oi, nå kommer han snart.
0: Ja, ja, ja, han er da direkte fra Bergen. Ja. Sitter han og skal snakke med oss.
1: Jeg... Det altså så hyggelig. Det så hyggelig.
0: Ja, men det så hyggelig, altså.
1: Ja, nå vi i startstrøk, altså.
0: Ja, blir det. Jeg vet ikke, jeg har med altså sånn, jeg føler jo at jeg er ikke verdens beste intervjuer, så jeg føler jo jeg kan bare si sånn, kan vi ta en liten, få med en liten trall, kan vi få en liten sånn, en liten matros låt, på en måte?
1: Ja, for det vi snakker da om vokalisten i Storm Weather Shanty Choir, som vi skal snakke med om ikke så alt for lenge. Når var første gang du har jo sikkert hørt om disse her lengre, nei?
0: Er du galen? De har jo julekonsert hver eneste jul, og jeg, altså, de selger jo ut, men en gang den konserten er ferdig, så selger de ut neste jul. Altså, det er så populært. Så, ja, ja, jeg har hørt om de, jeg vil si, hele livet, ja.
1: Ja, og vært litt, jeg lover å si at han godeste vokalisten er ganske kjekk og karismatisk type også.
0: At han er kjekk, ja.
1: Ja, han er kjekk, ja.
0: Kjekk, ja. Er du galen? Er du galen? Alle damene som drar fra den konserten er bare litt sånn,
1: Jeg tror ganske mange av herrene som drar opp
0: ja, vet du hva, det ikke til.
1: Har du sett det?
0: Ja, det var noe kjekt, men stage han der, Vatle, det ikke stygge.
1: Det ikke sparket han ut av senga. Men vi skal, før vi skal til den, så skal vi selvfølgelig, vi skal rett og slett, vi skal høre dagens Storm Weather-låt, og vi skal til Boney, som en av de aller, en banger, kan man nesten si det.
0: Kom igjen da.
1: Ja, ja. Fantastiske type låt, altså. Så nå bygger det seg opp med Boney av Storm Weather Shanty Choir, og denne Boney som har reist verden rundt og gjort både det ene og det andre.

0: Håkon Steinar Vetle, vokalist i Storm Weather Shanty Choir. Velkommen til oss.
1: Tusen hjertelig takk for å gjøre.
0: Ja, nei, vær så snill.
2: Nei,
0: for å gjøre for oss.
2: We're not worthy.
0: Og jeg må unnskylde, Håkon, for seksuell trakassering og fra meg og Odda i stad før låt. Da var jo ugreit.
2: Jeg vet ikke om det begrepet finnes når du sjømann og synger i et shantyband, men det helt at man har noe sånn begrepsforståelse av det.
0: Nei, var ikke det bare komplimenter da?
2: Jo.
1: Ja. Jeg satt og rødma.
0: Du satt og rødma godt, Eda. Håkon, jeg må jo spørre meg en gang. Hvorfor shanty?
1: Shanty, jo, det jo fordi det jo Glist, Arthur Lemkel som grunnen til det. Jeg var rotløs og for stort til Bergen og skulle studere etter gymnasiet, og så visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre, og plutselig så var det mulighet å gå ombord på Arthur Lemkel, og der hørte jeg shanty for første gang. Så ble jeg bitt av basilen, og da var jeg egentlig 96.
2: Kan vi ikke aller først forklare litt for de dumme ørene der ute, hva en shanty?
1: Ja, shanty altså arbeidssanger som ble brukt ombord på seilskipene i gamle dager, men også da faktisk i dag når en har gode shantymenn ombord.
2: Ja, så for eksempel når man skal trekke tau eller få opp de store seilene, så handler det om å få rytmen og sånt. Nå, da man synger sanger som gir en rytmen. Da.
1: Mm. Yes, til alle tau og til å få gangspill og få opp anker, altså, til all slags type arbeid ombord på skipet.
2: Ja, og dette her, altså, så vidt jeg har forstått, så har jo du har sanket shantyviser rundt omkring fra over hele verden. Det er ikke bare liksom på engelsk dette her foregår.
1: Nei, det er altså så fint med shanty at det der, så går tilbake 150 år i tid, så sier det world music. Det jo en smeltedigel for all verdens musikk, og alle som kommer ombord på seilskipen, så har de med seg låtene sine. Jeg pleier å si at det seilskutet kommer av den første sampleren. Han hørte en god låt fra land, gjorde han til en arbeidssang til sjøs.
2: Ja.
0: Men da fantastisk.
2: Men du har jo da sanket disse forskjellige låtene, eller funnet det, for når man der på konsert med, så skjønner man at dere har hentet rundt fra hele verden. Hvordan det du har funnet de forskjellige?
1: Du, det jo en levende interesse jeg har hatt, altså siden jeg begynte på Lemkul, og egentlig så var det sånn, med front i havnen, så fløy jeg rundt på sånn antikvariat, og søkte etter, og fant bøker der, og gamle shanty-bøker der, og så kom jeg over noen seilskutekjømens sine bøker, dagbøker og notater, og så gjorde jeg mye studier på dette, og har for da fått et fantastisk, det jo en fantastisk smeltedigel av nydelig musikk.
2: Men bandene Storm Weather Shanty Choir, kan du ikke fortelle litt om starten på dette, når det begynner, og hvordan det utarter seg?
1: Det jo kjekt at sambygdingen Marte sier at du har hørt deg gjennom hele livet. Vi begynte jo i 2000 og kalte oss for Noregs yngste og råeste boyband som synger minst 150 år gamle coverlåter fra havet. Nå ikke vi yngst lenger.
0: Men
1: fortsatt råast.
0: Ja, det syns jeg.
1: Så, nei, altså, jeg begynte jo i 96 og så på Lemkul, og så i 2000 og mellom seilingsperiodene jeg var på Lemkul, så ønsket jeg å starte et shantykor. Og hadde gode venner, og en del som jeg ikke kjente. Jeg begynte med de som jeg kjente, og spurte om jeg hadde lyst til å være med i et shantykor. De visste egentlig ikke så mye om shanty det heller, så det var liksom handlet om å synge høyt og rock'n'roll fra havet. Og så det ledet til at vi fikk samlet en fantastisk, nydelig gjeng som har holdt sammen i 26 år. Og da så de ble overvist om, de var jo veldig skeptiske. Det jo en metal-trommis og en rockegitarrist. Det er en nydelig samling av en bande som spiller i dag. Men de ble så overveldet av låtene. Første øvingen vi tok med dem, så da studerte jeg på høyskolen, og da tok jeg det inn i et lokale der det var god akustikk, og det var mørkt, og så tok jeg bare masse stearinlys på, og så fikk jeg stemmen ut av dem, og så ble de frelst, og så har vi vært sammen, og vi har vel vært det mest langvarige forholdet de fleste av oss har vært i noen ganger. Det
0: ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Altså for en pitch, det er sånn man skal pitche ting.
2: Ja. Okay. Hvor mange er dere i bandet nå?
1: 6 stykker.
2: Er det ikke flere? For jeg føler at jeg har sett dere live ganske mange ganger, og det føles som det 12 stykker på scenen. Altså det er så massivt at man får inntrykk at det veldig mye mer.
1: Jo, takk for det, altså. Nei, det 6 stykker, men så det jo sånn, vi heter jo Storm Weather Shanty Choir, men det vel også mer som et band, for vi har jo instrumentering med, sant? Men det jo stemmene som driver da.
0: Ja, det piratflagget, og det stemning og Odda, så gjør at du har jo sikkert lyst til å gå på scenen, du og kan jeg vette på.
2: Du, vet du hva, jeg kan fortelle at jeg fikk den store, jeg kom i mål i livet da jeg fikk lov til å synge sammen med bandet her litt tidlig vinter.
0: Ja, det ikke sant.
2: Ja, det var gøy. Det var en stor ære, altså.
0: Jeg må fort spørre, liksom, før vi går over til neste låt, vakrest stedet dere har spilt?
1: Vakreste plassen vi har spilt, Det faktisk litt vanskelig å svare på stående fot, det må jeg faktisk si. Det har vært så mange, mange plasser, men det er mange plasser som gjør sterke inntrykk. Da det, hvis jeg vender på sterke inntrykk, så tror jeg jeg må over til Japan, når man var så heldig å få spille der.
0: Det var et godt svar. Ja. Da skjønner jeg, det må ha vært veldig kult å gjøre.
1: Veldig spesielt.
2: Vi skal snakke litt mer om dette, men nå skal vi over til de sydamerikanske ekvivalentene av Storm Weather Shanty Choir, Gypsy Kings.
1: Aha.

0: Baila med Gypsy Kings, og vi så heldige å ha med oss Håkon Steinar Vatle, vokalist I Storm Weather Shanty Choir. Du der fortsatt?
1: Jeg vet du.
0: Fantastisk. Det har jo kommet, det renner inn med meldinger. Det jo ikke bare jeg og Martha som deres fanboys and girls der ute. Vi har fått en melding fra Kjersti som skriver Jeg har vært på konsert med Storm Weather konsert I Sveio. På grunn av mange ulike omstendigheter var vi ikke mer enn 10 publikummer I salen. Men for et liv og energi de ga oss. En fantastisk konsert, og det endte opp med at kommunen sin kulturavdeling kjøpte en CD til hver av de oppmøtte, og resten av folket skulle bare visst hva de gikk glipp av. Men da må jeg spørre, hvordan
1: den konserten husker vi faktisk.
2: Fantastisk.
0: Ja. Men hvordan, altså for alle de som ikke like forelsket og, I det som det jeg og Martha og andre, hvordan kan man, når kan man få sette det, hvor neste konserter I landet?
1: Oh, neste konsert, det en av våre favorittbyer, det Trondheim. Der spiller vi på Skure 12. September, og da begynner vi å minke på billetterne ned, men det alltid utrolig gøy. Så Trondheim neste plass.
2: Ja. Trondheim var gøy, meg og deg, yes. Odda, vi så dere I Trondheim. Ja, det var skikkelig moro.
0: Ja, det var noe helsike strøkk, altså.
1: Ja, det gøy. Ja.
0: Men dere har jo, for å snakke litt om at dere har jo black metaler og sånn I band, og dere har jo gjort et samarbeidsprosjekt nå med Enslaved, det ikke det, dette svartmetallbandet?
1: Stemmer det, vet du. Et fantastisk band, metalband. Mm. Og det jo veldig gøy. Jeg har alltid sagt at det altså, shanty, det mange som tenker på når du sier shanty til folk, jeg har gjort, hørt ut med folk, så tenker jeg til folk på eldre menn med trekspill. Og det jo veldig bra, og sånt, det fint, for det som oftest det de tenker på med shanty-kor. Så pleier jeg å si at seilskutekjømmeren var egentlig den første rockeren. Og de var unge mennesker, stod ved tauen, de var gjerne ikke Guds beste barn, men låtene som de sång, de måtte fenge, så de, altså for å få disse folkene til å brøle, så måtte det være catchy låter. Mm. Og litt, som jeg sier jo, så hadde Heve Henslaved 150 år tilbake I tid, så hadde du ikke spurt dem hvor de jobber. De ser ut som gamle seilskutekjøfolk, full av tatoveringer og hele biten. Og å stå på scenen som et metalband eller et rockerband, så må du liksom gi alt, og du trenger ikke ha verdens vakreste røst. Så koblingene kom ganske naturlig. De var med oss på 25-årsjubileumskonsert I Bergen, og da spilte vi Anna Lovinda og Fire Marengo, og det var så gøy at vi får rett I studio I januar I år og ga ut.
0: Vi må snakke litt med deg om dette fantastiske seilskuten statsråd Lehmkuhl, som du altså nå, korrekte titel nå, du direktør?
1: Direktør jeg for det, også, og ekspedisjonsleder, vi driver jo med ekspedisjoner med dette fantastiske seilskipet.
2: Ja, den One Ocean Expedition.
1: Yep.
2: Jeg søkte opp på nettsiden deres og ser den ruta dere skal ut på. Wow, den lang altså!
1: Det en 2 års jordomseiling med planlegger for 28 til 2030.
0: Og den det, det da, det bemannet da, eller det fortsatt rom for at man kan komme seg ombord?
1: Du, det viktig at du spør om det, for det nå kaster vi ut. Vi har gjort 2 ekspedisjoner før, en I 21, kom tilbake fra en I år, og så det den siste her nå som planlegger, som en del av FN sitt halvtidår, som startet 21 og avslutter 2030.
0: Ja.
1: Og vi planlegger nå den neste ekspedisjonen, men alt dette avhengig av at vi får en partner. Så vi jobber jo da globalt med universitet og institusjoner som da leger skipet, og så vil enkelte av etappene være ledige for deg og Marte til å bare boka billett og bli med og segle.
0: Å, helst ikke det var ikke. Men kan du ikke ta oss litt gjennom historien til dette skipet?
1: Jo. Lynkjapp historie av Statsråd Lehmkuhl, bygd I 1914 I Tyskland. Dårlig timing å bygge seilskip I Tyskland I 1914. Krigen bryter ut, blir gitt som krigsbytte til England, og så kommer det til Bergen I 21, og så har ble det drevet her I mange år, frem til 2. verdenskrig. Tyskland tok over, etter verdenskrig, Norge tok over igjen, Bergensland tok over, og så stiftelsen, jeg tror hele saken om holder på med nå. Stiftelsen tok over I 2070, og siden drevet det opp igjen, og nå det vel mer aktivt enn det noensinne har vært, og kanskje også mer relevant enn det var når det ble bygd I 1914 I dag, og utdannet fremtidens ledere og bra folk.
0: Ja. Og det da det som mixen av mannskap det fra alle samfunnslag, det, eller det?
1: Yes.
0: Ja.
1: Og det kommer an på de ulike etappene, ulike tokene. Noen legger ut for studenter, sant? Vi har hatt med oss European Space Agency og NASA på etapper. Vi har hatt Nansen Center, vi har bedrifter som legger skipet, og det egentlig hele verden som kommer og bor på skipet. Så det liksom det vi også ønsker å bruker GPT, samler hele verden og bruker klisjeen med alle i samme båt og håper at de kloke hovene som kommer ombord, at de blir framtidens ledere som gjør, litt smartere enn disse gamle mennene som styrer verden i dag.
0: Ja.
2: Det var veldig godt sagt.
0: Ja, veldig godt sagt. Vi snakket litt tidligere i dag om ulykker og ting som ikke skal gjøres på seilbåt, av at man skal ikke gå med paraply og man skal ikke ha hest ombord og sånt nå. Dette fortsatt gjeldende den dag i dag, eller?
1: Ja, du skal i hvert fall ikke si navnet på den firebeinte. Jeg skal ikke si hvilket skip, men hvis du sier det, så går det en messebot. Altså, da kan du gjerne fort få en bot at du må betale en kasse øl eller noe slikt.
0: Ja, ja. Altså, hvis du sier uttalelsen på det dyre ombord på en spesifikk skute,
1: ja. Ja, du bør ikke si det.
0: Nei.
1: Skal du heller ikke plystre? Det mange ting.
0: Ja, det trodde jeg bare hjalp på teatret, at det var en sånn greie der.
1: Du, men sier da, så det jo sikkert fordi at veldig mye seilskutesjøfolk for over på teater. Vet du, de drog i taus, de drog sikkert mye med å se tradisjonene med seg på, til teaterbiten også.
0: Ja, for det og grunnen til det at veldig mye av tausignaler går på plystring, så hvis noen går og for eksempel, la oss si en sang som Bonnie da, hvor noen plyster... Så kan kanskje han som, nå finner jeg på terminologi for å imponere Håkon Steinar, men da, han som da står med storseile og har hovedtever på dette her, ja. Om han får feil beskjed, da kan det gå, da 101 ute. Ser du hva jeg trynet på oppløpssiden der?
1: Ja. Nei, det en interessant teori, altså.
2: Men like teorien, Ja. Nei, men tusen takk for praten, Håkon Vatle. Det har vært helt fantastisk å snakke med deg. Meg og Odda er røde i kinn nå, og vi ønsker deg jo lykke til på denne her jordomreisningen.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme, det var veldig stas.
0: Ha det bra, god sommer!
1: Hei, hei!

0: er.
1: Som du er, Camilla North. Nord? North, veldig flott.
2: Ja.
1: Hiv inn en H der. Camilla North, vi skal tilbake igjen til reporteren vår Vebjørn, som befinner seg i Tvedestrand, sammen med kaptein Erik Tomte fra Team Pølsa. Vebjørn, hører du meg?
3: Ja, akkurat nå hører jeg det, for nå fikk jeg akkurat tilbake headsetet fra kapteinen som jeg sitter og hørt på her.
1: Ja.
3: Hva synes du om å sitte og høre på headsetet?
2: Ja, veldig kult, veldig spennende.
1: Ja, så bra. Det er godt å høre.
2: Ja, det var det.
3: Og så har du sittet og pratet inn i mikrofonen og prøvd å få kontakt med kontrollerommet, og det gikk bra til slutt?
2: Ja, det gikk veldig fint.
3: Ja, ja.
2: De trodde at det var du, Vebjørn, og så sa jeg at det var meg.
3: Ja, kødda litt.
2: Ja, tulla litt.
3: Tulla litt. Nei, men hvor er du har tatt oss i Tvedestrand nå, Tvedestrand-guide, kaptein Erik Tomta, kjent fra Team Pølsa?
2: Jeg har tatt dere med i byen nå i Tvedestrand i gågata.
3: Ja, for jeg har vært i Tvedestrand et døgn nå, og jeg ble nesten litt sånn skuffet i starten, for jeg synes det var så lite, og som jenta mi på 4 år sa, dette er vel ikke en by, pappa. Men så kom vi opp fra sjøen, og så er det jo masse by her oppe også. Hva kan du si om denne gågata da?
2: Jo, denne gågata er det mange folk som går, og så går jeg litt her med skolen, litt på tur. Og
3: du hilser på alle, og snakker, kan nesten navnet på alle også?
2: Ikke de som, ikke så veldig mye her, men litt da.
3: Ja, du har snakket med 7 stykker nå på de 10 minutter vi har gått her.
2: Mm.
3: Ja. Kjenner du mange av de du prater med, eller er det 50-50?
2: Ja. Kanskje litt da.
3: Ja, noen. Og hva er det du handler her da, når du er oppe i gågata etter Tvedestrand?
2: Vi er her, og så ser vi på butikker, bruktbutikker og masse gøye ting.
3: Hva du liker i å se etter i bruktbutikkene da?
2: Jo, telefoner og vifter og sånne headset og greier.
3: Vifter?
2: Ja.
3: Du er veldig glad i vifter, det var du på Team Pølsa også.
2: Ja.
3: For når vi måtte dra fra huset ditt nå, og mange vifter var det mora din måtte skru av på rommet ditt?
2: 15 vifter da.
3: 15 vifter? Du er født i motvind? Trekk.
2: Det er nordavind.
3: Ja, nettopp. Ok. Nå, jeg lurte på det her med, mor, kom hit litt. Du hadde en historie som jeg synes var interessant. For det var ikke første gang han hadde holdt i en blå NRK-mikrofon, sa du?
4: Nei, vi hadde besøk av kronprinsessa i kirka her ute, og da skulle han få lov å låne mikrofonen av hun.
3: Sier Kristin Selman?
4: Yes.
3: Han var litt yngre da?
4: Ja, han var liten da. Og når han fikk den, så ga jo ikke han den fra seg igjen. Så da ble det hyl og skrik, og hun ganske svett.
3: Selman ble stresset når prinsessa kom på bil.
4: Ja.
3: Det er veldig bra. Ok, hva er det som... Skal vi dra... Kom her, mor. Du hadde et forslag, for dere hadde et veldig flott badeland her nede.
2: Ja, det er kjennet. Det er folk som bader i sommeren, og det er jo 100 folk, og vi bader ikke så for mye, men litt da.
3: For jeg har jo sett, jeg kjente meg igjen, jeg har tatt et utklipp av den der badeanlegget der. Det var litt styr rundt det når det kom. Var det litt dyrt eller noe?
4: Ja, det ble jo gitt masse penger for at vi skulle få det. Ja. Gjensidigestiftelsen har vært kjempegavmille. Så nå ligger det jo der, og det er gratis å bruke. Og det kommer masse folk og bader.
3: Masse gule og blå og røde klosser ute i kjønna der. Skal vi dra og bade der nå da, eller?
2: Nei, det er for kaldt.
4: Hallo, det er sommeren. Vi må bade.
2: Ja, men det er jo august nå.
3: Er det for sent?
2: Ja, det er for sent.
3: Badesesongen over?
2: Ja, men litt sommer er det da.
3: Okay. Nå kan du få velge avslutningsvis her, kaptein Erik Tomter. Skal vi dra og bade på det flotte millionanlegget de har i kjønnet her? Eller skal vi sette oss på kafé?
2: Vi setter oss på kafé.
3: Ok, og hva er det kapteinen liker å ta på kafé?
2: Ja, sånn glutenfri mat da.
3: Ok.
2: Jeg har jo hatt cøliaki lenge nå.
3: Ja. Hva er det det blir i dag da, tror du?
2: Masse godt.
4: Da blir det nok panna cotta på deg, og så blir det deilige boller på oss.
3: Ok.
2: Panna cotta.
3: Panna cotta? Er det en grei verdig avrunding?
2: Ja. Det er jo en type stilen av... Var ikke det nyttårsaften vi har da? Jo, det er det.
3: Da blir det smaken av nyttårsaften her i Tvedestrand. Er det greit, eller?
5: Ja, det mangler bare fyrverkeri da, så er dette her helt fantastisk.
1: Jeg ble helt misunnelig nå.
3: Litt fyrverkeri også, skal vi fyre opp det?
0: Vi hopper over det.
5: Dere får stjerne noen nødbluss hvis dere kommer over det. Tusen hjertelig takk for veldig fin prat. Vi skal høre Fugees med Killing Me Softly.

0: Killing Me Softly med Fugees. Og nå skal vi over til dagens konkurransevinner, Anne-Berit, hører du meg?
1: Ja, det er
0: jeg. Hallo Anne-Berit, gratulerer, du er dagens konkurransevinner. Eller håper vi da, vi skal jo ta deg gjennom spørsmålene og høre om du har riktig.
1: Ja, det var det.
0: Da var det nettopp da. Hvordan er sommeren din?
1: Jo, den er fin.
0: Ja, fin, ja. Hvordan, ja. Vi driver jo nå og snakker om morgenrutiner, meg og Odda. Har du noen spesielle morgenrutiner?
1: Det første jeg må gjøre er å pusse tenner.
0: Ja, det hørtes lurt ut.
1: Ellers blir jeg ikke menneske.
2: Nei, jeg kjenner meg godt enig. Ja, altså, nesten som en første prioritet. Ja. Men du, jeg så i en mening du sendte at du begynner med tennene, og så kan øvre kroppsdeler rengjøres etter behov. Det er en prioritert rekkefølge, altså.
1: ja, tennene først.
2: Ja.
1: Og så er det jo avhengig av om, hvis jeg har dusjet på kvelden, så er jeg ikke sikker at jeg trenger å dusje om morgenen.
0: Jeg er helt enig der, altså.
2: Ja, jeg snakket med, vi hadde en prat der før vi begynte, og da kunne vår superprodusent Fanny, hun kunne fortelle deg at det var ikke alltid hun, hvis hun virkelig skulle liksom flotte seg dusjen, da prioriterte hun leggene og vaske bena. Det var ikke liksom, jeg visste ikke det at man hadde prioritering. Jeg trodde at man tok alt det, det var først hver gang.
0: Ja. Nei, jeg tror
1: først
0: det er
1: mange som går
2: på beno. Ja, men du har kanskje vært på, har du vært på fjellet nå i sommer, eller?
1: Ja da, jeg på fjerde uka her nå.
2: Ja, da er det jo ikke, da må man prioritere.
1: Ja, og så har jeg ikke bad, jeg har ikke dusj, men jeg har Øysundet som en stor innsjø, så der bader jeg og vasker meg.
0: Å fy flate, så deilig!
2: Ja.
0: Dette har sett nydelig ut! Dette er viktig å høre.
2: Men nå må vi gå over til det som betyr mest, og det eneste som faktisk betyr noe nå, det er da konkurranse. Har vi en verdig vinner? Vi skal begynne med det første spørsmålet, hvor vi lette etter etternavnet til denne fiktive personen, som hadde mellomnavn Victualia, Rullegardina, Krusemynte, Efraims datter. Og hvem var det vi lette etter der, Anne-Berit?
1: Ja, det var jo Pippi, og hun heter Langstrømpe etter navn.
2: Ja, det er veldig på merke.
0: Ja, det stemmer altså. Og så var det jo at vi ville ha navnet på, vi ville ha forbokstaven i navnet på denne her videoportalen.
1: Ja, det var YouTube, og så er det Nida.
0: Ja, det stemmer. YouTube bruker det daglig.
2: Og i det siste spørsmålet lette vi etter vokalisten som står bak sanger som Hips Don't Lie, Waka Waka, Whenever, Wherever, og også årets fotballlåt i fotballet, hvis ikke jeg husker helt feil. Hvem er det vi leter etter her?
1: Shakira.
0: Shakira, Shakira!
2: Det er så riktig dette her, og da får vi altså dagens løsningsord som er...
1: Lys.
0: Ja!
2: Vet du hva? Gratulerer så mye. Vi har sett lyset. Og du har vunnet badetermometer og fryseboks.
1: Tusen takk.
2: Jo, vær så god.
0: Fantastisk. Da må du kose deg videre på fjellet da.
1: Ja, takk. Det skal jeg gjøre.
2: Veldig hyggelig å prate med deg. Ha fortsatt god sommer.
1: Takk for det. Jeg ligger med deg.
2: Ha det. Hei.

0: Einar Kvile Haugo på Marie Tveiten og Inge Bremnes. Du hører på Reiseradioen med Martha Leivestad og Odd Magnus Williamson, og det renner inn meldinger om alt fra morgenrutiner, kritikk av oss og det ene og det andre. Men vi skal begynne med en flott hilsen fra Hans Åge. Min morgenrutine, stå opp. Resten av dagen blir til steg for steg, minutt for minutt.
1: Og han så det var igjen ganske ny. Jeg synes det en nydelig episode i dag. Ja. Eller en nydelig sending med liksom, så mye klokt som blir sagt.
0: Det veldig mye fint, altså. Hans Åge minner meg litt om en person jeg møtte. Jeg var ute på reisingang, og jeg spurte, bestemt med fyr, spurte, hva skal du i morgen? Så sa han, no plans, just ideas.
1: Oh my god!
0: Ja, det var litt ærlig en kaggete.
1: Ja, det var ærlig en kaggete, altså. Han sa jo kanskje fem ting som jeg har lyst til å tatovere på meg.
0: Ja.
1: Det var jo så vakkert.
0: Ja, det renner og går det. Men vi har fått noe pirk. Også,
1: ja, vi får noe pirk også, og jeg, dette har jeg forventet. Jeg har jo grua meg litt å gjøre reiseradioen, jeg gleder meg enormt, men også grua meg fordi jeg vet jo at jeg er klomsete mor. Dere har skjønt det, dere som
0: ikke
1: hører
0: mye,
1: på.
0: Ikke mye.
1: Ikke mye, men det noen ting som blir rettet på. Jeg skjønner Kristin her.
0: Ja.
1: Hun skriver, ha, ha, ha, store bokstaver.
0: Ja.
1: Hysterisk når dere snakker om jordomreisning. Men det vel rett i hjertet til Martha dette. I mitt ordforråd heter det reising, ja, jordomreising. Ja. Ja. Først til å si det. Jeg har bare lyst til å si reisning, jeg.
0: Ja.
1: Det er, ja, det er jo så klart ereksjon, ikke...
0: Ja, eller erosjon, da, hvis man har jordoppreisning, at man forsøker på en måte å ta tak i det som erodert, så vet du hva? Kanskje hei! Martha var helt riktig.
1: Ja. Og da takk igjen, min gode venn.
0: Men jeg har også fått kritikk av min gode venn Erik Skjerven, som sitter og vokter på en hauk og kommer med små rettelser om jeg sier noe, om jeg tråkker utenfor, og jeg sa tidligere i sendingen Wyclef Jean i stedet for Wyclef Sean, som han heter, og da var det kjapt opp med spanskrøret av min venn, snap over fingrene.
1: Oi. Er det sant? Så du får melding hver gang du sier feil?
0: Direkte på tekstmelding, ja. Fy, sier han.
1: Ja, her får vi med en gang til hun herlige trønderen som nettopp vant.
0: Ja.
1: Da er det fryseboks. Vant ikke hun kjølebag?
0: Jo, men altså...
1: Kom igjen med...
0: Fryseboks og kjølebag.
1: Kjølebag, altså...
0: Okay.
1: Er det okay. Sånn det skal være da på reiseradioen?
0: Er det blitt flisespikking?
1: Reisningsradioen, er det ikke?
0: Nei, hvis det skal være på den måten der, så må vi...
1: Vet du hva, jeg sier meg ferdig på søndag, jeg. Så skal være denne innstillingen.
0: Nei, vet du hva, fortsett med det. Vi trenger at dere er sånn norsklærer som kommer med røde pennen og retter i vårt vokabulær hvis vi tråkker utpå. Vet du hva? Nå skal vi sette på en sang som jeg liker veldig, veldig, veldig godt.
1: Jeg elsker denne sangen.
0: Ja, jeg skal gjøre det. If I Were a Boy, ja. Av Beyoncé.
1: Beyoncé, Queen Bee.
0: Jeg relaterer meg så veldig til teksten på en eller annen måte. Jeg skjønner ikke helt hvorfor.
1: Åh, please.

0: But you're just a boy.
1: If I were a boy, så hadde jeg satt på ned og lest opp badetemperaturer for alle dere vidunderlige lytterne vi har her I Reiseradion, og vi skal rett og slett bare trykke på, og i dag skal vi lese mange, Martha.
2: Ja, i dag skal vi lese mange. Vi har hatt litt dårlig samvittighet for at man hopper over litt plasser. Ja. Ikke noe lenger. La oss lese opp.
1: Ja, så nå setter dere tilbake I stolen. Nå blir det opplesning. Vi begynner med Eplevik-tangen I Agder, 17,7 grader. Spangereidkanalen I Agder, 17 grader. Østernvann, Akershus, 20 grader. Torskeberget, Akershus, 18 grader. Strandafjorden I Buskerud. Og her, jeg skal bare si en ting nå, at dette jo egentlig en drikkekonkurranse også. Hvis du hører ditt sted bli nevnt, da må du ta en shot av det. Kan være alkoholfritt, men primært sprit.
2: Absolutt.
1: Ja. Steinsfjorden I Buskerud, 21 grader. Erudalsfjorden / Dokkafjorden I Innlandet, 17 grader. Køygen, Innlandet 17 grader, Kalkstrand og Møre Romsdal 13 grader, Kringstadbukta Møre Romsdal 15,3, Båsmoen I Nordland 6 grader.
2: Og så har vi Bogstad badeplass Oslo 18 grader, Bekkedammen Firsja Oslo igjen 19 grader, Ilsvåg Rogaland. Ja, jeg en vestlandjente, så jeg liker ikke dette her. Rogaland, 16 grader. Moi, Rogaland, 18 grader. Gåsodden, Telemark, 19 grader. Og Ramsøya, Trøndelag, 12 grader. Storlunde, Trøndelag, 14 grader. Alversund. Vestland, da burde jeg jo klare, 11 grader. Og vi har Nes Camping, Østfold, 18 grader.
1: Ja. Du hoppet over noen der som jeg kommer til å fylle inn på, Martha. Jeg nevner altså Risøyene, 14 grader, Lisunne, 19 grader, og Bogstad Badeplå, det var ikke det du sa, Hanneholmbein. Var det noen som forsvant?
2: Ja, og denne her, ja vel, jeg kan også lese opp denne fra Troms, som også forsvant hos meg. Unnskyld, dere I Troms. Ok. Yggdrasilitunet Gårdshotell. Dere må skifte navn.
1: Nei, fordi, skal jeg si hvordan det leses? Yggdrasilitunet Gårdshotell.

0: fjerde episoden når jeg og Martha Leivestad her for å snakke om reiseradio generell prat.
1: Ja, det blir deilig. Jeg gleder meg allerede.
0: Ja, vi sier ikke ha det, men på gjensyn.
1: Vi sier på gjensyn, og kos dere med nyheter. Ha det, ha det.
2: NRK Nyheter, klokka 11. Flere tusen innbyggere i Lørenskog råket av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekka samtaler mellom kommunen sine psykologer og tusenvis av navngitte innbyggere. Kommunedirektør Ragnar Kristoffersen beklager situasjonen.
3: Jeg synes det vondt å tenke på at innbyggere føler seg nå utrygge for at personopplysninger knyttet til de, som de selvfølgelig da har gitt kommunen i tro om at vi skulle klare å ta vare på dataene deres på en trygg og god måte, ikke nå sitte med den opplevelsen. Det finner jeg veldig, veldig vanskelig, og det er jeg veldig, veldig lei meg for.
2: Datatilsynet krever nå at kommunen følger opp de råka, sier spesialrådgiver Eirik Gullbrandsen.
4: Vi forventer at kommunen nå skaffer seg en god oversikt over hvem det gjelder og hvem som berørt, og aktivt følger opp de som de bør følge opp, og i utgangspunktet skaffer seg en oversikt over hva som blitt kommet på avveien.
2: Arbeiderpartiet inviterer SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen. I vår brøt Senterpartiet med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. Men for 6 veker siden inngikk Senterpartiet derimot en budsjettavtale med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG, der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. september. En SpaceX-rakett ute av kurs krasjet i dag inn i månen. Like etter klokka 8:30 kolliderte raketten i en fart på 8700 kilometer i timen. Det førte til et stort krater, forteller reporter Halvard Sandberg.
5: Det graver ut et krater på mellom 20 og 30 meter som skal være en sånn 12 meter dypt. Og så er den kastet opp ganske store mengder med månemateriale, høyt, høyt opp. Der vet vi at det ikke skal være noen mennesker eller noen dyr eller noe sånt nå, så det er ikke så farlig. Månen har jo veldig mange kratere fra før, men dette er altså en vekker om at når vi da har månebaser, og hvis vi da driver og slenger andre trinn rundt omkring, havner da og treffer månens overflate, så kan jo det være en risiko, og det må man beskytte seg mot.
2: Filmstjerna Leonardo DiCaprio og Amazon-grunnlegger Jeff Bezos blar nå opp 1,9 milliarder kroner for å redde kritisk trua dyrearter. Prosjektet blant de største av sin sort noensinne, ifølge The Hollywood Reporter. Målet å redde 100 arter fra utrydding i 30 ulike land. På lista står blant annet en salamander og den sjeldne nattpapegøyen i Australia. NRK Nyheter, Laurie.
6: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
7: I dag skal vi vende blikket innover og gi oss selv og vårt liv og finne de små øyeblikkene som gir lys i hverdagen. For selv om du ikke reiser til Madeira, gifter deg eller kjøper deg en ny bil i dag, så er det alltid noe å glede seg over. Ja, det de her små glimtene av magi jeg vil rett søkelyse mot i dag. For jeg tenker at vi kan ikke bare sitte og vente på at gode dager skal komme. Det alltid noe godt med selv de mest kjedelige dager, om vi bare leter godt nok. Så, ikke sitt og vent på en solskinnsdag.

Det var Waiting on a Sunny Day av Bruce Springsteen her I sommermusikk på P1. En sang om å vente på å bli lykkelig igjen. Men jeg mener at man ikke trenger å vente på det. Kanskje på den langvarige lykkefølelsen. Men jeg mener at alle sånne kjedelige, helt på gjennomsnittet dager, har noe ved seg som også bra. Og derfor spør jeg I dag, hva det du gleder deg til I dag? Og den her ideen fikk jeg da jeg flyttet for meg selv for mange år siden, for første gang og skulle studere. Altså alt var nytt, universitetet var nytt, jeg sto for første gang på egne ben, bodde alene, langt unna familie, og da kjente jeg at da måtte jeg jobbe litt med hodet en stund. Så jeg begynte å skrive ned tre ting hver dag som hadde gitt meg glede, og det funket ganske bra altså. Og dette var ikke store ting, det var alt fra å spise middag med nye venner, til å drikke kaffe om morgenen, eller til å rydde klesskapet den dagen. Så her ligger altså lista lavt når jeg spør hva en liten eller stor ting du gleder deg til I dag. Send meg gjerne en melding I appen NRK Radio, og husk at jeg plukker ut en vinner hver dag som sender melding, så legger vi fullt navn og adresse I meldingen din.

0: Oslo med. Ja, det var Stavanger-kameratene med Bare så du vet det. Den som ligger som neste sang I lista mi nå, jeg faktisk skikkelig fan av. En veldig god låt som både kan danses til, men også en sånn sang som kan få deg til å tenke litt. Og da jeg snakket med Hedda, så sa hun dette om tematikken I sangen.
1: Det jo en sang som egentlig handler om at du ikke bør dømme noen menneske. Sånn, jeg føler det veldig mange I det samfunnet som vi lever I, som bare dømmer folk utifra og ser på dem. En person velger jo hva personen velger å fortelle om seg selv til deg. Altså, du vet jo egentlig aldri hvem personen
0: Bare av å se på dem?
1: Ja, av å se på dem, ja.
0: Så derfor just by looking?
1: Ja, derfor just by looking.

Magaluf av Orup, og før det så hørte vi Hedda med Just By Looking. I dag så vil jeg gjerne snakke og sette søkelyset på de små gledene I hverdagen, for jeg mener det at den mest kjedelige hverdagen du kan tenke deg til, selv da så har du noen fine glimt. Og jeg har fått en melding fra Therese, hun skriver hun gleder seg til å hente sønnen I barnehagen etter jobb. Han alltid så glad for å se meg, og det trivelig. Det må være det fineste, noe av det fineste må være foreldre om hvor glad de blir for å se deg når de ikke har sett det på en stund. Beate skriver, bytt sengtøy. Helt på merke, Beate, akkurat sånn det skal være. Det kan man faktisk lese til, for hvor deilig det ikke å legge seg I nyvaska sengklær. Paul, han skriver, jeg gleder meg til å smake på mitt nystekte surdeigsbrød. Hverdagsglede. Helt enig med deg, Paul. Det godt, får ikke det til selv, men kanskje en dag. Margrethe, hun skriver, kjøpte meg nye sko I går, så jeg gleder meg til å bruke de I dag. Og det alltid så gøy når man har kjøpt seg et nytt plagg man fornøyd med, og ta det på og teste ut, og så føler man seg litt ekstra fresh. Ann-Kristin, hun har nok ikke en, jeg vil ikke tro at dette hverdagen din, men hun har noe fint å glede seg til I dag, for hun skal bade I iskalle Femund sammen med tantejenta hennes. Vi på hytta og skal spise pannekaker til middag, så vi må ut og plukke blåbær til syltetøy. Så kommer mamma og pappa og skal være med oss her I dag. Det regner, men vi fyrer I ovnen og koser oss med spill og god musikk på radioen, og det godt å høre at du synes det. Hvis du har en ønskelåt du som nå sitter og hører på, som du gjerne skulle ha hørt, så send du meg den I appen NRK Radio. Du må gjerne sende meg hvis du har en liten hverdagsglede, eller en stor glede også I dag, som du gleder deg til. Det gjør du I appen NRK Radio. Søk opp sommermusikk I P1 og trykk på send inn-knappen.

Det var Frida Amundsen med Hjem igjen. Jeg har fått en melding fra Elisabeth som forteller om sin hverdagsglede I dag. Hun gleder seg til å fære på besøk til hennes gammeltante, søstra til han farfar, skriver hun, på snart 97 år. I dag planen å fære på en liten ralltur til Leknes, altså Leknes I Lofoten, der faktisk jeg fra Elisabeth, for å se på folk og drikke litt kaffe. Det min favorittaktivitet på Leknes det også, fortsett fra å se kjent og kjære selvfølgelig. Ønsk alle som hører på en nydelig dag, skriver Elisabeth, uansett om sola skinner eller alle himmelens sluser åpner seg og det pissregner. Samtidig ønsker jeg med Believer av Imagine Dragons, som familien har hørt på masse I sommer, og den skal du få.

Until I Found You av Steven Sanchez. Yes. Og før det så hørte vi en låt av Imagine Dragons Believer, som det var en som ønsket seg. Nå det tid for første gjennomlytt med dagens konkurranse. Og den I dag det en medley, og det du skal komme frem til, det fem bokstaver som til sammen danner et ord. Og det artistene eller gruppen som synger den her medleyen jeg skal spille nå, som utgir svaret. Da håper jeg det ble klart. Så her sangene.

Ja, hvilket ord dannet de fem artisterne som sang på denne medleyen? Hvis du vet svaret, så send meg en melding I appen NRK Radio. Du søker opp sommermusikk I P1, og trykk på send inn-knappen øverst I høyre hjørne. Mens vi hører litt musikk, og skal ha en gjennomhør med konkurransen om cirka en time.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Nicole Kidman med Something Stupid, og før det så hørte vi Taus av Tyven, og før det igjen så introduserte jeg for konkurransen. Og jeg sitter nå her og tenker at tenk det, at man ikke må kunne telle til fire for å være og snakke på radioen, for jeg har fått flere meldinger fra folk som sier sånn, det jeg hørte bare fire sanger, manglet det en låt? Neida, det bare det at ordet fire bokstaver, og jeg har rett og slett helt feil. Men fint at dere oppmerksom sånn at jeg kan rette opp I feilen. Det fire bokstaver, altså fire låter, og hvis du ble forvirret nå, så skal jeg spille den her medleyen igjen like etter klokka 12, så du får bare bli med da. Så beklager jeg misforståelsen. Nå skal vi til Postgirobygges En solskinsdag, som dere på mandag kåret til den beste sangen fra Postgirobygget. Jeg sitter ned

på Kir og Bygge med låta En solskinsdag. Mona har sendt meg en melding i appen NRK Radio og forteller at hun sitter på hytta i Stegen, og for første gang på lenge så kan vi sitte i godstolene på verandaen i deilig solskinn. Endelig fikk vi også smaken av sommer. For det har jo vært litt sånn, spesielt her i Midt-Norge, hvor jeg er, og nordover. Finnmark har hatt en del fint vær, så jeg skal ikke dra de med I dragsuret av kaldt. Men det har vært mye kaldt, litt varmt har vi også fått, litt sånn som låta til Katy Perry på en måte, hot and cold.

Ja, det var Emily Hallows sin neste stasjon, og jeg har fått en melding her fra Grete. Endelig kan man stå ute og male hagemøbler her I Trøndelag enn så lenge. Kanskje ikke en hverdagsglede, men det blir det når man kanskje neste sommer får nytt dem. Ønsker alle en fin augustdag, for sommeren den snakker vi ikke om. Og altså, det var under et minutt etterpå, så får jeg en ny melding fra Grete. Og der kom regnet, ja. Ja, ja, det bare å redde malingen, få møblene inn igjen, og så får vi håpe at det kommer mer solskinn senere.

Tom Hugo med Better Than Me. Og vi snakket I dag om små hverdagsgleder I hverdagen som kanskje kan være litt kjedelig, men da må vi sette søkelyset på det som godt, og det kan være ganske små ting, men jeg tror Kjersti ikke synes at dette noe små ting, fordi, hurra, skriver hun, endelig kunne man sette seg ute uten ull-lesta. Ull-lesta da, for de som ikke vet det, strikka ullsokker. Og regnhyr her I Moirana har til og med ute hageputa og den nye sommerduken kjøpt I juni. Hurra for det! Aina, hun gleder seg over at sønnen hennes på 23 endelig fikk dokumentene han trengt for å søke studentvisum I Japan, og nå flyttet han til Tokyo for et år, og det flott for ham, skriver Aina. Irene, hverdagsglede, gå tur med en god nabo og venn. Følt føttene, og skravla går like fort. Det trivelig. Og Helle, hun skriver, jeg gleder meg til å få min beste venninne gjennom 60 år på besøk I dag, til selvfiska kveite. Fiska på Vega I sommer. Ja, men så koselig. Alle har jo så fine ting de gleder seg til. Det bare å fortsette å sende inn gode hverdagsgleder I appen NRK Radio, og gode musikkønsker. Her Sabrina Carpenter med Espresso.

Det var Sabrina Carpenter med Espresso. Nu vinner klokka og nærmer seg 12, som betyr at vi skal få nyheter her på kanalen. Men etter nyheteren, ja, da jeg tilbake igjen med... Ja, da skal vi ta et nytt gjennomhør med konkurransen, og du skal også få fasiten, og jeg skal kåre en vinner, og vi skal se på flere lysglimt I hverdagen. Opp til nyheteren får du The Kinks med Sun.

0: var stort, sier administrerende direktør i Eiendommen Norge, Henning Lauritsen.
1: Samtidig så ser vi at det selges mange boliger, så vi har et ganske sammensatt marked.
2: Ja, det gjelder også på nye boliger, brukte boliger og leiemarkedet. Hvordan vil du beskrive forholdet mellom de tre?
1: Ja, vi kan si at i bruktboligmarkedet synker prisene. I nyboligmarkedet det veldig vanskelig å få til boligbygging, og i leiemarkedet så stiger prisene kraftig. Så vi har tre markeder som veldig forskjellige i øyeblikket.
2: På bruktbolig da, som du har snakket om nå, hvor spesielt vil du si situasjonen med tanke på at det en tydelig nedgang her?
1: Altså det den sterkeste prisnedgangen vi har sett i juli noen gang, og så skal man kanskje ikke overtolke julitall, for det relativt små salgsvolymer, men det blir veldig spennende å se dette i sammenheng med august, når augusttallene også kommer.
0: Reporter Kristoffer Sandøy. Rødt åpner for å forlenge avgiftskutt for drivstoff. Partiet møter resten av det rødgrønne partiet til møte om drivstoffsituasjonen I morgen. Stortinget vedtok I mars å kutte avgiftene på bensin og diesel fram til 1. september grunnet økte priser som følge av krigen I Midtøsten. Også Senterpartiet sier I dag at avgiftskuttet må bli forlenget. I Nordland frykter fiskerne de taper kampen mot mektige aktører på Andøya. Nå krever Fiskarlaget Nord at forsvaret spreier øvingsaktiviteten langs kysten, men møter motstand.
3: Ut her så har du Bleiksypna som en av de virkelig viktige fiskefeltene.
4: Øyvind Arnsen I Nordfiskarlag mener fiskerne presses bort på grunn av romfart og militær aktivitet. Og krev at forsvaret øver andre plasser.
5: Det så viktig for oss at vi får en avtale som gjør at de fiskefeltene tilgjengelige når vi trenger det mest, for eksempel under vinterfiske.
4: Men forsvarssjef Erik Kristoffersen avviser kravet fra fiskerne.
6: Ja, veldig mange av de tingene vi øver på her for at vi har den infrastrukturen som trengs, også for å måle hastighet på missiler, se at vi treffer rett. Det alt det kompetansen som Andøya har, jo derfor vi også trener å øve, og derfor ønsker vi å fortsette å øve.
5: De aktørene vi står opp imot mektige, og vi nok den som mest avhengig av politisk støtte for å få til noe her.
7: Nå synes du jo sikkert noen at fiskerne litt vanskelig.
8: Ja, men blir det krig så må vi også ha mat.
0: Reporter Monica White Martinsen. Alle skal få den klare beskjeden fra meteorologen, men det handler dessverre om regn, for de neste dagene blir det vått fra nord til sør. Men selv om det blir nedbør over hele fjøla, så skal temperaturene holde seg relativt høye. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
9: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
10: Og det de små gledene vi snakket om I dag, for jeg mener at den mest kjedelige dagen kan bli fin om man leter godt nok. Ja da, for eksempel Margaret, hun har hverdagslig glede I å rydde I et skap under trappa på hytta, hvor de har dyttet inn saker de siste 8 årene. Ja da, jeg vet hvordan det kan bli. Ikke mye brukt av det som ligger der, nei, skriver hun. Og koffer, arbeidstøy, fiskeutstyr, små lamper, plastposer og gardindetaljer havner der. Det kan man jo virkelig lure på nå I ettertid. Vi skal også snart ta et gjenhør med dagens konkurranse, så også du som har hoppet på nå skal få lov å være med, og snart kårer jeg også en vinner.

One Summer, som du fikk her I sommermusikk I P1, hvor det Mathilde Mørk som her også nesten en time til på kanalen. Og da skal vi blant annet innom dagens konkurranse igjen, en medley med ja, fire bokstaver, kom til skade for å telle fem, men det altså bare fire bokstaver I det ordet. Og du skal få sjansen til å være med du som har hoppet inn akkurat nå, men jeg skal spille litt mer musikk først, og hvis du vil være med og bestemme hvilken musikk jeg spiller her I dag, så må du sende et låtønske til I appen NRK Radio, og da synes jeg det gøy hvis det en litt låt med fart I. Men vi hører litt Gabrielle her nå.

Det var Gabrielle med låta Løkken. Nå skal vi ta et siste gjennomhør med konkurransen, og I dag det en sommermedley jeg har snekret sammen, som du skal finne ut av. Hvilket ord det vil frem til? Det altså fire artister eller gruppe, og fire bokstaver I ordet, så du må finne ut hva artisterne heter til fornavn her.

Ja, hvilket ord det jeg vil frem til? Fire bokstaver, fire artister eller gruppe, og du må finne svaret på hvilket ord jeg vil frem til. Da sender du meg en melding I appen NRK Radio. Du søker opp sommermusikk I P1 og skriver svaret ditt der, og husk å legge ved full adresse og fullt navn, for da vet jeg hvor premien skal gå hvis det du som blir den heldige vinneren av P1 solbrilla.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang av Ramón. Kanskje en av sommerens mest fengende sommerlåter. Og før det så hørte vi Summer Jam av The Underdog Project. Og nå altså det ikke noe vits å sende inn noen flere svar på konkurransen, for mitt program har allerede trekt ut en vinner. Men før jeg sier hvem det så skal vi høre igjennom, og du skal få fasiten på dagens sommermedley. For det skal lage surfbrett. Det var Vaselina Bilopphøggers med surfbrett. Ja, det var Conqueror av Aurora. Det Ray med Where is my husband, så da har vi V, A og R.

dette Marcus og Martinus. En litt eldre sang fra de, nemlig Elektrisk. Og da fikk vi V, A, R og M, som ble varm. Fire bokstaver. Og det klart altså Per å svare på. Han skriver, svar på dagens konkurranse. Løsningen på dagens nøtt noe jeg har vært 100% denne sommeren, inkludert i dag, selv om det etterlengta regnet har kommet her på Østlandet. Svaret varme med vennlig hilsen fra Per fra Hølen. Så da blir det et par solbriller som du kan bruke når regnet forsvinner og sola kommer frem igjen på vei til deg i posten.

podcast med Hei, ja, jeg vet i hvert fall at jeg danser, og det ser jeg i hvert fall for meg at det var flere som gjorde, og før det så hørte vi Makasir og Ari Baigora sine SOS, og vi snakket i dag om små gleder i hverdagen. Jeg har fått melding fra Solfrid, forresten et utrolig fint navn, jeg er glad i de her navnene med sol i seg, men uansett, hun skriver så fint at du fokuserer på små gleder, det finnes overalt. Datteren min og jeg har vært hjemme hele sommeren siden hun har vært syk, men selv om det en skikkelig lei situasjon, har vi fokusert på alle de gode øyeblikkene, frokost på radioen på, god kaffe, en fin sms fra en venn, et smertefritt øyeblikk eller nabokatten som poserer på portstolpen. Fin melding der fra ei med det nydelige navnet Solfrid. Jeg har også fått melding fra Hanne. I dag har jeg stor glede i å bare være hjemme. Har ferie og spiller golf på godværsdager, men i dag skal boka frem levendes lys, radio og skuldrene i vater. Det hørtes ut som en fin dag det, Hanne. Elin har endelig fått tantebarna i hus. De skal kose sammen en hel uke, kino, bytur og mer til. Regner med at det blir litt kakebaking også, skriver Elin. Jeg har også fått en melding fra Lill. Gleder meg over at tidligpotetene er klart til opptak og skal ut til kundene som vil ha det til middagen sin. Fint overskyet vær å stå i potethagen med ræva opp og ta opp potet til markedet på lørdag. Hilser til alle dugnadsfolk på Djerveberget. Kåre han skriver at han gleder seg over at det regner litt her sørpå i dag. Jeg i bondeyrket, så trenger absolutt noe regn. Det fint å høre at man også kan glede seg over regnet. Jeg vil gjerne høre om flere små gleder, og også har jeg jo plass til en til da, av de her ønskelåtene, så hvis du har lyst til å høre en låt, så bare send meg en melding i appen NRK Radio. Nå spiller jeg litt fra Hilde Selvik-Våg. Dette er Karusell.

Hilde Selvik Våg med Karusell. Nu skal vi et skru tida tilbake til januar 1998, da Aqua kom ut med låta Turn Back Time. Og selv om jeg ikke engang var født da Aqua hadde sin kanskje aller største store tid, og i hvert fall ikke visste hva musikk var da de var på topp, så jeg veldig fan av gruppa. Her låta deres Turn Back Time.

Turn Back Time. Og jeg har fått en melding fra Tove. Hun skriver, hverdagsglede eller ferieglede da, er når man gjør ferdig vår selvbygde utegrill, og fruen, altså undertegnede, får ved i boden. Og så har jeg fått en melding her fra en som veldig gjerne vil høre Olivia Dean med Man I Need, og det skal du få.

Isak med låta som heter The Sun, og før det så hørte vi Olivia Dean sin Man I Need. Og i dag så snakket vi altså, så har vi snakket om små og store gleder, for jeg tenker at en hver kjedelig hverdag kan bli bra, bare man leter godt nok. Og jeg har fått melding fra en som heter Lodin. Mange leter etter meninger med livet, snu heller på ordtaket. Det livet som meninger. Ja, godt innspill det der. Tove, hun på vei til Lillehammer for å treffe hennes første barnebarn som ble født i går. En gutt, stor stas, skriver Tove. Det jo ikke hverdag det, men vi leter også etter store gleder. Gjermund, han skal på fisketur og hilsa til alle i Vesterålen. Marianne, hun gleder seg til i dag. Det å fære på korkamp i Langesund med Gospel Explosion Norge. Ja, det også noe man kan glede seg til. Line, hun har hatt 4 uker ferie i Nord-Norge. Og 2 dager med sol, så i dag den andre dagen med sol, så da det skikkelig hverdagsglede det. Så sa jeg også at det en som skulle bli tråkket ut til å vinne en premie i dag av alle som har sendt inn. Takk for alle fine bidrag. Men dagens vinner det Ann-Kristin fra Drevsjø. Hun som bada i Femund sammen med tantejenta si, og som skal bake pannekak og plukke blåbær og alt som fint. Så kommer det et lite handlenett til din vei, Ann-Kristin.

Three Little Birds heter den her sangen. Det var Bob Marley and the Wailers her i sommermusikk i P1. Hvor det snart er nyheter, og også etter det dagens med Mathias Nylenda, der det blant annet skal handle om drivstoffpriser. Ja, noe mange har vært opptatt av i det siste. For skal staten fortsette å betale avgiftskuttene i olje og gass for det norske folk etter 1. september? Ja, mer om det i dagens, men nå, aha, en The Sun Always Shines on TV.

0: deilig musikk fra A-ha, The Sun Always Shines on TV.
1: Dette er NRK P1.
0: Her NRK P1, takk til Mathilde for sommermusikk. Og supert selskap fra Mathilde til Mathias. Når jeg som heter Mathias Nylena tar deg gjennom noen av sakene som preger nyhetsbildet denne onsdagen, har det vel blitt. I dag skal vi til

0: neste timen. Klokken har passert 13 av den første. Klokken har passert 13 av den første nyhetsoppdatering med deg, Hanna Kolås, og det dreier seg om avgiftskutt på drivstoff.
1: For det må fortsette, mener Senterpartiet, som møter motstand. Stortinget vedtok i vår å kutte avgiftene på bensin og diesel frem til 1. september, grunnet økte priser som følger av krigen i Midtøsten. Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum sier til NRK at folk og næringsliv trenger lave transportutgifter for å kunne bo og drive næring i hele landet, men finanspolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Oda Inngår, ber Senterpartiet puste med magen.
2: Det er ingen akutt priskrise på bensin nå. Det oppleves mer som et forsøk fra Senterpartiet om å løse en meningsmålingskrise for dem selv. Her tenker jeg heller at vi må ha fokus på de store krisene som vi har sett i sommer. Vi har blant annet en tørke og en hetekrise i store deler av verden. Og det truer matproduksjon, og det vil kunne påvirke priserne på mat her i Norge også.
1: Og de rødgrønne partiene møtes altså om dette i morgen, og allerede har Rødt sagt at de åpner for å forlenge kutta. Bostadprisene her til lands minker mer enn ventet i juli. Ferske tall viser at det faller med 2,6%. Justert for sesongvariasjoner er nedgangen på drygge 1%, som altså er mer enn normalt. Juli i år ble tidenes beste julimåned for norsk sjømateksport målt i verdi. Norge eksporterte sjømat for 15,6 milliarder kroner i juli. Det er en øke på 13% sammenlignet med samme periode i fjor. Internasjonal merksemd rundt Norge i forbindelse med fotball-VM har gjort at interesser for norske varer har holdt seg høy. Til slutt skal vi høre at DNT får kritikk av Telenor for at de løfter fram hytter uten dekning som et gode. Telenor mener dette er et paradoks, siden manglende dekning skaper problem i redningsaksjoner der turgåere kan være vanskelig å få tak i. DNT sier mange ønsker skjermfrie ferier, men erkjenner at det kan bli enda tydeligere på hva det innebærer å ferdes uten signal. Mathias, vil du ha skjermfrie ferie, eller? Vil du bli redd da?
0: Hvertfall for barna er det fint med skjermfri ferie. Vi voksne kan vel trenge det. Enkelt ganger, takk for oppdateringen av Hanna Kolås. Du er tilbake med flere nyheter. Om en liten time i mellomtiden så blir det nyheter her hos meg. Og vi starter i Ukraina, hvor vår korrespondent ble vekket av drønn i natt. Etter musikk på P1 fra Lord.

0: Lord på NRK P1 og hennes store hit Royals. Dette dagens. I dag skal vi altså både til USA, vi skal direkte til landsskytterstevnet på Lesja også, og til Lørenskog, som i mai opplevde marerittet, det som kan være tidenes største datainnbrudd mot en kommune. Nå flyter det mørke nettet over av intime opplysninger om mange av innbyggerne. Hvilken kommune rammes neste gang? Men vi starter i Ukraina, for nå strever landet med å stå imot russiske angrep fordi de mangler luftvern. Konsekvensene så vi igjen i natt. Minst 15 mennesker ble drept og dobbelt så mange såret etter at Ukrainas hovedstad Kyiv ble rammet av russiske raketter. Og du våknet av drønnene, Fredrik Tombra. Du med oss direkte fra Kyiv. Fortell om nattens angrep, Fredrik.
1: Nei, det var litt sånn, jeg tror de fleste våknet av eksplosjonene og ikke flyalarmen som gikk, for den fortsatt å ule mens eksplosjonene allerede hadde truffet byen, og det vil si at varslingstiden er nede i et par minutter, og da rekker man ikke å gjøre så veldig mye hvis man ligger og sover. Det er en litt sånn urovekkende trend her den siste tiden, at varslingstiden har gått ned. I tillegg så virker det som at Ukraina er fullstendig tom for den type missiler de trenger for å skyte ned de russiske ballistiske missiler og hypersoniske rakettene, og det gjør at det forårsakes enorm skade på ukrainsk territorium akkurat nå, og at russerne de kan i bunn og grunn gjøre veldig mye som de vil på nåværende tidspunkt.
0: Ingen russiske raketter skutt ned over Kyiv var den dystre beskjeden fra offisielt hold. Hvor sårbare gjør dette Ukraina?
1: Nei, det gjør Ukraina veldig sårbare for denne type angrep, for de er i utgangspunktet vanskelig å stanse, og nå trenger egentlig ikke russerne å tenke på mange av de tingene som de har gjort tidligere. Altså, de sender ut bølger med droner, de sender ut alt mulig for å slite ut luftforsvaret og sånn. Nå kan de egentlig bare stå og prikke inn missiler mot Kyiv, og det ser vi at de gjorde i natt, der flere sånne varehus og distribusjonssentre ble truffet. Det forårsaker veldig store branner. Det er ganske synlig, var et ganske sånn synlig røyklag over hele byen hvis man kom seg ut i åpent lende i morgentimene. Så dette her er en kjempeutfordring, og så vet vi jo at vinteren den nærmer seg, og det er det kan bli veldig tøft hvis ikke man får løsningene.
0: Men altså, dette luftvernsystemet Ukraina trenger er jo amerikansk, og under NATO-toppmøtet i juni uttalte USAs president Donald Trump at Ukraina skulle få lisenser til dette Patriot-systemet, som det kalles, og som kan hamle opp med russiske missiler, og det løftet ble vist nok gjentatt da Zelenskyj besøkte det Hvite Hus nettopp, men i dagen etter så er usikkerheten nok en gang til stede. Hva har skjedd?
1: Nei, det er ikke godt å si, men det er jo ikke første gang at Trump har kommet med lovnader eller har kommet med utspill som gir grunn til optimisme, og så følger han ikke opp. Det skjer et eller annet mellom han uttaler seg og ting skal settes i gang, og denne gangen så har det tydeligvis ikke vært en enighet på amerikansk side om at de skal gi disse lisensene som gir Ukraina muligheten til å produsere det ene type missilet som kan stanse russernes ballistiske raketter. Det som er her er jo også at det vil ta en stund før man får en lisens til det produseres, eller til de kan begynne produksjonen. Og det store problemet nå er jo at USA ser ikke ut til å være villig til å gi så veldig mange flere av disse missilene i mellomtiden. Og Russland har trappet opp sin produksjonskapasitet, mens kapasiteten til å produsere nye såkalte PAK-3-missiler på vestlig side eller på amerikansk side, den er fortsatt relativt lav.
0: Ja, da Zelenskyj var i USA ønsket han også å snakke med Elon Musk om mer bistand fra det Starlink-nettet som Musk kontrollerer for å støtte angrep inne i Russland. Det fikk han heller ikke. Imens fortsetter jo angrepene, Fredrik. Både Ukraina og Russland bomber nå hverandres lagerbygg, ser vi oppslag om. Hva slags fase er denne krigen inne i nå, og hva er målet?
1: Nei, det er helt åpenbart at man er i en utmattelsesfase der man prøver å forsøke å gjøre så stor skade på den andre sin økonomi, at man til slutt begynner å knele og begynner å se effekten av kanskje motstand I Russland, der Putin må forholde seg til meningsmålinger og opinion på en litt annen måte enn han egentlig har måttet hittil, men det fortsatt ikke noe tegn til at det russiske samfunnet I oppløsning, eller at de kommer til å gjøre veldig tydelige altså ta veldig tydelig avstand fra det som skjer, og på ukrainsk side så forsøker man nå å få Russland til forhandlingsbordet. De har hatt et momentum med droneangrepene tidligere I sommer, og har kjørt knallhardt på det, og det har vært min intensjon om å få Russland til forhandlingsbordet, og få satt I gang samtale, få USA med på å legge press på Russland, men det har ikke ført fram, og nå så tikker klokken litt, fordi at vinteren snart her, og nå har de ingenting å beskytte seg mot, og disse her missilangrepene til Russland, de kan gjøre stor, stor skade på energiforsyningene.
0: Ukraina mangler luftvern. Resultatet så vi I natt, og du ble vekket av eksplosjonene. Fredrik Tomra, tusen takk for at du var med oss direkte fra Kiev. Mer om situasjonen I Ukraina finner du inne på nrk.no. Straks skal vi fra Ukraina tilbake til Norge og til et datainnbrudde I Lørenskog kommune. Først musikk fra Billie Eilish på NRK P1. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

0: en personlig favoritt faktisk fra Billie Eilish der, Everything I Wanted, når klokken har passert kvart over ett. Dette dagens, og nå vil jeg at du skal se for at du finner detaljene om din egen intime helsehistorikk på nett. For eksempel om depresjonen du har vært gjennom, om en sykdom du lever med uten at andre vet det, eller kanskje konsekvensene av et overgrep du opplevde I oppveksten, at alle disse private opplysningene som kun helsepersonell har tilgang til, lå der ute, så de som ville kunne lese. Vel, for mange nordmenn det dessverre allerede en realitet. På det som kalles det mørke nettet har nemlig NRK fått tilgang på over 1300 journaler av denne typen, som kom på avveie etter at Lørenskog kommune ble angripet av hackere. Nancy Gokstad selv rammet av lakkasjen og tror mange nå bekymret. Du skal høre fra henne snart. Først skal kollega Martin Gunnarsen I NRK Beta fortelle hvordan dette kunne skje.
1: Det var en ansatt I kommunen som lastet ned en fil med en skadevare, og det gjorde at de kriminelle hackerne fikk et fotfeste inni kommunen sine systemer, og så begynte de å jobbe seg videre inn. Og der kom de over disse datasystemene som hadde sensitive helseopplysninger og andre kommunedokumenter. Altså det som nytt og alvorlig her at det ikke bare vanlige dokumenter fra en kommune eller en bedrift, det har vi sett mange ganger, men nå det disse detaljerte og samtaler man har hatt med mennesker som har taushetsplikt, og det at man da kan se at folk har hatt selvmordstanker, eller at det har vært enkelvedtak I barnevernssaker som nevner barn og foreldre, det har vi ikke sett I denne skala I Norge før.
0: Ja, det sier Martin Gunnarsen, og dette angrepet mot Lørenskog I mai kan rett og slett ha vært det største dataembruddet som noen gang har rammet den norske kommune. Eirik Gullbrandsen, du spesialrådgiver I datatilsynet. Hvordan ser dere på denne saken?
2: Vi ser på denne saken som svært alvorlig, også fordi, som dette ble nevnt, ganske spesielle opplysninger som har kommet frem, og det har med barn og unge å gjøre.
0: Hva gikk galt?
2: Akkurat hva som gikk galt har ikke vi I datatilsynet gått inn I noen dybdeanalyse av foreløpig, så det noe vi må komme tilbake til.
0: Men hva burde Lørenskog gjort annerledes?
2: Igjen, det som kanskje det viktigste her jo det at kommuner må ha en bevissthet rundt til skadepotensialet her. Og det det kanskje det viktigste som må skje nå at alt fra politisk ledelse til kommunedirektører nødt til å skjønne at konsekvensene kan være like store for digitale innbrudd som fysisk innbrudd og som brand og så videre.
0: Altså, disse hackerne tok jo disse datene bokstavlig talt som gisler og krevde flere millioner kroner I løsepenger. Dessverre ingen uvanlig situasjon for en kommune å havne I etter hvert.
2: Det har skjedd tidligere, og det kommer nok dessverre også til å skje fremover. Det skjer også andre norske virksomheter, både offentlige og private.
0: Konsekvensen av denne saken var at folk som Nancy Gokstad fikk helseopplysningene sine spredt på nett.
3: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg. De har prøvd å glemme, de har kanskje gått I terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter. Og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
4: Jeg synes det vondt å tenke på at innbyggere føler seg nå utrygge for at personopplysninger knyttet til de, som de selvfølgelig da har gitt kommunen I tro om at vi skulle klare å ta vare på dataene deres på en trygg og god måte, ikke nå sitte med den opplevelsen. Det finner jeg veldig, veldig vanskelig, og det jeg veldig, veldig lei meg for.
0: Ja, det sa til slutt kommunedirektør I Lørenskog, Ragnar Kristoffersen, som opplever at hundrevis av innbyggerne deres har tatt kontakt for å få svar på om deres opplysninger delt. Eirik Gullbrandsen, hvem vet hvilken kommune som angripes neste gang? Hvordan ligger det egentlig an med datasikkerheten rundt omkring I kommunen-Norge?
2: Datatilsynet har jo gjennom flere år nå gjennomført hatt veldig fokus på dette. Vi har kjørt et stort tilsyn I 2023. Vi kjører nå et nytt tilsyn I alle norske kommuner I 2026. Og basert på det vi fikk vite I 2023, så vet vi at det et forbedringspotensial for kommuner der ute.
0: Og kanskje store forskjeller også?
2: Det store forskjeller. Vi ser jo både geografisk og med størrelsen på kommunen, har vi å si.
0: Hvem på en måte, kan man si noe om hvilke kommuner som mest sårbare her?
2: Vi ser jo det at mindre kommuner med færre ressurser I nok større grad har mer å gjøre enn det de store og litt mer oppegående kommunene har.
0: Og de fleste kommunene burde kanskje få en vekke når de ser det som skjedde I Lørenskog. Hva det første en kommunesjef som kjenner på usikkerheten nå bør gjøre?
2: Du burde rett og slett spørre IT om det noen servere, det noen fildatabaser vi ikke har kontroll på, og så bare slå av strømmen nå, og lage en plan for hvordan man eventuelt skal ta det opp igjen på en kontrollert måte.
0: Ja, ok, hva får man ut av å slå av strømmen?
2: Det som skjedde på Lørenskog var jo det at de sa at det var en eldre server som da ikke hadde kanskje nødvendig sikkerhetstiltak som ble rammet, og det enkleste måten å beskytte ting på er jo å ikke ha dem, og ikke ha informasjonen der. Og det andre går jo på det at hvis man har informasjon man kanskje ikke trenger å ta vare på lenger, eller som lagres på andre måter, så slett informasjonen.
0: Slett og skru av serveren er rådet?
2: Som en akutt tiltak, så er det det.
0: Det noe vi privatpersoner kan gjøre da, eller får vi bare håpe at de over oss har kontroll?
2: I utgangspunktet så skal vi stole på at de som tar vare på informasjonen vår behandler den på en trygg og sikker måte. Så, og det også viktig å da ivareta den tilliten fra borgere til myndighetene om at dette faktisk skjer. Så i utgangspunktet så skal man stole på at det blir gjort.
0: Dette hackerangrepet i Lørenskog er uansett et bevis på at sånt likevel kan skje. Det største dataanbruddet som noen gang har rammet en norsk kommune, har det blitt omtalt som. Hele saken leser du på nrk.no nå. Eirik Gudvassen, du spesialrådgiver i Datatilsynet. Takk for at du var innom. Vi tar musikk på P1 nå fra Rakel. Dette La meg gå.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: som inneholder så mye snacks at 40 år etter når året har gått siden Yes slapp Over the Lonely Heart, så blir man fortsatt sittende og blir liksom bergtatt av detaljene og den krispe, krispe lyden på Owner of a Lonely Heart, som du nok en gang fikk på radio her I NRK P1. Nå hos meg skal vi til USA en tur, for der driver de ulike delstatene nå og velger kandidatene som skal stille til dette spennende mellomvalget som skjer I november. Og nå skal vi til en delstat omgitt av innsjøer, der en ordentlig valgthriller har utspilt seg de siste timene.
1: All right, y'all. Look, I wish I could tell you that I was declaring victory right about now. Turns out it takes a long time to count some votes in Michigan. It's a big state.
0: Ja, jeg skulle ønske jeg kunne erklære seier her og nå, men det viser seg at stemmetelling tar tid her I Michigan, sa han du her hørte, og det en fyr som heter Abdul El Sayed, og denne 41-åringen ligger an til å bli demokraternes senatorkandidat I Michigan, ifølge NBCs prognoser, men det tett mellom ham og motkandidaten Haley Stevens fra samme parti. Og utenriksreporter Anja Strøen, denne saken får oppmerksomhet verden over, for det spenning knyttet til denne El Sayed. Hvem er denne mannen her?
2: El Sayed, han en amerikansk utdannet lege, og så han en progressiv politiker I det demokratiske partiet I Michigan. Han ble kjent nasjonalt, I hvert fall I USA da han som 30-åring ble utnevnt til helsedirektør I Detroit for å gjenoppbygge byens helsevesen etter at byen gikk konkurs. Så han ble satt en ganske krevende oppgave. Han stilte som guvernørkandidat I Michigan I 2018, men nå han altså en av de fremste kandidatene og kniver det fintelles mellom han og senator Haley Stevens om hvem som da vinner denne delstaten.
0: Men hva skiller disse to, Haley Stevens og Abdul El Sayed, politisk? For her ligger det jo mye.
2: Ja, det først og fremst synet på Israel og krigen I Gaza. Altså, El Sayed, han mener at USA må stoppe all militærhjelp og våpensalg til Israel, og han også kalt da krigen I Gaza for et folkemord, men Steven på sin side mener at det ikke foregår et folkemord. Og hun skal ha mottatt 30 millioner dollar, det snakk om sånn 286 millioner norske kroner til valgkampen sin fra den pro-israelske lobbygruppa AIPAC. Og Sayed, han vil også ha Medicare for all, altså han vil erstatte det kommersielle forsikringssystemet med et offentlig universelt helsevesen, mer sånn som vi har I Norge, og som garanterer helsehjelp for alle, og så han opptatt av penger, og da han opptatt av at man ikke skal ta imot penger fra storselskapene, og han ønsker en strengere regulering av lobbyismen, altså hvordan de påvirker de som har penger.
0: Så denne progressive politikeren som vi hører om her, som kritisk til Israel, og som vil ha universelle helsetjenester og så videre, kan altså ligge an til å vinne dette kappløpet I Michigan. Hvorfor denne delstaten så viktig, Anja?
2: Jeg skjønner at du stiller det spørsmålet, og noen synes jo kanskje også at det blir mye Trump og USA I nyhetene, men vi må jo bry oss om hvem som på sikt kommer til å styre supermakten USA, og denne delstaten viktig for dette. Den jo en sånn vippestat. Ja. Altså, den har blitt vunnet av Trump før, men den har også blitt vunnet av demokraterne tidligere. Så her det en kamp om hvem som skal vinne den her veldig, veldig viktige delstaten, og som også ligger midt I dette rustbeltet, der Trump sist fikk ganske mye i sitt valg, fikk ganske mye støtte, men som demokraterne også ønsker å ta tilbake.
0: En vippestat Michigan altså, og jeg har jo lest kommentarer av kritikere som da spør seg om demokraterne nærmest spenner bein på seg selv ved å velge frem en mann som Sayed, som står for en politikk mange amerikanere kritiske til.
2: Ja, det det som så spennende nå da, at etter vi så dette valget I New York der Mamdani vant fram med en progressiv, helt annen form for mer så sosialistisk politikk, så det jo da flere som har våget å ta det steget og si vi trenger noe helt annet, og dette veien å gå. Og det jo det Al-Sayed også gjør.
0: Hvordan har stemningen vært I denne valgkampen så langt?
2: Den har vært ganske tilspisset, det har vært intenst, og for det dyp ideologisk splittelse her, og så har valgkampen blitt omtalt som en av USAs mest betente og dyreste, nærmere 100 millioner dollar blitt brukt på reklamer og valgkampanjer, og så har det vært mye, mye greier I sosiale medier, heftig ordveksling, og da det nettopp denne Israel-støtten, hvor kandidaten har helt ulike syn, som har fått veldig mye oppmerksomhet.
3: Vi hørte I klippet her at El Sayed stadig ba tilhengerne sine om å være tålmodige, om det blir seier mot Hayley Stevens. Men det kan jo hende at det blir El Sayed som til slutt ligger an da, til å kjempe mot republikaneren Mike Rogers om en plass I dette amerikanske senatet, at det blir han. Når vet vi hvem som vinner demokraterne og republikanerne I Michigan?
2: Det vet vi jo ikke da før mellomvalget I november, men det vi vet, og som veldig spennende, det at så langt så har progressive kandidater vunnet fram I primærvalg både I Colorado, ja. Illinois, New Jersey og New York. Så det blir fryktelig spennende.
3: Det blir veldig spennende, og vi tjuvstarter liksom høsten litt her, for det her, denne reisen inn mot dette mellomvalget I USA I november, har jo veldig mange sånne mellometapper, kan vi kalle det. Nå det et viktig slag som utkjempes altså I Michigan, hvor 41 år gamle Abdul El Sayed ligger an til å bli demokratenes senatorkandidat. Du følger med for NRK Anja Strøen, tusen takk for at du var innom. Vi skal hjem igjen nå til dagens værmelding etter musikk på P1 fra Harry Styles.

0: Harry Styles, du fikk Sign of the Times.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Tenkte å ta en værmelding her nå. Dette varslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. På Spitsbergen rundt Longyearbyen blir det skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Tåkeskyer på kysten kan drive innover Isfjorden, og det blir rundt 8-9 grader på det meste i dag. I Finnmark og Troms blir det skyet og litt regn av og til i ytre strøk, ellers oppholdsvær, og det kan hende det blir en gløtt av sol på Finnmarksvidda. Vestlig opp i stiv kuling på kysten nordøst i Finnmark. I Nordland blir det oppholdsvær og en god del sol, men tilskyende lengst i sør og kan hende noen regndropper i indre strøk. De fleste steder i Trøndelag og Møre og Romsdal får oppholdsvær, men lengst sør og øst i Trøndelag kan det komme spredt regn, ellers skyet eller delvis skyet og mulighet for litt sol. På Vestlandet sør for Stad, i Agder, på Østlandet og i fjelltrakten i Sør-Norge blir det periodevis regnbyger, og det kan hende det kommer torden. Enkelte steder kan få litt gløtt av sol, stedvis lave tåkeskyer. I kveld blir det litt lettere vær øst i Agder og lengst sør på Østlandet. I går var Oslo Blindern varmest i landet med 23,9 grader, Sarpsborg like bak med 23,8. Varmest i Nord-Norge ble det i Valnesfjord i Nordland og Skibotn i Troms med 15,6 grader begge steder. Og i dag kan det nærme seg 20 grader sør i Nordland, mens de varmeste stedene i Sør-Norge kan snike seg litt over 20 grader. Så her har det vært et temperaturfall altså på Østlandet. Regn Østafjells har redusert skogbrannfaren flere steder, men vær fortsatt oppmerksom på at den kan øke igjen, spesielt hvis det kommer mindre nedbør enn ventet. Jeg taler om været der du finner det selvfølgelig hvis du klikker deg inn på yr.no eller laster ned yr-appen. Musikk nå fra Rabo. Dette Talk to Me.

0: Klokken blir kvart på to, du fikk musikk på P1 fra Rabo Talk to Me. I våres handlet ganske mye om drivstoffprisene, og nå det klart for en ny runde, for Arbeiderpartiet inviterer nå de rødgrønne partiene til Stortinget I morgen for å diskutere hva som skjer med kuttene på prisene, for skal staten fortsette å betale for at vi nordmenn skal få billigere drivstoff etter 1. september? Leder for Finanskomiteen på Stortinget, Arbeiderpartiets Tuva Moflag, har innkalt I dette møtet og forteller at det først og fremst ment som en fot I bakken, der de skal diskutere energiprisene som følge av krigen I Midtøsten.
1: Vi invitert til et møte for å følge opp den enigheten vi hadde med de andre rødgrønne partiene I forbindelse med revidert budsjett. Der har vi blitt enige om at vi skal følge opp situasjonen med krigen I Midtøsten og energiprisene som følge av det, og dette møtet en oppfølging av det vi var enige om før ferien.
0: Ja, avgiftskuttene ble jo stemt gjennom I Stortinget I mars av Senterpartiet, KrF, Høyre og FRP mot da Arbeiderpartiet, SV, MDG og Rødt sitt ønske, og da kuttene ble vedtatt som en midlertidig løsning I mars, var Rødt et av partiene som ikke ønsket det, men nå åpner partiet for å snu. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen mener regjeringen må bistå I en tid der mange sliter med å få endene til å møtes.
2: Så Rødt avviser ikke å forlenge avgiftskuttet, men vi må jo se på hva prisene faktisk Vi for alle tiltak som senker levekostnadene for folk. Hvis drivstoffprisene egentlig ikke så høy, så kan det være at det ikke det viktigste tiltaket.
0: Dette kuttet har kostet staten I underkant av 5,5 milliarder kroner. Senterpartiet ønsker å prioritere bilisten og sier at avgiftskuttene må forlenges når det så store usikkerhet I verden som nå. Men politikerne må roe ned, for det er urolighetene I verden. For urolighetene I verden påvirker ikke bensinprisene så mye, sier Oda Lindgaard I MDG.
3: Jeg tenker at Senterpartiet må puste med magen nå. Det ingen akutt priskrise på bensin nå, så her tenker jeg heller at vi må ha fokus på de store krisene som vi har sett I sommer. Vi har blant annet en tørke og en hetekrise I store deler av verden, og det truer matproduksjon, og det vil kunne påvirke prisene på mat her I Norge også.
0: Og du kan lese blant annet et intervju med Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum inne på NRK.no. Intervjuet I innslagene du hørte var av Even Hye Tytlandsvikbarka og Marianne Ytre Eide. Vi tar musikk nå fra Cezinando, så drikker jeg litt vann imens. Dette ingenting blir det samme, men samme for meg.
4: Jeg et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball For jeg var ballettdanser Gikk meg alltid bort I verden Jeg hadde aldri stedsanser Og pappaen min var utelivskong Jeg visste gavene var der Når jeg så bilen hans kom Og hva som skjedde egentlig Første skoledag ble bare etning Men jeg så nabogutten min Gå hjem og drekte om en kjetting Og det var da jeg ble redd for verden Og alt måtte romme Alle virka så tomme Jeg svarte stemmen I

Løse stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. Fordablet Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubbe flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein.

0: Nå tar vi fram rifla her på NRK P1. Hvorfor det? Jo, det gjør vi fordi på Lesja akkurat nå pågår verdens største utendørs skytekonkurranse, landsskytterstevne. I dag er den store dagen, i kveld skyter kongelaget, og den lille kommunen Lesja er bokstavlig talt snudd på hodet. Ola Lunde, du er ekspertkommentator for NRK under dette landsskytterstevnet. Mange kjenner deg vel som nuller, Ola.
1: Ja, du, det er to månedsstadere siden det var aktuelt, men for å si det sånn, jeg drev litt med skiskytting, og jeg var god til å skyte, og alt for dårlig til å gå i løypa, og jeg prioriterte kanskje mer skytetrening enn den fysiske treningen, og da. Så var det.
0: Heldigvis er det ikke langrenn du skal kommentere nå, men skytinga, Ola. Men altså, noen av dere har jo vokst opp med det her, for andre er landsskytterstevnet bare et begrep. Hva er det de egentlig konkurrerer i Lesja nå?
1: Ja, det er jo, det som skal skje i dag er jo baneskyting, den store finalen da. De skyter på 200 meter, og det er jo skyting for i alle aldre. Det er en idrett som ifra du er 7-8 år til du er 100 år du kan være med, og det er klasser for alle. Og skytinga, det er 100 meter for de yngste og de eldste, og så er det 200 meter der vi skal ha sending fra senere i kveld, og så er det noe som heter feltskyting, hvor du da går rundt og skyter på diverse såkalte figurer, og så har vi da på fredag har vi noe som har vært kjent i mange år, der har vi noe som heter stangskyting, hvor du skal kåre den aller raskeste skytteren da, der, og så har vi noe som kalles felthurtigskyting, hvor du kaster det ned og skyter på tre forskjellige mål, så det er ganske vitt og ganske mange forskjellige øvelser som gjør at mange kan lykkes.
0: Man kan lykkes, og jeg nevnte kongelaget som skyter i kveld, hvem er det? Hva er det for noe?
1: Ja, det er de 15 beste på kvalifisering. Nå har de skutt her i 3 dager, og i går hadde vi jo 450 av de beste som skjøt i en TV-sendt sending som startet 14:15 og ferdig kan vi i går kveld. Og da er det de 15 der som da får muligheten til å skyte på det berømte kongelaget. Og for en skytter er det kjempestort å komme på kongelaget. Så det er enda mye større å bli skytterkonge, men det å ha vært på kongelaget, da burde det sett opp til.
0: Og jeg har litt lyd her fra i går, hør på dette.
2: Ah! Daniel, 9,9! Altså, du er en millimeter eller tre unna å skyte 2,50!
3: Fader, jeg har brekt rygg, og så skyter jeg så godt det her. Nei, herregud. Nei, nå får vi prate siden. Har ikke noe mer å si. Nå er jeg nødt til å komme ut i bilen før adrenalinet går ut, kjenner jeg.
0: Ja, vi hørte her Daniel Sørli, Ola, som skjøt seg inn på kongelaget i går med brukket rygg.
1: Ja, han har altså klart det, og mestertrykket skjøt ned 249 poeng. Og altså, for de som så sendingen i går, så var det en oppvisning i hvordan du jobber mentalt, og hvor hard du må være med deg selv for å gjennomføre på den nivåen. De smertene han har når han skyter stående skyting, når han skyter, ja, bare skifter stillinger. Vi så grimasen når han skulle gå fra stående skyting ned til såkalt knestående skyting. Det er rått å se på, altså, rett og slett.
0: Og vi har en av verdens beste skyttere, Jeanette Hegg Duestad, i aksjon også. Hvem er de store utøverne vi følger ekstra med på i år?
1: Ja, altså hvis du tenker på landsskyttertrenet, så hadde vi vel veldig tro på Leksand Rasmus Løberg og Katrine Ånestadlund, men det var altså Daniel Nisha Sørli. Det er han som har skutt 350 poeng flest ganger. Han er 2 ganger skyttekonge, så han er jo en kjempegod skytter. Har kjørt et litt annet opplegg på grunn av den der knekte ryggen han har. Han har ikke fått skutt så mye, men jobbet veldig hardt med den mentale biten, og det lykkes han jo veldig godt med i går.
0: Dette landsskytterstevnet har altså i Lesja, som har 2000 innbyggere, så kommer det vel mellom 15 og 20 000 dit for å være med på der. Fortell litt om stemninga som er på Lesja når det er stevnet.
1: Ja, det er jo en helt enorm stemning. I går så var det jo helt det var sikkert flere tusen oppe på arenaen som fulgte da den der kvalifiseringen til kongelaget, og applaus og enorm stemning. Det er en sånn veldig sånn lag, eller det å komme sammen, det er en viktig suksessfaktor for skyting. Og når jeg kjører ned fra stadion, så kikker jeg ned på en gigantisk campingplass med bobiler og campingvogner, ja. Og Da er det veldig viktig for alle som er der, at du da skal bo ved siden av det samme som du har bodd med i alle år. Og den sosiale biten på campingplassen, det er kanskje noe av det aller viktigste med skytinga. Møtes der, sitte der og snakke sammen, kose seg litt, og ikke minst snakke om disse dårlige skuddene. Hvorfor skjedde det? Jo, jeg fikk et eller annet, det skjedde noe med hofta mi akkurat på det skuddet. Ja. Så derfor skjedde det. Det er veldig få som innrømmer at det sprekker.
0: Nuller Ola, du følger med på landskyttestevnet for oss. Vi hører jo at det her er jo nesten livsstil å reise på landskyttestevnet på Lesja. I kveld er det kongelag på NRK 1 rett og slett, klokken 19.40. Da skal skytterkongen kåres. Vi er spente. Hvem tror du det blir til slutt, Ola?
1: Ja, altså, jeg tror det Daniel Nisha Sørli, men det et viktig moment nå på kongelaget. I år, for første gang, det flere kvinner på kongelaget. Det 8 kvinner. Og det 7 herrer, de konkurrerer på lik linje, og det masse kvinner rett bak Daniel Nisha Sørli, så vi kan fort få en dronning igjen. Ja. Sist vi hadde det var i 2017.
0: Da får vi se hvem som blir skytterkonge eller dronning i kveld. Du følger med, Ola Lunde, tusen takk for at du ble vår siste gjest i dag. Vi rekker musikk fra Thomas Dybdahl før nyhetene. It's a

0: musikk fra Thomas Dybdahl på NRK P1. Siste låta vi rakk hos meg. Dagens var ved Kari Stenheim, Ole Jørgen Nordvik, Johanne Brevik, Erling Moldt Korsnes og Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake igjen i morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14. Vi skal ha nyheter, Hanna Kolås, og det handler om USAs nye tollsatser.
1: For norske styresmakter jobber hardt for å endre deg. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide etter at Trump-administrasjonen i juli innførte tollsatser som gjør at det blir toll på norske varer på 12,5%, som høyere sats enn det EU fikk. I dag har regjeringen hatt møte med næringslivet om USA-tollen.
2: Det vi kommer til å gjøre å jobbe beinhardt videre, slik vi har gjort helt siden mars, med omfattende arbeid opp mot amerikanske myndigheter, en rekke politiske møter, omfattende skriftlige innspill, nær kontakt hele veien for å overbevise dem at argumentene er feil. Det vi opplevde i den prosessen at det ikke nødvendigvis svarene de ute etter, det å få tilstrekkelig grunnlag for å kunne stå seg en amerikansk rett, fordi den amerikanske

0: stenger ned bedrifter, eller de henter ut datene og truer med å publisere dem hvis man ikke betaler en løsepengesum. Det som først og fremst spesielt er at det så utrolig sensitive opplysninger, og ikke at det bare enkel opplysninger om personer, men at det mye opplysninger om enkeltmennesker. Så det unikt i norsk setting, men man har sett det internasjonalt lignende at helsedokumenter kommer på avveie, og at det får store konsekvenser for de som rammes.
1: Russlands president Vladimir Putin har utnevnt en dronesjef til en nyopprettet forsvarsgren med ansvar for dronekrigføring. Droner har vist seg å være avgjørende for krigen i Ukraina. Begge sider bruker droner både langs den 1200 kilometer lange frontlinja, men også til angrep til havs og mot andre mål som energiinfrastruktur og lagerbygg. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan fortsette å låne lydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordninger. Ifølge Utdanningsnytt skulle etter sommeren tilbudet bli begrenset til å kun gjelde elever som blinde eller svaksynte, men nå har altså departementet snudd, noe dysleksi Norge lettet for. Nei, så dette avgjørende for at elever med dysleksi og andre lesevansker får med seg undervisninga på lik linje med andre elever. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
2: Dette er Eftan i Østfold på NRK.

0: Fame. Riktig god ettermiddag, Østfold. Onsdag 5. august, en regnfull ettermiddag. Men i eftan på NRK P1 Østfold, ja, der skinner sola, vet du. Og bak spaker og mikrofoner i dag, Malin og Siv.
1: Ja, for vi har mye å by på i dag også, vi, Siv.
0: Det har vi.
1: Vi skal gjennom flere ting. Et grensetreff i Halden som starter i dag. Og så har vi en konkurranse i dag også, hvor vi også skal gjette en kjendis fra Østfold.
0: Ja, ja, men...
1: Og så har DDE satt i gang en bevegelse i pengesekken i kommunene langs E6 i hele landet. Mer om dette i dagens eftan.
0: Ja.
1: Og har du trafikktips til oss? Ser du noe unormalt du mener vi burde få med oss? Legg det inn i appen NRK Radio da vel?
0: Eller ring oss på 841-41-1. Og hvordan ser din regnfulle onsdag ut? Ja, et bilde kan du sende til oss på mail eftan@nrk.no. Aller først her, så tar vi oss en liten sykkeltur vi, sammen med Fabel. I eftan, god ettermiddag.

0: Lokalmusikk Jens Andreas Kleiven, Can't We Try Again, fikk du I Eftan. Vi har fått melding.
1: Fra Mari. Hun skriver, ananas frukt, frukt dessert, ferdig snakket.
0: Nei, men punkt. Mari, hva dette for noe?
1: Der ser du, Siv, jeg helt enig. Og hun har jo, som flere her, gått inn I appen vår og lagt igjen sin stemme, og det her det stort engasjement rundt, tydeligvis.
0: Ja, nei, men altså, jeg kan ikke tenke meg noe mer vedundelig enn ananas på pizza. Du team Malin eller team Siv I dag, appen NRK Radio. Og så har vi jo med oss statsmeteorolog Håkon Gjelstad I ettermiddag, og I dag så har vi jo hatt en gråværsdag I Østfold med regn, men ikke så veldig kjølige temperaturer har vært litt sånn småklamt, litt lommert. Hvordan blir det videre utover denne ettermiddagen da, Håkon?
2: Ja, jeg tror du har det der altså. Det blir også sånn sørlig bris, det fuktig luft og mye skyer, ikke minst. Og det regner en del. Nå det regnbyer det går I med en liten tårnfare, men det meste jo da uten tårn. Og det, sånn kommer det til å være nå, I hvert fall ut ettermiddagen, mens I kveld så skal ikke nok vind ta seg opp I liten kule på kysten, men da ser det ut som mye av nedbørene over, så om ikke annet mest sannsynlig da oppholdsvær I kveld, men neppe noe sol.
1: Hvilke temperaturer kan vi regne med I løpet av dagen?
2: Ja, det var sånn som du sa innledningsvis her, at det ikke spesielt kaldt, og jeg egentlig enig. Det sånn 16, 17, oppi 18 grader rundt omkring. Mild luft får ikke mye hjelp av sol, men til gjengjeld så går ikke temperaturen så mye ned heller, så kommer du til midnatt, så det kanskje fortsatt en 14-16 grader ute.
0: Har det kommet nok regn til at det gule farevarselet over, eller?
2: Ja, etter en vurdering og med brannvesen litt rundt omkring, så kom vi til at den akutte faren, den jo over, og det vått, selv om det på en måte tørt nedover I bakken, så faren redusert. Så vi tar vekk varslet. Det rimer nok godt med sånn som folk oppfatter det når det regner, så ikke brannfaren der lenger, I hvert fall ikke på samme nivå. Så nå det ikke noe skomafare varsel ute for Østfold.
0: Vi har jo en avstemming gående I appen NRK Radio nå, Håkon Gjelstad. Spørsmålet I dag ananas på pizza, det hot or not?
2: Ja, det tror jeg det to leirer, og de helt uenige. Ananas på pizza, det går hjemme hos oss.
0: Ja?
2: Ja, det gjør det.
0: Det bra. Nei, men takk for praten, og ha en fin dag.
2: Takk det samme.

0: Hva om det finnes noe mer, spør Ella Lockert.
1: Og vi har fått melding her fra Carl Christian. Han sier at det regner og gråvær I dag, og ikke fullt så solfylt og Askim I dag som det har vært tidligere. Og en hilsen fra Carl Christian fra regnfullt Askim, så sier han «Jeg elsker mais og sopp og ananas med store bokstaver på varm pizza. Det hot».
2: Hot.
1: En annen som liker ananas på pizza, den kombinasjonen, Morten, men han vil I tillegg ha bacon, som han skriver. Han vil ha bacon og ananas på pizza.
0: Nydelig, nydelig. Gå inn I appen NRK og stem du også. Og hør på dette her. Han kjører Ja, det vil lage en heidundrende E6-video fra Svinesund til Bodø og ber ifølge VG kommunene langs ruta om 10 000 kroner hver. Blar Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Råde og Moss opp? Tommel opp eller tommel ned? Svaret får du senere I

0: Kristel Alsos, come back to me.
1: Ja, og i kveld starter den store bilfestivalen i Østfold. Vi skal til Halden, der grensetreffet frister med en konkurranse. Og det får vår reporter Magnus til å stusse litt.
2: Og da, når du sa pin-up nå, så tenkte jeg, det var jo fryktelig gammeldags. Jeg tenkte det var noe som ikke gikk lenger, men det...
3: Ja, men det klart at det kanskje ikke sånn pin-up du tenker på. Det veldig... Veldig barnevennlig.
2: Okay.
3: Det finnes flere for typer pinup, for å si det sånn.
2: Okay, dette varianten jeg klær på.
3: Ja.
0: Og mer om grensetreffet snart. Biltreffet som trolig landets største treff, med besøkende fra hele landet og Sverige.

0: Klokka nærmer seg 14:30. Det betyr lokale nyheter hos oss her I Eftan og inn I studio nå, René Nilsen. Ja, lokale nyheter.
1: En mossing som har sittet fengslet I Frankrike I 2 år, mistenkt for narkotikasmugling, ble I forrige uke overført til Norge. Han og en annen nordmann ble stoppet av den franske kystvakta da de seilte inn til en havn I Normandie I august 2024. Ombord ble det funnet store mengder narkotika. Mannen har selv forklart at han ikke kjente formålet med seilturen. I oktober må han stille for Søndre Østfold tingrett, men da står han tiltalt for et helt annet og tidligere forhold. Han en av flere menn som politiet mener kidnappet en mann I 20-årene og stengte ham inne I en leilighet I Moss sentrum. I denne saken han tiltalt for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Det satt av 20 dager I Søndre Østfold tingrett til denne saken. Mossingen risikerer en lang fengselsstraff dersom han dømmes I tråd med siktelsen og tiltalen. En byferge kjørte onsdag I dag morges på land ved NTP-kaja I Fredrikstad etter at skipperen sovna bak roret, det skriver Fredrikstad Blad. Det var 6 passasjerer ombord da ferga kom ut av kurs og endte I steinene rundt klokka 8:40. Sammenstøtet var udramatisk og ferga kunne selv rygge av grunnen, skriver avisa. Ingen personer kom til skade I hendelsen. Fergeføreren beklager hendelsen og forklarer at han sovnet. Han nå rutinemessig tatt ut av tjenesten. Og saken meldt inn til Havarikommisjonen. Småbarnsforeldre I Sarpsborg må finne alternativ barnepass I uka før skolestart, det skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Selv om skolefritidsordningen allerede har åpnet dørene for mange denne sommeren, stenger SFO helt fra 11. Til 14. August på grunn av planleggingsdager. Første skoledag mandag 17. August, og foreldre rådes til å legge en tidlig plan for logistikken.
2: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Danser på kanten var det med Jonathan Floyd, som du fikk i Eftan. I det klokka tikker og går straks 3:05 denne onsdag ettermiddagen, som litt sånn grå, litt sånn regntung, men folk vet å kose seg inn allikevel, Malin.
1: Ja, folk vet hva de skal finne på. Ann-Kristin, hun skriver til oss: «Hei, vi har kjøpt leilighet og koser oss inne med opppussing i dag.» Det hørtes jo veldig smart ut. Så greit med regnværsdag. Og hun sier også at ananas på pizzaen er digg. Hilsen fra Ann-Kristin og Bjørn. En annen som er enig i Ann-Kristin er Øyvind. Han sier gjerne ananas og mais på pizza. Tyttebær, syltetøy, gelé på kjøttretter og syltet gresskar på fisk, nemlig.
0: Og da blir vi sultne her.
1: Man kan jo også gå inn i NRK radioappen selv og legge inn sin stemme. Vi er nysgjerrig. Faktisk, ja, på hva dere mener.
0: Rett og slett, det er to leire i dag. Det er enten så liker du det, eller så liker du det ikke. Ananas på pizza spør vi i dag, hot or not. Og foreløpig, Malin, så er det, ja, elsker det som leder. 61% av østfoldingene elsker ananas på pizza.
1: Og 39% mener at det ikke hør hjem på pizza, filleren.
0: Hva mener du? Appen NRK Radio, det er stedet. Og har du lyst til å utdype, eller sende oss en aldri så liten melding fra hva du, om hva som helst, hva du driver med i dag? Kanskje pusser du også opp en leilighet, eller er du ute på fisketur? Whatever, appen NRK Radio.

0: Espresso macchiato.
1: Ble litt dansing i studio her nå, Malin. Ja, det vanskelig å stå rolig til denne låta. Tommy Cash og Espresso macchiato, som faktisk var Estlands bidrag til Eurovision Song Contest i 2025, kom helt opp på pallplass, tredjeplass til Estland. I kveld så braker det løs i Norges Amcar hovedstad, får vi si, som Halden.
2: Ja, for grensetreffet har snart eksistert med forskjellige navn, tydeligvis, i 30 år. Og vår reporter Magnus, han har vært der i dag, han.
3: Altså, full fart vil jeg ikke si at det Nils Petter.
4: Full fart? Ja, det går så fullt full fart det går i dag.
3: Hva driver du med, Tom?
5: Jeg prøver å pakke ut det. Jeg ser ikke så mye av, Tom, men vi får se. Det går vel litt etter.
3: Det noen store flagg eller vimpler som det står grensetreffet på.
5: Ja, ja.
3: Og så scenen har kommet nesten på plass her, Nils Petter.
4: Ja, den går fort. De er flinke. Full liveband der. Så er det Miss Fussy Dyes. Det jo en pinnekonkurranse. Det faktisk 13 deltakere i år. Som oppe på scenen og viser seg frem. Og her dommer her som velger...
3: Og når du sa pin-up nå, så tenkte jeg, det var jo fryktelig gammeldags. Jeg tenkte det var noe som ikke gikk lenger, men det...
4: Ja, men det klart at det kanskje ikke sånn pin-up du tenker på. Det veldig, veldig barnevennlig. Ja, det finnes flere for typer pin-up, for å si det sånn.
3: Ok, dette varianten med klær på?
4: Ja. Klær på, det liksom den 50-tals, 60-tals kjolen, og det de ser på, ikke... Ikke alt annet.
3: Dette har jo blitt en stor begivenhet for hele byen. Altså, hele byen på en måte farget av at det et biltreff. Altså, dere har fått inn noe ordentlig fint her.
4: Ja, og vi har jo kanskje samlet litt at næringslivet skal komme på banen, for det er muligheter for mange. Og nå løsner det litt. Og så har vi fått åpnet Storgata igjen. Og det har jo vært gågate siden 1981. Den gangen, det året klubben ble stiftet faktisk. Og det var sikkert riktig den gangen. Nå gågata inne under tak i Tistadsenteret. Og litt færre butikker oppe i gågata. Men har vi fått åpnet der sånn, og da blir litt mer liv der. Og der har jo destinasjonen Halden også som er i samarbeid med.
3: Og så går bort til han Tom igjen og hører om det noe vi kan hjelpe til ham. Altså, sjefen selv han har fått vondt i ryggen, så han kan ikke hjelpe
5: til. Ja, men det sier han hvert år. Så det er ikke noe nytt.
1: Vi skal straks tilbake til Halden vi og grensetreffet etter Ace of Base, All That She Wants.

0: That She Wants og Ace of Base. Og fra og med i kveld og helt til søndag, ja, så blir det mye bilmoro i Halden.
1: Ja, men vær har jo vært litt sånn guffent i dag, men det skal visst bli suverent flott for både bil og folk de neste dagene. Og reporter Magnus har vært og sjekket forholdene der.
2: Hvordan går det, Tom?
3: Jo, jeg tror det går bra, ja.
2: Hva driver du med?
4: Nå fyller jeg vann, så skal jeg ha under teltet, så ikke det flagrer jeg går det, ute i elva.
2: Altså, dere slåss med klokka, holdt jeg på å si, eller i hvert fall med værmeldingen, fordi at det plutselig så regner det noe voldsomt, og så stopper det opp.
4: Ja, men det blir bra når klokka fem, så er det knallvært.
2: Nils Petter, hvordan har dere ordnet det? Det regner fra seg nå, det i hvert fall sånn jeg har tolka værmeldingen.
5: Vi har jo oppdaget at det regner i august, men det regner skur. Og er ferdig. Vi hadde jo noen bergensers på besøk her, og lurte på hvorfor ikke vi gikk ut. Og da sier jo han som de var på besøk, vi venter til det ferdig, vi vet du. Ja, for det var de ikke vant på der borte. Så de måtte gjøre saker ting mens det regnet. Vi venter. Men jeg holder på litt her, da. Her kan vi ikke vente. Men det regner jo ikke så mye nå.
2: Nei, og det skal bli bra i helgen.
5: Ja. Men jeg har ikke tittet på værmeldingen. Ikke helt tatt. Nei, det blir det, det blir det. Går vi pluss, så går vi pluss. Det ikke mye uansett. Og vi har jo Sverige der, vi ser jo Sverige der, og vi har Sverige litt oppi der, så værmeldingen best på smhi.se.
2: Svenskene kan det.
5: De bedre her nede, for det virker som vi litt utenfor.
2: Dere jo glad i svenskene.
5: Og, ja, ja.
2: Men før i gamle dager så hørte jeg det at det kanskje en av grunnene til at Halden ble en amkarby.
5: At jeg litt inspirert, ja. Ja. Eller at jeg nære grensen, det nok ikke umulig.
2: Og det var en som sa til meg at nei, vi måtte jo bare kjøpe disse amerikanske bilene fordi at de svenske gutta kom over grensa og så tok med seg damene våre.
5: Ja, det var vel verst under oljekrisa, tror jeg. Og de fikk lov til å kjøre, men de fikk jo ikke den norske. Ja, det måtte ut og gå, og da når vi har bil, det godt og varmt ut i forhold. Så vinteren der var nok hard på flere måter.
2: Hva gjør dette her amkarmiljøet med folka som bor her? Fordi det er litt av en gjeng.
5: Ja, det er jo samhold og at du får litt hjelp når du har kommet bil. Også. Det er jo mange som, altså når du kjører ekte biler i byen, ikke bare på TV, da blir det annerledes. Det blir annerledes å møte en ordentlig bil.
2: Dere kommer ikke dø ut, for dere er godt voksne, dere som her akkurat nå.
5: Ja, det ikke godt å si. Saker ting forandrer seg alltid ute.
2: Du, dette her kommer til å bli bra. Nå ser jeg at du lysner opp ute i horisonten her også. Der kjørte du noen unge reggere.
5: Ja, jeg venter her på kvelden. Jeg må sikkert ferie.
1: Ja, det sa Nils Petter Nilsen, sjefen for det hele i Halden.
0: Og grensetreffet, det varer til og med søndag, det, med mye moro på programmet, og det jo ikke bare amerikanske biler det handler om, Malin, heller. For på lørdag så det Youngtimer-treff med alle slags biler fra 1980 til 2010-modeller, så her det noe for en hver smak.
1: Ja, og apropos biler og trafikk, så det noen gjenstander i veibanen på Solibru på E6 i Sarpsborg. Retning mot Sarpsborg da. Mm. Og har man andre trafikkmeldinger, så må man gjerne legge det inn i NRK Radio-appen, sånn at vi kan videreformidle det.
0: Ja, eller ring oss på 800-41-41-1. Nå kommer Sebastian Salo her med en flott låt. Den heter Elsker. Du får den i Eftan på NRK P1 Østfold.

Sebastian Salo var det med Elsker. Og fram til nyhetene klokka 15, så får dere Climie Fisher her i Eftan. Rise to the occasion.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Kineseren som ble pågripen i en bunker i Bodø utvist fra Norge i 5 år, det har utlendingsdirektoratet bestemt. Mannen var siktet for ulovlig etterretningsverksemd, men saken mot ham ble henlagt i forrige uke, og nå han sendt ut av landet. Han ble pågripen 15. mai i en bunker ved Bodø flyplass, et viktig militært område for Norge og NATO. I avhør har han gitt forskjellige forklaringer om hva han skulle i Norge. Til USA nå, for i delstaten Michigan ligger 41 år gamle Abdul El-Sayed til å vinne kampen og bli demokraterne sin kandidat til senatet. I natt har velgerne avgitt sine stemmer i et av årets viktigste primærval, altså valet der partiet vel sin kandidat til kongressvalet i november. Michigan har mye å si for hvem som kan komme til å styre i USA, forteller utenriksreporter Anja Strønen.
1: Vi må jo bry oss om hvem som på sikt kommer til å styre supermakten USA, og denne delstaten viktig, for den jo en sånn vippestat. Den har blitt vunnet av Trump før, men den har også blitt vunnet av demokraterne tidligere. Så her det en kamp om hvem som skal vinne denne veldig, veldig viktige delstaten.
0: Det spekuleres nå i om Russland står bak droner som i går ble funnet med eksplosiver på en flyplass i Tyskland. Det var i går kveld at et fraktefly meldte at det hadde kollidert med en

0: i Ukraina om at man har pekt på Russland, og så har det vist seg å ikke være det ved tidligere anledninger.
1: Så skal vi høre at DNT får kritikk av Telenor for at de løfter fram hytter uten dekning som et gode. Telenor mener dette et paradoks, siden manglende dekning skaper problem i redningsaksjoner der turgårder kan være vanskelig å få tak i. DNT sier mange ønsker skjermfrie ferier, men erkjenner at de kan bli enda tydeligere på hva det innebærer å ferdes uten signal. Norsk Tipping har ingen mistanke om hvem som står bak de to dataangrepene de har blitt utsett for de siste dagene. Angrepet førte til trafikkork på nettsida og i appen, og oddsen måtte på et tidspunkt stenge på grunn av angrepet. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
2: Dette Efton i Østfold.

0: Bo Kaspers orkester er dette her. I samme bil fikk du i eftan.
1: Og i trafikken nå i Sarpsborg på E6 er det

0: stanset kjøretøy, derfor kjørefeltet stengt retning Sarpsborg. I tillegg det en del kø og trafikk inn mot Moss Fergekai. Og sitter du i denne køen og merker på trøkket, så send inn en melding da vel i appen vår om trafikken i NRK Radio.
1: Ja, eller for eksempel hva du foretrekker av ananas eller ikke på pizza, for det jo det vi lurer på i appen NRK Radio i dag. Ananas på pizza, det hot or not? Vi har også fått inn meldinger. Vi har jo en Arthur her som på grunn av været, som litt sånn regnfullt i dag, satt ut alt av grønne planter i regnværet. Dette balsam for grønne inneplanter. Det var egentlig ganske lurt.
0: Ja, smart. Ja. Og hyggelig å liksom holde på med det når det regn. Vi har også fått en melding fra Christian. Kort melding, han sier hater ananas på pizza. Kort
1: ja,
0: og konsist.
1: Ja, kort. Ja. Og konsist det, team Malin der altså.
0: Ja.
1: Ja. Hvilket team tilhører du? Team Malin eller team Siv i dag? Da må du inn og stemme i NRK radio-appen vår. Og så det jo sånn, på denne tida her i Eftan, så kommer jo vi med et lite middagstips. Mm-hmm. Det ikke alle som vet hva man skal ha til middag hver eneste dag. Og man kan bli litt matlei også.
0: Absolutt.
1: Så skal vi hjelpe litt på vei i dag også, Malin, eller?
0: La meg dra i hjulet som skal hjelpe oss.
1: Ja, du klar der borte ja. I hjørnet?
0: Jeg tar 1, 2, 3, snurr!

0: Young og Messi. Hei, Eftan sitter på hytta mi på Hvaler, siste ferieuke dette, tilbake på jobb på mandag. Akkurat I dag så synes jeg det var litt deilig med regn, skriver Linn I appen NRK Radio.
1: Ja, og Fredrik har også sendt inn her. God ettermiddag, Eften. Eftan, det Fredrik her, og jeg faktisk allerede lei av regnet etter dagens skur. Sitter likevel ute under en parasol og prøver å like det jeg ser og hører.
0: Ja.
1: Sitter på en campingplass I Råde. Fortsatt god og våt sommer.

0: sett båten på vannet.
1: Du kan gjerne sende oss en melding om du ser noe unormalt eller merkelig i trafikken på 841-41-1 til oss. Og en liten opps til deg som ute og kjører. På Solli bru retning Sarpsborg ligger det flere gjenstander i veibanen.
0: Ja, passerer du stedet og har mulighet til å gi oss et lite vink på om det rettet eller ikke, så stedet appen NRK Radio. Fram til de lokale nyhetene, Oh Blonde og Hot Air Balloon.

0: Oh, blond, hot air balloon var det. Og nå har klokka passert 3:30. René er klar i studio med de lokale nyhetene.
1: En mossing som har sittet fengslet i Frankrike i 2 år, mistenkt for narkotikasmugling, ble i forrige uke overført til Norge. Han og en annen nordmann ble stoppet av den franske kystvakta da de seilte inn til en havn i Normandie i august 2024. Ombord ble det funnet store mengder narkotika. Mannen har selv forklart at han ikke kjente formålet med seilturen. I oktober må han stille for Søndre Østfold tingrett, men da står han tiltalt for et annet og tidligere forhold. Han er en av flere menn som politiet mener kidnappet en mann i 20-årene og stengte ham inne i en leilighet i Moss sentrum. I denne saken er han tiltalt for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Det er satt av 20 dager i Søndre Østfold tingrett til denne saken. Mossingen risikerer lang fengselsstraff dersom han dømmes i tråd med siktelsen og tiltalen. Halden kommune har tegnet opp skolekartet på nytt og foreslår endringer i kommunens skolekretser. Ordfører Fredrik Holm forklarer at elevtallet i kommunen de siste årene har gått ned, og at mye har skjedd siden dagens skolekretser ble fastsatt. Kommunen ber nå om innspill fra berørte familier innen høringsfristen 13. september. Endringene trer i kraft fra skoleåret 2027.
2: De grensene vi har i dag, de ble opprettet i en tid da kapasiteten var sprengt på flere skoler, hvor man måtte gjøre endringer på grensene som kanskje ikke framstod helt logiske for å få plass til alle elevene på skolene. Nå er situasjonen helt annerledes, og da er det greit å se på hvordan grensene skal gå, sånn at vi får utnyttet de skolene vi har i dag best mulig.
1: Det sa ordfører,
2: samtidig som det skaper forutsigbarhet og trygghet for familiene.
1: Det sa ordfører i Halden, Fredrik Holm. Hovedferja på Hvaler MS Torine kan ikke ta kjøretøy over 10 tonn fordi kjørelemmen er ødelagt, det skriver Fredrikstad Blad. Vektbegrensningen gjelder ut august og rammer maskinentreprenører som nå sliter med å få gravmaskiner og masser ut til øyene. Østfold Kollektivtrafikk bekrefter situasjonen og oppfordrer tungtransporten til å bruke reservefergen MS Ternen. Denne tåler over 50 tonn, men seiler kun tirsdager og torsdager.
0: Takk for nyhetsoppdateringen, René. Flere nyheter finner du på vår nettside nrk.no/ostfold. Vi skal tilbake til 1988, og vi skal til den aller største og mest ikoniske norske hiten det året.

0: dagens sommerlåt etter halv fire, hver dag, hele sommer.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjell. Og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakket kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke

0: har fordratt.
1: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
1: Ja. Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsutvikling?
2: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det er det du reiser opp for å fiske. Det er det
2: ja, men
1: skjønner,
2: det støtt, jeg får fisk,
1: men ellers. Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvansker.
2: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
1: Pass vel bedre med disse blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
3: Fishing i Valles og Viggo Sandvik og Hege Skøyen der i kjent stil. Den mest ikoniske og aller populære låten fra sommeren når det gjelder norsk musikk fra 1988. Du hører på Eftan med Malin og Siv. 16:05 har klokka rukket å bli. Denne onsdagen som litt sånn grå, litt regntung. Men absolutt ikke kald, det er gode temperaturer ute, og mange koser seg inne i dag. Og så har vi en melding her i appen NRK Radio fra Anders blant annet. Hallo, finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær, sier han. Har jo vært en liten tur ute med kano i Børtevann i Sarpsborg. Vær som dette har også sin sjarm.
4: Det kan jo ha det innimellom i hvert fall. Og hei til dere, Eftan, er en ny melding her. I dag har jeg tenkt på hva jeg skulle fylle feriedagen min med. Og jeg var helt tom for ideer. Og da jeg så ut av vinduet i Askim i dag, det var sikkert regn der også da. Hva gjør man på en regnfull dag, spør han.
3: Ja. Nei, men man kan pusse opp for eksempel, det hørte vi om litt tidligere i sendingen, at noen gjør.
4: Ja, det virker som at mange gjør litt sånn egentlig kjedelige husting som bare må bli gjort. Det er sikkert en liste i ditt eget hjem. Gjør det.
3: Mm. Men da er det jo fint å få litt solskinn på radio. Vi er her helt frem til klokka 17 i dag. Og nå rydder vi plass for konkurranse. Gjett kjendisen lurer like rundt hjørnet nå. Gjør deg klar etter Ingrid Vårvik.

0: Bare en mann og Ingrid Vårvik var det. Da det tid for konkurranse.
1: Det det. Vi skal frem til en Østfold-kjendis som du skal høre nå snart. I går hadde vi Eivind Helstrøm. Den tok folk ganske lett.
0: Ja.
1: I dag tror jeg det hakket vanskeligere, altså.
0: Okay.
1: Så vi får se om dere der hjemme klarer å skjønne hvem det her
2: Jeg håper den første litt liten, altså. Ikke den største første. Du klar? Jeg har fått et tips. Hvis man smiler når man spiser, så skal det hemme brekningene.
0: Ja, akkurat. Her spiste man noe man kanskje ikke følte så veldig for, men hvem var det som prøvde seg på noe som kanskje ikke var så godt, da?
1: Ja.
0: En kjent person fra Østfold, appen NRK Radio, om du tror du vet svaret. Og du skal få høre det en gang til, altså. Men det blir først etter Fleetwood Mac, som kommer her med Little Lies. Og du kan vinne en prekasskopp. Appen NRK Radio.

You make my dreams come true. Daryl Hall og Joan Oates var det der. Og fram til nyhetene klokka 16 så får dere Hot House Flowers. Don't go.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært i politiets søkelys for lignende forhold flere ganger. Politiet bekrefter nå at mannen var involvert i to straffesaker i 2024 og 2025. De ble begge henlagt. Begge sakene handlet om upassende kontakt med jenter han hadde et profesjonell relasjon til. Fire menn knivstukket i Covent Garden i London, det opplyser politiet til Sky News. En kvinne i 40-årene pågrepet. Offrene fraktet til sykehus. Den israelske hæren sier de har begynt å bombe Sør-Libanon på grunn av det de hevder brudd på våpenhvilen fra Hezbollah. Kort tid før angrepet fikk beboere i området beskjed om å evakuere. Det spekuleres nå i om Russland står bak dronen som i går ble funnet med eksplosiver på en flyplass i Tyskland. Ifølge tyske medier bekreftet en undersøkelse at dronen inneholdt en detonator, men det oppsto ingen eksplosjon fordi den var ødelagt. Korrespondent Fredrik Tombra sier dette en enorm sikkerhetsrisiko og noe Tyskland tar på høyeste alvor.
1: Dette jo en hendelse som vekker ekstremt mye oppmerksomhet i Tyskland fordi at man har sett at det har vært utført sabotasjeaksjoner i Europa med droner tidligere. Og dette her jo en påminnelse om at det som skjer i Ukraina, det sprer seg nå også utover landegrensene, og at denne type droner også utgjør en trussel andre steder i verden. Det jo naturlig å tenke at Russland kan ha interesse av å stå bak et sånt angrep, men det vet man jo enda ikke så veldig mye om. Det pågår fortsatt en etterforskning, så jeg tror man gjør lurt i å ha litt is i magen.
0: Avgiftskuttene på drivstoff må bli forlenget, det mener Senterpartiet. Stortinget vedtok i vår å kutte avgiftene på bensin og diesel frem til 1. september på grunn av økte priser som følge av krigen i Midtøsten.

0: det vil kunne påvirke prisene på mat her I Norge også.
1: Norsk Tipping har ingen mistanke om hvem som står bak de to dataangrepene de har blitt utsatt for de siste dagene. Angrepene førte til trafikkork på nettsiden og I appen. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
2: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Hi, I love! Whitney Houston her i Kygo-drakt, får vi si. Den fikk du i efterhånd i det klokka passerte 4:07.
1: Og kjørefelt på E6 retning Sarpsborg fortsatt stengt på grunn av et kjøretøy som har stanset der. Men på Sollebru retning Sarpsborg ligger det nå ikke lenger gjenstander i veibanen som vi meldte om tidligere.
0: Herlig.
1: Ser du noe unormalt selv i trafikken? Ring oss gjerne på 841-41-1. Om du ser noe unormalt.
0: Eller en liten melding i appen NRK om du kan sende melding og ikke sitte bak rattet selvfølgelig. Vi tar jo også mot bilder i mailboksen.

0: Vår og Alf oppe i fjellheimen har jo sendt oss ikke bare ett bilde, men 1, 2, 3, 4, 4 bilder. Bare det? 1, 2, 3, 4, ja. Ja, og det er jo flotte bilder. Det første er jo typisk, vil jeg si, postkortmotiv. Det er jo hytta, og så har du altså de høye fjellene, det er litt sånn tåke, det er lave skyer, det er blikk stille på fjorden. Og han har tydeligvis vært ute og dratt fisk i garnet i dag. Også godeste Alf, for nå tilberedes en ja, litt sen lunsj, skriver han. Varmrøkt ørret, og akkurat i dag så er det akkurat nå opphold. Det regner ikke, og det er helt vindstille.
1: Magisk.
0: Han koser seg.
1: Åh, deilig. Vi har jo også fått melding fra Gro, som deltok i kjendiskonkurransen tidligere. Hun er fra Halden, og hun har også engasjert seg i vår andre avstemming. Hun mener at ananas på pizza er hot. Ja. Hun liker ananas på pizza.
0: Mm, det er jo det som er det store spørsmålet i dag. Ananas på pizza, er det hot or not? Og så har vi Jane Ann. Hun har også sendt oss en melding i appen NRK Radio. Kjøkkenet lukter av solbær-syltetøy, som nå står og koker på ovnen, skriver hun. Ellers så koser hun seg med en god bok og broderer litt. Og så tipper jeg at hun har heftan på øret.
1: Perfekt for en regnværsdag, høres
0: det
1: ut som.
0: Ja, det absolutt. Appen NRK Radio, altså, om du har meldinger til oss. Om ikke så lenge så skal vi jo høre litt med disse ordførerne langs E6 da, vet du. For det er jo sånn at DDE gjerne vil ha penger av disse kommunene langs E6 fra Svinesund til Bodø for å lage heidundrandes E6-video.
1: Ja, hvilke kommuner er villige til å betale 10 000, ja, og hvilke kommuner er ikke?
0: Det er det vi lurer på. Det får du snart vite her i Eftan.

0: Makosir og Jessica.
1: Kjell Ringen kan melde om to svensker langs Riksvei 21 over Norges vakreste fjellovergang, Rødnesfjellet. De på ureglementert bær- og soppsanking da, for å unngå både soppkontroll og tollvesen. Det var litt lurt.
0: Ja.
1: Hjertelig hilsing, skriver han, fra en friluftsentusiast, Kjell T. Ringen.
0: Ah. Bente har også sendt oss en melding. Hei jenter, vi suser nedover Bestkusten, som for høstfoldinger fremdeles en del av Norge. Sola kom frem akkurat nå. Hører fine glimt fra folk på tur. Hyggelig med han som var på kanotur på Børtevannet. Det hjemme for meg, skriver Bente. Og mange tur har blitt tatt i regnvær. Nå den på vei til Mars. Strand, med sjø, salt, deilige måltider, konsert, venner og sol de nærmeste dagene. Fortsatt god sommer. Ja, god sommer til deg og Bente. Kjør pent og ha det hyggelig straks. Så det E6 som får all fokus her i Eftan.

0: Carina Dahl og Pickup Truck, og det er nok mange pickup truck som har kjørt E6, som nå er stikkordet i EFTAN. For å feire 30-årsjubileet til landeplagelåten E6, så ber trønderrockerne I DDE nå om 10 000 kroner fra hver eneste av de 45 kommunene som langs strekningen Svinesund-Bodø. Det kan vi lese I VG I dag.
1: Og planen, å la folk flest, enten de sitter I julasteren, I traileren eller bak kassa på en bensinstasjon, få gaule med på refrenget langs hele ruta. Og fem av disse kommunene ligger jo I Østfold. Det Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Råde og Moss.
0: Ja, og de villige til å bla opp 10 000 kroner for å være med I denne videoen? Ja, vi sjekker.
1: Magnus Arnesen, ordfører I Sarpsborg, du villig til å bla opp 10 000 kroner?
2: Ja, det skal jeg ikke se borti for at vi Det et morsomt initiativ, og det en sang veldig mange har et forhold til, og så har vi et veldig kjært forhold til E6 I Sarpsborg. Så det synes jeg morsomt.
0: Kan du bare bla opp 10 000 kroner sånn uten videre, Arnesen, eller må du opp I styre og stell?
2: Jeg kunne vel I teorien bladde opp 10 000 kroner sånn uten videre.
0: Ok, vi fortsetter videre. Ringer ordfører I Råde, René Rafsol. Hva tenker han om dette, tro?
3: Nå har ikke jeg snakket med hverken med kommunedirektør eller de andre politiske, men både varefører og jeg synes dette her så spennende, så det har vi lyst til å være med på.
1: Ok, ja, så 10 000 kroner kanskje ikke så mye penger da, eller?
3: Nei, jeg tenker at det vi får igjen jo markedsføring, og vi markedsfører oss på en god måte, tror jeg ganske viktig, og vi jo blant annet bobilbygda, så jeg tenker at det jo en fin mulighet å vise at vi på en måte kan få fram mye av det gode som I rådet.
1: Ja, nå kan vi jo ringe Halden og ordfører Fredrik Holm.
4: 10 000 rekker vi ikke å ta stilling til, men innenfor de fullmaktene som administrasjonen har, så har vi gitt beskjed om at vi kan gi 5 000. Håper at prosjektet blir gjennomført, og at vi kan få noen fine dronebilder fra inngangsporten til Norge over Svinesundsbrua og Halden kommune.
0: Vi går videre på lista og ringer ordfører I Fredrikstad, Arne Sekkelsten. Har han 10 000 kroner til dette E6-prosjektet?
5: Det litt prinsipielt ved det også, og det jo om vi skal bruke penger på dette som kommune. Da. Det jo ikke akkurat en kjerneoppgave, for å si det sånn.
1: Ja, og tenker du sånn I utgangspunkt at 10 000 kroner kanskje litt for mye?
5: Nei, det nok ikke beløpet størrelse det står på, men det vel litt mer prinsippet her da. Og så forstår jeg at hvis det sånn at alle kommuner kommer til å være med på det, så skal sikkert ikke Fredrikstad være den kommunen som ikke vil være med på det.
1: Og da det bare en kommune igjen da. Moss kommune. Blir spennende å høre hva ordfører Simen Nord har å si til dette prosjektet.
0: Ja, Simen Nord han svarer ikke på telefon. Men der fikk vi en liten tekstmelding faktisk, og der står det «Jeg tror det faller utenfor søknadskriteriene for den type tilskudd hos oss, men en slik henvendelse vil bli behandlet på en vanlig måte og bli avgjort I utvalget for kultur, oppvekst og aktivitet», skriver Simen Nord. Da har vi vært igjennom alle kommunene, så da kan vi jo summere litt hva vi har av penger nå.
1: Ja, det jo litt forskjellig blant de fem kommunene.
0: Ja.
1: Halden de med, men med bare 5 000 kroner. Og så har vi to kommuner, Råde og Sarpsborg, de med 100%, 10 000 hver fra begge kommunene.
0: Ja, så da vi oppe I 25
1: 000. Totalt 25 000 nå. Og så har vi to kommuner igjen, Moss og Fredrikstad. De med på en måte, de sier tja, saken må behandles I styre og stell først. Ha orden og rede på det, oppe I styret, og så de med. På det her initiativet.
0: Ja, da blir det spennende å se da, når denne videoen skal lages.
1: Veldig.

DDE, som altså nå er interessert I penger fra alle kommunene langs E6-traseen, fra Svinesund til Bodø. Det blir spennende å se om denne videoen blir en realitet. Frem til de lokale nyhetene 16:30, Alphaville, Forever Young, på Røftan, NRK P1 Østfold.

0: Forever Young og Alphaville i Eftan, og klokka har blitt 16:30 den. Og inn I studio for siste gang I dag, René Nilsen med siste nytt.
1: Halden kommune har tegnet opp skolekartet på nytt og foreslår endringer I kommunens skolekretser. Ordfører Fredrik Holm forklarer at elevtallet I kommunen de siste årene har gått ned, og at mye har skjedd siden dagens skolekretser ble fastsatt. I kommunens kart over de nye skolekretsene det både små og store endringer.
2: Den største endringen den vil vel være på grensen mellom skolekretsen til Berge skole og Låby skole, hvor det har blitt bygget en del nye boliger. Der det vel foreslått noen endringer som gjør at flere elever vil sokne da mot Låby kontra Berg, hvis jeg husker kartet rett.
1: Hovedferja på Hvaler, MS Torine, kan ikke ta kjøretøy over 10 tonn fordi kjørelemmen ødelagt, det skriver Fredrikstad Blad. Vektbegrensningen gjelder ut august og rammer maskinentreprenører som nå sliter med å få gravmaskiner og masser ut til øyne. Østfold kollektivtrafikk bekrefter situasjonen og oppfordrer tungtransporten til å bruke reservefergen MS Tern. Denne tåler over 50 tonn, men seiler kun tirsdager og torsdager. Bandet DDE har bedt alle kommuner langs E6 på strekningen fra Svinesund til Bode om 10 000 kroner for å lage jubileumsvideo for låta deres E6 som følger 30 år. Fem av kommunene ligger I Østfold. En ringerunde til ordførerne viser at bandet får pengestøtte fra Sarpsborg, Halden og Råde. Det vil være god reklame for bygda, sier ordfører I Råde René Rofsol.
3: Ja, om vi gjør det alene eller om vi gjør det sammen med næringslivet, det må vi jo se på, men jeg tenker at dette god reklame. Vi har jo vært reklamert tidligere I forhold til valgmobil, som en av de første I Norge, der man kan gå og stemme I bobil, så jeg tenker at dette god reklame for rådet, som på en måte blir verdt mye mer enn den 10 000 kroner vi snakker om her.
1: Kommune Fredrikstad og Moss har foreløpig ikke behandlet forespørselen. Deler av Sandesundveien blir stengt I morgen. Grunnen et stort tre på en privat eiendom som skal felles. Veien stenges fra morgenen og åpnes igjen når arbeidet ferdig. Omkjøring blir skiltet, skriver Sarpsborg kommune på sine nettsider.

0: Emily Hallo var det med låta Neste stasjon. Klokka har blitt 5:05. Du hører på Eftan i NRK P1 Østfold med Malin og Siv. I dag så har det vært en gråværsdag, Malin. I går kunne du ta lunsjen ute og kose deg med det. Det har du ikke gjort i dag.
1: Det har jeg absolutt ikke gjort. Det har vært klissvått på trebenken jeg pleier å sitte på.
0: Ja, men det er ikke så gjerne temperaturer der ute. Men hvordan blir det nå senere i kveld og inn i morgendagen, lurer vi på. Kommer det mer regn, statsmeteorolog Håkon Mjelstad?
2: Ja, litt grann. Kanskje ikke så mye i dag. Jeg tror mye er gjort, og at det blir litt lettere skydekke, men det vil fortsatt være overskyet. Og du har da den sørvestlige oppe i liten kule på kysten, der drar du med deg gjennom natten og litt inn i morgendagen. Selv om vinden går litt av, så er den merkbar. Skydekke vil begynne å sprekke opp litt grann, og det har en god side, det at du får se sol igjen, og så kan den på en måte trigge at du får litt lokale regnbyer. Så jeg kan se for meg spredte byger i morgen, mulig også med tordenskaller eller to.
1: Og hvilke temperaturer kan vi regne med i morgen da?
2: Ja, vi får litt hjelp på sol i morgen, så det bidrar jo det gjør, men jeg tror ikke jeg kan love 20 grader i morgen, fullt det, men kanskje en 18-19 på maks.
3: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.
0: Appen NRK Radio er åpen, det er bare å sende oss meldinger. Vibeke har gjort det, hun går for bakt potet i dag, Malin, og takker for dagens middagstips. Ja, det hørtes veldig godt ut med bakt potet, det skriver hun i appen NRK Radio. Du var jo for litt siden og hentet, du skulle overraske meg med en kaffekopp, kaffe i en kopp.
1: Ja.
0: Og hva fikk jeg?
1: Du fikk en macchiato i inspirasjon fra den tidligere Eurovision-sangen vi hørte.
0: Ja,
1: den
0: godt.
1: Heter noe med macchiato.
0: Ja, ikke sant? Jeg går vanligvis for kaffekrem.
1: Ikke sant?
0: Men ja, det smakte godt altså.
1: Mye melk, tror jeg, og skum.
0: Ah, ja, akkurat. Nei, men det er nydelig.

0: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake.
1: Det er gjenstander I veibanen på fylkesvei 118. Utenfor Haugvoll aldershjem I Sarpsborg, så vær obs på det dere som ferdes I området. Og en til som skal ha bakt potet til middag I dag Monika. Hun skriver, takk for smart middagstips, dette lenge siden jeg har hatt. Men noen dere må legge til det I deres varme bakte potet kald rømme.
0: Ja.
1: God middag og fortsatt god sommer, men dropp den ananasen, skriver hun.
0: Nei, nei.
1: Jo. Kanskje hun mener bare I den bakte poteten.
0: Ah, ok, ok. Ja. Ja, jeg tviler. Jeg tenker hun ikke vil ha ananas på pizza, altså. Men bakt potet, ja, det jo en klassiker, det altså.
1: Med rømme.
0: Oh, oh, oh, selvfølgelig.
1: Og så får vi jo se, hun sier jo dropp ananasen, men vi lurer på hva resten av Østfold tenker, og det skal vi snart frem til nå.
0: Ja, vi skal snart ta en titt på hvordan denne lille avstemmingen vår endte da, vet du. Vi tar med oss litt countrymusikk, vi. Fra Oda Rose, Brenne din gitar.

0: Boys, Fredrikstads store sønner, dette her. Det magiske ordet unnskyld, og det jo laget mange låt knyttet til nettopp dette med å si unnskyld. Og jeg fikk sånn øyeblikkelig Elton John-låt på hjernen. Sorry seems to be the hardest word.
1: Ja.
0: Så det noe I det, rett og slett. Det kanskje ikke alltid like lett å si det, men hvis man sier det, det har magiske krefter.
1: Jeg helt enig. Det handler litt om å legge seg flat, egentlig, det her med å si unnskyld. Det en veldig, veldig fin egenskap, synes jeg. Men det sitter inne.
0: Det gjør det. Tine koser seg inndørs med pledd I sofaen akkurat nå, og eftan på øret. Erik, han synes ananas rett og slett hever en hver pizza, og sier at det må til. Jeg ble så sulten at det faktisk blir pizza her I dag, skriver han I appen NRK Radio.
1: Da har vi da bidratt med to middagsforslag, sier både bakt potet med masse deilig oppi,
0: ja.
1: Og rømme, som Monica sier, og så det jo også denne Hawaiian pizza med ananas på.
0: Mm.
1: Og så fått en melding fra Truls. Hei, Truls her. Dere nevner macchiato.
0: Ja.
1: For Siv drakk jo det I sted. Personlig har jeg ingen forhold til dette. Jeg enig med deg, Truls. Men om jeg skulle valgt min favorittkaffe, det mokka.
0: Mokka, ja.
1: Vet du hva det
0: Jeg har ikke smakt det.
1: Nei, det med sjokolade.
0: Oh.
1: Så det gjør den litt søtere. Man ikke så glad I kaffe, det en veldig god kombo.
0: Nettopp. Men da skal jeg kanskje prøve det også. Vi ved vei senere her I eftan. Malin og Siv takker for å følge. Her med Michael, Learns to Rock og The Actor. Frem til nyhetene klokka 17. Ha det!
1: Adios!

0: Her NRK. Klokken 17. Kineseren som ble pågrepet I en bunker I Bodø utvist fra Norge I 5 år. Det har utledningsrektoratet bestemt. Mannen var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet, men saken mot ham ble henlagt I forrige uke, og nå han sendt ut av landet. Han ble pågrepet 15. mai I en bunker ved Bodø flyplass, et viktig militært område for Norge og NATO. I avhør har han gitt forskjellige forklaringer om hva han skulle I Norge. I amerikanske Michigan blir Abdul El-Sayed demokraternes utvalgte til å møte republikanerne I valget for en plass I senatet. Det melder flere amerikanske medier. Det betyr at velgerne satser på en langt mer venstrevridd kandidat for å hamle opp med høyresiden. I dag får president Donald Trump gjennom så å si det han vil, fordi republikanerne har flertall I begge deler av nasjonalforsamlingen. Om El-Sayed vinner staten I november, blir det en pekepinn for neste presidentvalg, det forklarer utenriksreporter Anja Strøen.
1: Vi må jo bry oss om hvem som på sikt kommer til å styre supermakten USA, og denne delstaten viktig, for den jo en sånn vippestat. Den har blitt vunnet av Trump før, men den har også blitt vunnet av demokraterne tidligere. Så her det en kamp om hvem som skal vinne den her veldig, veldig viktige delstaten.
0: Tilbake til Norge nå, for I Nordland så frykter fiskerne at de taper kampen mot mektige aktører på Andøya. Nå krever Fiskelaget Nord at forsvaret sprer øvingsaktiviteten langs kysten, men forsvarssjefen avviser kravet.
2: Ut her så har du bleiksupene som en av de virkelig viktige fiskefeltene.
3: Øyvind Arnsen I Nordfiskarlag mener fiskerne presses bort på grunn av romfart og militær aktivitet. Og krever at forsvaret øver andre plasser.
4: Det så viktig for oss at vi får en avtale som gjør at de fiskefeltene tilgjengelige når vi trenger det mest, for eksempel under vinterfiske.
3: Men forsvarssjef Erik Kristoffersen avviser kravet fra fiskerne.
5: Ja, veldig mange av de tingene vi øver på her for at vi har den infrastrukturen som trengs, også for å måle hastighet på missiler, se at vi treffer rett. Det alt det kompetansen som Andøya har, jo derfor vi også trener å øve her, og derfor ønsker vi å fortsette å øve her.
4: De aktørene vi står opp imot mektige, og vi nok den som mest avhengig av politisk støtte for å få til noe her.
6: Nå synes jo sikkert noen at fiskerne litt vanskelig.
7: Ja, men blir det krig så må vi også ha mat.
0: Og til slutt så tar vi med oss at

Vi har appen NRK Radio, og der kan du sende inn en hilsen som jeg leser om. Starter med Smith and Tell. Year of the Young heter låta. Mye godt i vente i dag, altså. Det er bare å henge med.

Ai. Det litt regntungt nede på brygga i dag, altså her i Fredrikstad. Har regnet stort sett hele dag. Godt vi har tak over studioet vårt. Hvordan været der du Send oss gjerne en melding via appen NRK Radio. Hver eneste dag så har vi noe som heter Poprush-favoritten. Der plukker jeg en artist eller et poporkester, fem låter fra dette bandet eller artisten, og så det opp til deg å stemme frem din favoritt. Låta som vinner spiller vi sin helhet helt på tampen av sendingen. Og i dag det Madonna som du kan stemme på. Fem låter plukket ut, og utfordrer nummer en La Isla Bonita, som kom ut tilbake i 1987. Det var den femte singlen fra albumet True Blue. Utfordrer nummer to kom ut i 1985. For inspiration. Var med i en film som heter Desperately Seeking Susan, der Madonna spilte en fremtredende rolle. Into the Groove utfordrer nummer to. Og så utfordrer nummer tre kanskje den aller mest kjente Madonna-låta, Like a Virgin fra 1984. Utfordrer nummer fire ikke helt ukjent den heller, Papa Don't Preach. Også den fra albumet True Blue. Denne her ble sluppet i 1986. Og den siste utfordreren i dag, den litt nyere. Den kom ut i 1998 og var med på Madonna-albumet Ray of Light. Sangen det der som Frozen. Da har du hørt korte snutter av de fem sangene. Hvilken liker du best? Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK

Det kaller jeg sommer. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ikke så veldig sommerfølelse her ute nå. Jeg spurte om været, og Elin skriver dagens vær fra Bergen er som følger. Meget høy luftfuktighet og 17 grader. Jonny, han litt klysete, han skriver været her i Romania er sol og 38 grader. Carla skriver været i Drammen er helt dritt. Kom akkurat hjem fra stallen, og det regner. Det regner også på Geilo, skriver Rune. Så takk for oppdateringene fra rundt omkring i landet og utlandet. Nå skal vi spille en låt fra The Cardigans. Vokalist Nina Persson og gitarrist Peter Svensson skrev en låt på midten av 90-tallet som de ga ut i 96 i samband med albumet First Band on the Moon. Og det var litt lurt, fordi dette ble den aller største hitten til The Cardigans.

Love Fool, The Cardigans. Den låta her ble jo også en kjempehit fordi den var med I filmen Romeo and Juliet. Da ble det på en måte ekstra oppmerksomhet rundt låta, og den kom helt opp på andre plass på hitlistene I Storbritannia I 1997. Oi, oi, oi, hør her, Lekris med krema. Nå det noen som litt værsjuke her. Børge skriver, her har dere hatt finvær hele sommeren, og når dere får litt regn, da starter klaginga. Det noen plasser I Norge som ikke har hatt over 20 varmegrader en hel uke engang. Børge, rolig nå, det ingen som klager her. Her sprer vi solskinn via radiobølgene til hele landet. Hei Howard, står det I denne meldingen fra Torbjørn. Dagens værrapport fra Oba I Tyrkia 33,4 grader I skyggen, og det var 29,7 grader I vannet tidligere I dag. Vi kan faktisk se to skyer på himlen. Det guffent, Torbjørn, veldig, veldig, veldig guffent. Linn skriver, været utenfor Bodø bra, endelig sola tilbake, blåbærtur og grilling står på dagslista, må nyte den ene sommerdagen nå I ferien. Karin skriver, 12 grader I Skallelv I Vadsø kommune, overskyet, har lyst til å si hei til Hugo, for han blir 62 år I dag, hipp hipp hurra! Og Sylvi, hun skriver, hei og hå, tenk at vi fikk en inneklemt dag med sol og opphold I Narvik. Takk for et fint program, dagen blir ikke helt det samme uten hilser til alle kjente, og det Sylvi Olsen som har sendt meldingen. Tusen hjertelig takk skal du ha for tilbakemeldingen, Sylvi. Det lov å sende hilsener. Det kan være bursdaghilsener, jubileumshilsener eller klissete kjærlighetshilsener. Du bruker appen NRK Radio, og den bruker du også hvis du har lyst til å stemme på poprush-favoritten, som I dag Madonna. Hver dag så får jeg gleden av å vandre ned I NRKs mørke og store platearkiv og hente frem en god låt. Vi skal tilbake til forrige årtusen med den låta som skal spilles nå, men ikke så veldig langt, fordi låta kom ut I 1999. Og på den tiden så var det veldig mye energisk trance-musikk som ble sluppet. En av de norske låtene som på en måte har blitt litt glemt, men som fortjener å bli plukket frem I lys igjen, den kommer fra Voodoo Beats. De minst like bra som Aqua eller Days, men kanskje ikke like mange husker denne grommelåta fra 1999. Her I Poprush på NRK P1 så får du Bring Me Closer.

0: Var ikke dette et hyggelig igjen her da? Voodoo Beats fra 1999. Det var godt å få børsta støv av den her. Fin CD-single var det. Bring Me Closer her I Poprush på NRK P1. Rolf har sendt meg en melding. Heisan og hoppsan her I Halten, en av perlene på Trøndelagskysten. Det alldeles fint vær I dag. Det den femte sommerdagen I løpet av fire uker. Tommel opp! Dagen har gått med til reparasjon av vindu på sykehuset fra 1906. Og så bevilger vi oss litt soling, og en liten dupp I solveggen også nå på ettermiddagen. Takk for et fint program. Hilsen fra Rolf. Han har sendt hilsen inn via appen NRK Radio, det kan du gjøre også. Så det flere som forteller om været rundt omkring I landet. Mona Lisa skriver I Drøbak, det 16 grader og regn akkurat nå. Og Turi skriver, hei, nå det opphold og nesten solgløtt. Det blir bærplukking og safting I dag. Markens grøde. Det litt forskjellig. Blir tur på hytta også senere I dag. Litt aktiviteter på gang der også. Kanskje vi finner blåbær. Og det Turi. Skriver ikke hvor hun kommer fra da, men takk for meldingen uansett. Hans, han skriver I Oslo regner det og grått. Men vi trenger det da det skogbrandfare. Og den har vært høy lenge I sommer. Hilser til alle som lytter fra sør til nord. Hilsen Hans. Og så det Rita fra Maja Vatten. Jeg kan melde om at vi fikk se noe så sjeldent som sola I morges for en liten stund. Men det gjelder å være oppe tidlig sånn at man får med seg synet. Det har vært en fraværende sommer, men ute og plukker bær akkurat nå. Fin tur vær, står det. Det fjerde og siste ferieuke på hytta. Ut på tur, aldri sur. Hilsen fra Rita. Nå blir det musikk fra Lisa Ekdal, husker du henne? I 1994, da var hun superpopstjerne I Norge og Sverige.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Jazz-inspirert visesang fra 90-tallet. Hvem vet, ble jo en kjempehit for Lisa Ekdahl, men det var ikke så verst den her, eller Øpne opp ditt fønster. I Basserollen, Sortland, så har vi pikene med sol og 15 grader i dag. Yippie, står det på denne meldingen fra Grete, og jeg bare unnskylder på forhånd for dialekten. Tore skriver, hei Howard, vil sende en hilsen til Laila og Håkon på vei hjem fra Trondheim. Glad i dere, kjør forsiktig, hilsen Tore. Her kommer en hilsen fra Sverige. Sola skinner i Falkenberg, det 24 varmegrader. Kos meg med norsk radio på øret. Varme tanker til familie i Vingrom og Drammen, og det Grete som har sendt den meldingen. Hei og god onsdag, kjører Numedalen på vei til hytta på Tunhovn. Det 15 grader, det lett yr i lufta og lavt skydekke, men det går bra med fin musikk på radioen. Det Kirsti som har sendt meldingen. Og så det noen da som rømmer, som ikke klarer regnet og den relativt kalde sommeren som har vært store deler av Norge i sommer. Jan Kato skriver, sitter på balkongen på Platania på Kreta. Her det deilige 36 grader i lufta og 4 grader i, det, i bobleglasset. Sender en hilsen igjen til Trøndelag, som jeg hører endelig har fått en sommerdag i dag. Og det Jan Kato altså som har sendt meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Nico og Vince, tar jeg feil? Det var i 2024, da låta var 10 år, at de gikk i studio og spilte inn en ny versjon med norsk tekst på Am I Wrong? Og de fikk hjelp av Ramon på tekstskrivinga, og det her ble jo riktig så hyggelig. Morsomt å høre en alternativ versjon av Am I Wrong? Hver dag så ringer jeg opp værrapportører fra rundt omkring I Norge, og nå tenkte jeg at jeg skulle ikke ringe så alt for langt egentlig, bare til fra Fredrikstad til Halden. For I Halden har vi en værrapportør som heter Rune. Hei Rune!
1: Heisan!
0: Hei! Du, hos meg I Fredrikstad det grått, da regner jeg vel kanskje med at det det hos deg I Halden nå?
1: Ja, veldig grått I dag, vet
0: du. Temperaturen
1: Ja, rundt 15-16.
0: Ja, det friskt. Det godt.
1: Veldig.
0: Ja, kanskje ikke vært å bade I dag, eller?
1: Jeg har stått over det.
0: Ja,
1: det gikk fra sommer I går til regn I dag.
0: Ja, men vi trenger litt regn her på Østlandet, fordi det har vært stor skogbrandsfare lenge, og dette hjelper kanskje litt på.
1: Absolutt, så vi får ta imot det også.
0: Ja. Du, Rune, jeg vet at Halden kryr av M-car-biler I dag. Vet du hva som skjer?
1: Ja, det grensetreffet den uka her, så det veldig mye biler som ankommer I disse dager.
0: Ja, for jeg kjørte gjennom Halden I dag, og det var fullt av både breie og lave biler, gamle biler. I dag samles altså, eller denne uka så samles altså massevis av M-car-entusiaster I Halden.
1: Det stemmer. Det kommer fra hele Norge og Sverige og mange tilreisende.
0: Skal du titte på?
1: Ja, må det. Må være litt nysgjerrig og se litt.
0: Kjører du M-car selv?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Skulle gjerne hatt den, men...
0: Et glis I garasjen?
1: Ja, det hadde gjort seg det.
0: Ja, jeg tror at Halden må være M-car by nummer 1 I Norge, altså for der det mye sånne gamle amerikanske sleder.
1: Ja, veldig mange fine å se rundt omkring her.
0: Hvordan det med deg, Rune? Har du avsluttet ferien nå? Tilbake på jobb, eller det ferie fortsatt?
1: Nei, jeg har begynt å jobbe igjen denne uka her.
0: Herlig! Det godt å komme I gang igjen.
1: Ja da, var det. Overraskende deilig.
0: Vi har jo ringt deg noen ganger I løpet av sommeren, og du har jo vært I Danmark, noen flere steder du var.
1: Jeg har vært en tur I Göteborg og Oslo noen turer, så det blitt litt forskjellig.
0: Ja, bra. Litt misunnelig på de som driver og sender meg meldinger hele tiden fra Kreta og Spania, hvor det 36 grader I skyggen.
1: Nei, det blir litt vel varmt på min del.
0: Du fornøyd?
1: Ja.
0: Ja, men det bra, Rune. Takk for oppdateringen. Du får ha en glad dag videre.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Ja!

Bendik. Perfekt. Takk for fint program, står det på denne meldingen. Jo, tusen hjertelig takk for at du hører på. Sitter ute på terrassen i Namsos med en ganske merkelig kombinasjon av shorts, ullgenser og ullsokker, men nyter varmen de minuttene sola skinner gjennom skylaget. Strikketøyet og duken på bordet blåser nesten bort, men jeg skal sitte her så lenge som mulig utover kvelden. Det er Liv Irén i Namsos som har sendt meldingen. Lykke til, lykke til i Namsos, hold deg godt fast. Steinar skriver: tipp topp stemning og vær ved Alvdal. Hilser til Elisabeth og Mia. Og Marte skriver: er på hytta på Øyongen med far. Sitter her i tåka og hører på radio akkurat nå. Eivind, han skriver: værrapport fra Bygeland midt i Setesdal. Litt regn, 14 grader. Første døgn på nesten to måneder som vi ikke har vannet bærbusker, frukttre og blomsterbed. Sier god ettermiddag til alle lytterne, og det er Eivind som har sendt meldingen. Vil gjerne sende en søt og hjertelig hilsen til Tom Arne på vår 31-års bryllupsdag i dag. Det er Hege som har sendt meldingen. Og hei Howard, i dag er det kanskje den femte soldagen med over 20 grader i sommer her like utenfor Trondheim i sommer. Nå er mannen og jeg på vei inn for å finne PC-apparatet og lete oss opp en sydentur før vi blir deprimert begge to. Makan til begredelig sommer. Håper på et temperaturmirakel resten av sommeren, men kanskje det blir syden. Det er Resi som har sendt meldingen. Vi får sende litt musikk som varmer da. Her er Violet Road, A Piece of Paradise.

Violet Road, A Piece of Paradise i Popperush på P1. Hei Howard, her i Hennes i Vesterålen så har vi hatt sol i dag og mange plusgrader i solveggen. Og vi har vært ute på Blikkstille Hav og fått 20 makreller også. Det er Lene som har sendt meldingen.

The Alan Parsons Project, Eye in the Sky heter låta. Og Alan Parsons, han var jo egentlig lydtekniker, har jobbet sammen med blant annet The Beatles og Pink Floyd. Og så ble han musiker etter hvert da, og dette her kanskje den mest kjente låta til Alan Parsons Project fra 1982 og heter Eye in the Sky. Alan nok flinkest bak spakene, så det ikke han som synger, det en fyr som heter Eric Wolfson som sang på denne låta.

0: Er stemningen bra nå, eller? Der var den. Det blir alltid kalas når Freddy er på radioen. Fra jovial skal vi over til en nyhetsoppdatering. NRK Nyheter er på lufta nå klokken 18. Men time 2 av Poprush er på'n igjen. Bare 3 minutter etter helslaget. Så heng med videre for god musikk, Poprush-favoritter og hilsener.
1: Her er NRK Nyheter. Nå er klokka 18. Ukrainske styresmakter ber barnefamilier flykte fra Kramatorsk. Byen nære fronten har fungert som et knutepunkt for å levere forsyninger siden krigen startet. Men også ukrainerne prøver å la russerne kjenne på krigen i større grad. Den siste tiden har de slått til mot sivile mål inne i Russland, blant annet knytt til netthandelgiganten Wildberries, som blir omtalt som Russlands sitt svar på Amazon. Korrespondent Fredrik Tomra sier angrepet mot varehuset tar krigen nærere det russiske folket.
2: Dette fører til at bedrifter begynner å slite, man begynner å merke det på økonomien, og det rammer nok folk i blant annet Moskva og St. Petersburg på en helt annen måte enn det krigen har gjort tidligere, og det håper ukrainerne at skal føre til at krigsmotstanden i Russland også øker.
1: Og i Slovakia er det sett ny varmerekord i dag. 41,4 grader ble målt sørvest i landet, opplyser det slovakiske meteorologiske instituttet. Sentraleuropa er midt i en kraftig hetebølge. I nabolandet Østerrike er det sett varmerekord 2 dager på rad. Der kom gradestokken opp på 41,2 grader i dag. Iran sier de er enige med Oman om trafikken gjennom Hormuzsundet, det skriver nyhetsbyrået AFP. Det er snakk om en 60 dager åpning av sundet for omanske skip, det skriver nettstaden Axios, men detaljene i hva som er avtalt er ikke klare nå. USA har tidligere utelukket å gå med på slike avtaler der Iran styrer trafikken gjennom sundet. Og her hjemme åpner Rødt for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff. I morgen møtes de rødgrønne partiene til møte om drivstoffsituasjonen. Stortinget vedtok i mars å kutte avgiftene på bensin og diesel frem til 1. september, grunnet øka priser som følge av krigen i Midtøsten. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser ikke å forlenge kuttet.
3: For Rødt så blir det viktig å gjøre opp status etter en sommer der vi vet at mange norske familier har slitt med å få endene til å møtes. Vi ser at mange har tatt opp forbruksgjeld som også har gått til inkasso. Så vi må jo hele tiden vurdere hva vi kan gjøre for å gjøre det billigere og lettere å leve i Norge. Men vi må jo se på hva prisene faktisk er. Vi er for alle tiltak som senker levekostnadene for folk. Hvis drivstoffprisene egentlig ikke er så høy, så kan det være at det ikke er det viktigste tiltaket.
1: I Trøndelag er en bjørn skutt etter saueangrep. Holtålen kommune i Midtre Gauldal fikk felleløyve på bjørnen 1. august, skriver avisa Arbeidets Rett. Gruppa som felte bjørnen er trygge på at dette var bjørnen som angrep sauene tidligere, og at det ikke skal være flere bjørner i området. Det var NRK Nyheter i den omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Velkommen til
0: Klokken er 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush her på NRK P1. Kjenner du noen som har bursdag i dag? Eller kanskje noen som har et jubileum i så fall, så send en hilsen.

0: Tina Turner, Typical Male, åpner time 2 av Pop Rush. Måtte inn og hente jakka under nyhetene, fordi det ganske guffent nede på brygga I Fredrikstad I dag. Det både blåser og regner, og vel, like før vi fikk regnvær ned I mikseren. Så hvis det kortslutter I løpet av denne timen, da vet du hva som har skjedd. Der vann I mikseren. Det ikke helt heldig. Vi skal høre på poprush-favoritten, det vil si du skal stemme for en poprush-favoritten. I dag så det Madonna-låter du kan stemme på, og la oss kjapt høre på de fem sangene. Utfordret nummer en La Isla Bonita. Utfordret nummer to Into the Groove. Utfordret nummer tre Like a Virgin. Utfordrer nummer 4 Papa Don't Preach. Og den siste utfordreren, det Frozen. Hvilke av disse fem Madonna-låtene liker du best? Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio og klikker deg inn på programmet Pop Rush.
1: Dette Pop Rush. NRK
2: P1. Jeg elsker byen, bad til sol. Som grep om

Folk og røvere i poprørs på NRK P1. Ja, det mange som har stemt på poprørsfavoritten I dag, og det fryktelig jevnt mellom tre låter, Like a Virgin, Papa Don't Preach og Frozen. De har henholdsvis 17, 18 og 19% av stemmene. Into the Groove ser ut til å ha falt ut av dansen med 7% av stemmene, og så har vi 41% av stemmene til La Isla Bonita. Norges favoritten, den leder I hvert fall per nå. Det strømmer på med hilsner, du store all verden. Her en lang liste som skal leses gjennom. Alfred har sendt en melding, og når Alfred sender melding, da blir jeg ekstra glad, for han skriver «Hei, jeg ble 13 år I går, og har lyst til å sende en hilsen til hele familien. Det Alfred, 13 år, som har sendt meldingen. Tusen hjertelig takk. Det gjelder å få inn litt yngre PN-lyttere, ikke som gamle fossiler som meg, men vi trenger noen 13-åringer som hører på sendingen. Anne-Berit har ingen 13-åringen har lyst til å sende hilsen til, men derimot så sender hun en stor gratulasjon til Jonny Stenerud. Gratulerer med 70-årsdagen! Henning skriver, hei Howard, kult å høre deg på radioen I sommer. Nå regner det fryktelig her I Enningdalen I Halden. Det Henning på Bråtorp Camping som har sendt meldingen og sier god sommer til alle. Anna har en væreoppdatering fra Sør-Trøndelag. Sola steiker på Gimse I Melhus. Det herlig. Måtte det bare vare. Men spørsmålet hvor lenge var Adam I paradis? Victor på 8, Arthur på 4, de på besøk hos farmor og farfar. Hilser også til mamma, pappa og storebror Philip på Sveberg. Takk for en fin sommer til alle. Vi har blant annet vært I Kristiansand Dyrepark og besøkt kaptein Sabeltann. Og så har vi vært I Danmark. Ja, takk for oppsummeringen, Anna. Liv skriver, hei, da har jeg klippt hele plenen. Nå kan jeg danse av glede etter å ha gått flere timer frem og tilbake og I ring. Hilsen fra Liv Olaug. Hei Howard, jeg har lyst til å sende en hilsen. Vi sitter her på hytta til Kurt på Langnese I Tanamunningen. Det grått og det 12 grader. Litt for mye vind til å dra på havet og fiske. Vi skal sette krabbetegnet og se om det kommer noen konger litt senere. Men vi mett og god etter en kraftig regnbuljong til middag. Og det Jonny altså som har sendt meldingen. Du bruker appen NRK Radio for hilsner I poprush.

0: Still Feel Like Your Man, John Mayer var det som sang for deg P1 på denne, ja, I hvert fall her I Fredrikstad, litt regntunge kvelden. Hvordan været rundt omkring I landet? Send en liten værrapport via melding inn til appen NRK Radio. Vi har jo værrapportører rundt omkring I hele landet, og en av de som vi ringer rett som det Iben, og hun holder til I Sollia, og Sollia en liten plass ikke så alt for langt unna fjellkjeden Rondane. Skal vi ta ringe henne og høre om hun med oss. Iben?
1: God dag!
0: Der du jo! Hvordan det på Sollia I dag?
1: Nei, dag det bra.
0: Det det, ja.
1: Overskyet.
0: Ja. Du nevnte jo tidligere at på gården deres så hadde dere frost nå I slutten av juli.
1: Ja, det har vært et par omganger med frost I løpet av sommeren, ja.
0: Ja, det noe mer av det?
1: Nei, I dag har det regnet på starten av dagen. Nå det overskyet 16 grader.
0: Ok, ja, men det godt å høre. Vi jo litt spent på å høre hvordan det går på gården deres da, Iben. Geitene, de like snille, og du får melke av dem hver dag. Og...
1: Ja, denne uken ekstra travel på mannen han på kurs, så jeg har både fjøs på morgenen, altså jobb I barnehage, og så hjemme og fjøs.
0: Wow.
1: Så det lange dager, men det går bra.
0: Jeg skjønner ikke å ta tid og snakke med meg I det hele tatt.
1: Nei, akkurat fordi jeg melker på ettermiddagen, så nå skal jeg se til grisen etterpå hønene, og så blir det middag etter hvert.
0: Så du har altså geit, du har gris, og du har høner. Det noen flere dyr?
1: Nei, vi har hund og katt, og så har vi gårdsbutikk.
0: Ja. Hva bestselgeren I sommer?
1: Helmelksis.
0: Oi, ja vel.
1: Ja.
0: Det hørte spennende ut.
1: Det har vært godt I løpet av sommeren.
0: Ja. Iben, tusen hjertelig takk for væroppdateringen, og så får du bare fyke tilbake til det travle livet ditt.
1: Takk, takk.
0: Hei, hei. Det var Iben, det nesten fra Rondane. Sollia heter plassen der Iben har gård. Det strømmer på med meldinger, og det jo hyggelig. Linda skriver, hei Howard, takk for et supert program med masse musikk som vekker gode minner. Var barn og ungdom på 90-tallet og koset meg maks med musikk som jeg trodde jeg hadde glemt. Anne skriver, hei og hopp, her I Vrådal det nå overskyet. Har fortsatt noen ferie noen dager til. Hilser til alle, og det Lise Vike som på hytta som har sendt meldingen.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Ella Lockert, hva om det finnes noe mer? Selmer har sendt meg en melding. Hei, kan du hilse til min bestefar? Han heter Steinar, og han har bursdag. Han kjempeglad I kråkeboller, så håper du kan ønske han en flott dag. Og lykke til med kråkebollene. Hilsen fra Selmer. Per Arne har sendt en melding. Takker for et flott program. Her I Tomrefjord det 20 grader og overskyet. Har ikke vært noen spesiell varme I sommer, mest regn. Hilsen fra Per Arne. Og så en anonym melding her. God aften. Veidnes seiler langt ut I havet, men P1 på radioen, og da blir det jo nydelig vær. Eneste bølgene nå I håret. Det en god helg fra kokken. Ja, det kokken som har sendt melding. Han sender melding hver dag. Han ønsker god helg hver eneste dag, om det mandag, tirsdag, eller onsdag eller torsdag. På fredager da tar han fri. Takk skal du ha, kokken. Håper du har det bra ut på fjorden. Hei, har forlatt vakre Helgøya til fordel for et par dager I Kristiansand sammen med vår sønn Simon med samboer Ida. Det har vært regnvått på turen, men nå satser vi på et par sommerdager. God sommer til alle! Det Ingeborg og Bjørn som har sendt meldingen. Og hei, har lyst til å si hei til Vivi Bratt Fleischer på Eidsvoll og gratulerer med dagen. Ses på mandag til jobb igjen, og det store klemmer via radioen fra Monica på Minnesund.

0: litt skotsk popmusikk her i Poprørs på P1. Du hørte Texas, Say What You Want. Nå har vi snakket med værrapporter fra rapportører fra rundt omkring i hele landet, og vi har fått meldinger via appen NRK Radio om været både langt i nord og langt i syd. Men la oss nå høre hva meteorologene sier om været for morgendagen. Været blir fortsatt preget av byger i store deler av Sør-Norge. På Østlandet, Sørlandet og Vestlandet blir det regnbyger gjennom dagen, og flere steder kan det også bli torden. Utover ettermiddagen dreier vinden mot nordvest, og langs Sørlandskysten kan det bli stiv kuling vest for Lindesnes. Samtidig blir det gradvis tørrere med perioder av sol, og dette skjer først på Sørlandet. Møre og Romsdal og Trøndelag får mye skyer, regn og regnbyger, mens Nordland starter dagen med pent vær fra Salten og nordover. På Helgeland kommer regnet i løpet av dagen og sprer seg nordover mot Salten og Lofoten utover kvelden. Troms får en fin dag med lett skyet vær og opphold. Og i Finnmark blir det enkelte regnbyger langs kysten tidlig på dagen, men ellers mye opphold og en del sol. På Spitsbergen starter dagen med opphold, og etter hvert blir det mer skyer. Fra ettermiddagen brer regnet seg inn fra nordvest, og lengst nord kan nedbøren komme som sludd.
1: Dette er Poprush.

0: Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In. De vil titte på resultatet nå fra Poprush-favoritten. Om en drøye 10 minutter så stenger vi muligheten for å stemme, men akkurat nå så det fryktelig jevnt mellom Like a Virgin, Papa Don't Preach og Frozen. Skal vi se, Like a Virgin har 16%, Papa Don't Preach har 17%, Frozen har 18%, Into the Groove med Madonna har falt av 8%, mens La Isla Bonita har 42% av stemmene og ser ut til å bli den låta som vinner. Du kan stemme via appen NRK Radio. Klikk deg inn på programmet som heter Poprush. Grete har sendt en melding. Hei, vil gjerne sende en hilsen til min kjære Rolf. Vi på vei hjem etter vår første ferietur helt alene uten barna og bikkja. I morgen så feirer vi 22 års bryllupsdag. Takk for en fin uke sammen, skriver Grete. Odd Henning har sendt en melding. Takk for et fint program. Hørte du det, Emma? De skryter av oss. Den gamle analoge faksmaskinen fra 90-tallet selvfølgelig på plass her på bryggekanten i Fredrikstad. Sender en hilsen til Kjell og Tone som på camping på Maurvangen. Og en hilsen går til Solveig og Geir Magne som på hytta i Solia. Og det Åse og Odd Henning som har sendt meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: mistet min beste venn.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Låta heter Summer Paradise. Dette var Simple Plan sammen med Sean Paul. Hei fra melkebilen. Sitter og banker kilometer på kilometer på Finnmarksvidda mellom Karasjok og Kautokeino. Her er det delvis skyet og 13 grader. Skal snart sette kurs mot Finland før jeg etter hvert kommer inn i Troms og Balsfjord. Har kjørt opp og ned til Tana siden mandag, men det blir ikke mer i denne omgangen. Ha en fin aften. Hilsen Bjørnar i melkebilen. Skulle jo nesten hatt Jahn Teigen mile til mil her nå, men vi får ta det en annen gang, Bjørnar. Kjør pent i hvert fall. Flere meldinger som har kommet inn til appen NRK Radio. Ja, Finn, han skriver: hei fra 1350 meter over havet. Er i Jotunheimen. Det er 6 grader, vind og masse regn. Og det er ingen fisk. Therese skriver: endelig en sommerdag i Bodø. Er ute og dorger på blikkstille sjø. Dette er magisk. Therese og Robert er det som har sendt meldingen. Hei NRK, vi koser oss på Kreta med P1 på øret mens vi griller grillspyd og koser oss med kald drikke. God sommer til alle på Vestlandet og Austerheim fra oss. Altså Stine som har sendt meldingen. Og gratulerer med broderen Thomas med 41-årsdagen, står det på denne meldingen. Kos deg på sjøen, hilsen familien. Ønsker å gratulere Inger Bente med 60-årsdagen i dag. Det er Siri som har sendt meldingen, og Trond Bømli på Hemnes i Nordland har bursdag i dag. Gratulerer så masse med dagen. Det er Rita som har sendt hilsenen. Nå blir det Lady Gaga og Bruno Mars. Die with a smile i poprush på NRK P1.

Det er Lady Gaga og Bruno Mars. Låta heter Die With A Smile. Hei Howard, hygger oss med musikken du spiller. Vil gjerne sende en hilsen til Mia og JP på Korslund, som vi vet hører på programmet akkurat nå. Vi hilser fra deilige Lanzarote til alle sammen. Og det er Tone som har sendt meldingen. Hei, Howard sitter ute og rensker jordbær som skal bli til syltetøy. Det er 15 grader og delvis skyet på Myre i Vesterålen. Det er deilig med litt sol etter mye regn. Sender en hilsen til alle som kjenner meg. Med vennlig hilsen Anne-Elisabeth Solsem, som har veldig røde fingre akkurat i dag. Hei, nå sitter jeg i bilen med min kjære mann. Vi er på vei til et bryllup i Trondheim. Min mann er den kjekkeste og snilleste i hele verden. Takk for musikken og programmet. Veien til Trondheim blir kortere med P1 og NRK. Hilsen fra Siri. Takk for hyggelig melding, Siri. For hilsener, du bruker appen NRK Radio, og nå er det snart siste sjans for å stemme på poprush-favoritten også. Madonna-låter er det du kan stemme på i dag, og den finner du hvis du går inn på appen NRK Radio og programmet Poprush.

Blond heter gruppa. Hot Air Balloon er navnet på låta. Og nå kommer en skikkelig banger fra 2005. Vi snakker Doncha med Pussycat Dolls.

Don't you baby, Pussycat Dolls og Busta Rhymes, han var også med på denne versjonen. Da er det på tide å spille poprush-favoritten for i dag, og det er Madonna-låter du kunne stemme på. Helt nederst kom Into the Groove med 8% av stemmene, Like a Virgin 14% av stemmene, Papa Don't Preach 17% av stemmene, Frozen 18% av stemmene, og nummer 1 ble La Isla Bonita med 42% av stemmene. Så her er poprush-favoritten i dag, Madonna, La Isla Bonita.

0: Poprørsfavoritten i dag, Madonna, La Isla Bonita. Klokken drar seg mot 19.00. Det betyr at Poprørs er ferdig for i dag. Håper du har hygget deg med solskinnsradio, selv om det noen steder i landet er litt grått. Solen skinner i hvert fall alltid på radioen. Jeg heter Howard og runder av nå. På helslaget blir det NRK Nyheter, og klokken 19.03 så blir det kveldsåpent. Jeg ønsker deg en fortreffelig aften.
1: Her er NRK Nyheter, klokka 19. MDG kaller påstanden om at vi har en drivstoffkrise for absurd. Senterpartiet vil utvide kuttet på drivstoffprisen forbi 1. september. Oda Inngård, stortingsrepresentant for MDG, mener vi har faktiske kriser.
2: Jeg snakket med en dame som jobber med fôr til oppdrettsnæringen i går. Hun fortalte om ganske alvorlige situasjoner på verdensmarkedet for råvarer, for mat. Vanskelig å få tak i. Det er en bransje som kanskje har den høyeste betalingsevnen for denne type råvarer. Og likevel så er hun veldig dypt bekymret for det som fører til når vi har klimaendringer. Det er en reell krise, og som også vil kunne slå innover Norge, og prisen på mat er også noe som vil kunne treffe dem som har aller minst i Norge.
1: SP-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at Norge er et stort land der folk og næringsliv trenger lave transportkostnader for at en skal kunne bo og drive hele landet. I amerikanske Michigan blir Abdul al-Sayed demokraterne sin utvalgte til å møte republikanerne i valet for en plass i senatet. Det skriver flere amerikanske medium. Og dette betyr at velgerne satser på en langt mer venstrevridd kandidat for å hamle opp med høyre siden. I dag får president Donald Trump gjennom så å si det han vil, fordi republikanerne har flertall i begge deler av nasjonalforsamlingen. Om al-Sayed vinner delstaten i november, blir det en pekepinn for neste presidentvalg, forklarer utenriksreporter Anja Strøn.
3: Vi må jo bry oss om hvem som på sikt kommer til å styre supermakten USA, og denne delstaten er viktig, for den er jo en sånn vippestat. Den har blitt vunnet av Trump før, men den har også blitt vunnet av demokraterne tidligere. Så her er det en kamp om hvem som skal vinne denne veldig, veldig viktige delstaten.
1: I Sør-Libanon er minst en drepen og 11 andre skadde i nye angrep, det skriver nyhetsbyrået AFP. Den israelske hæren sier de har begynt å bombe Sør-Libanon på grunn av det de kaller brudd på våpenhvila fra Hezbollahs side. Kort tid før angrepet fikk beboerne i området beskjed om å evakuere. Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX stuper 12,5% på børsen. Det skjer etter at selskapet i en kvartalsrapport opplyste at de har gjort kraftige investeringer i kunstig intelligens. De har brukt 18,7 milliarder dollar. Det reagerer investorene på, og mange ser seg derfor ut av selskapet. Kort til slutt, bostadprisene her til lands minket mer enn ventet i juli. Ferske tal viser at bostadprisene faller med 2,6%. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til nyheteren fra Magnus og Howard i Poprush. I kveld så lurer jeg på, hva ditt beste sommerminne? Send meg en melding i appen NRK Radio.

Vi startet med Is This Love fra 1986 i kveld. Velkommen skal du være. Navnet mitt Vilde Pettersen. Og jeg veldig glad i dag for jeg kunne ha på meg solbriller på vei til jobb, fordi sola endelig tilbake i Trøndelag, og det gjør noe med humøret. Så den neste timen så skal jeg love deg at det blir god stemning, musikk og tilbakeblikk i det jeg skal være ditt selskap for siste gang i Kveldsåpent. Jeg tenkte derfor at vi skulle mimre litt i dag til hva som ditt beste minne fra sommeren. Og for meg så det lite som kan slå når Norge slo Brasil og hele Norge rodd i gatan. Ellers så var det når jeg var i Paris med gode venninner og så Eiffeltårnet glitter for første gang klokka ett midt på natta. Men har du noe spesifikt som har vært et fint minne fra sommeren? Send meg en melding i appen NRK Radio og forklar hva, og du må gjerne slenge med en ønskelåt også, hvis du har det. Og så skal vi starte Kveldsåpent nå med å høre på Ruben og Miriam Bryant.

kjenner båt. Ja, det selvsagt sangen om båten Anna, som fyller 20 år I år, og vi skal straks skru tidsmaskinen tilbake og sette oss inn I gamermusikken som toppet listan I 2006. Men først så skal du få en låt av Halvdan Sivertsen som heter Sommerfugl I Vinterland. Den kommer om cirka 4 minutter. Først nu så det Fjorden Baby.

0: Det var sommerfugl i vinterland fra året 1987, den her også. Men nu så skal vi reise til 2006, som året den svenske Bass Hunter ga ut sitt debutalbum LOL, der vi finner de populære låtene Båten Anna og Dota. Så det med andre ord 20 år siden alle gikk rundt og hørte på svensk disco-dansmusikk med tekst som handler om videospill. Så kollega Hanna Enger Guttemsgaard skal ta oss med tilbake inn I en reise til året 2006. Og hun starter med å avblåse en myte om Bass Hunter, Bass Hunter sin mest kjente låt.
1: Jeg kjenner en båt, hun heter Anna, Anna heter hun, og hun kan banna, banna det så hårt.
2: 2006, året der alle kjente en båt som het Anna.
1: Jeg kjenner en båt. Jeg kjenner en båt.
2: Men stopp en halv. Svenske Bass Hunter synger om en meldingsrobot som heter Anna, og ikke en faktisk båt. Jonas Erik Altberg, kjent som Bass Hunter, en svensk sanger og DJ som ble enormt svær tidlig 2000-tallet I Skandinavia. Han introduserte også noe som var helt nytt året 2006, nemlig å synge om videospill. Utgangspunktet var at Jonas var både interessert I videospill og musikk, og I sangen Båten Anna så får vi høre en perfekt blanding av begge interesser.
1: Jeg kjenner en båt, hun heter Anna, Anna heter hun.
2: I låta synger Jonas om en robot på meldingsprogrammet IRC, noe som var stort blant gamere I 2006. Og vi får høre om roboten Anna, som rydder opp I spam og annet groms som ingen andre. I løpet av låta så finner Jonas ut at botten Anna egentlig viser seg å være en helt ekte jente. Men han bestemmer seg for at I hans øyne så vil Anna alltid være en robot.
1: For I mine øyne hun alltid en båt. Hun heter Anna.
2: Året 2006 ble Båten Anna kåret til årets russesang av russ.no, og I Norge lå låta hele 22 uker på VG-lista, med tredjeplass som beste plassering. Begrepet bot I låta har forvirret mange som tror at sangen faktisk handler om en båt, både fordi at uttalen lik, og så jo begrepet båt ikke spesielt kjent blant folk flest. Men når vi inne på tema 2000-talls internettkultur, så passer det fint å forklare Bass Hunter sin nest mest kjente låt.
3: Jonas, det mat nu.
4: Ja visst, jeg kommer. Jeg skal bare spille klart matchen.
3: Det det enda ni gjør på dagarna. Ni sitter der ventril og spiller Dota.
2: Det det eneste dere gjør nå om dagen. Dere sitter der I Ventrilo og spiller Dota. Det sier den faktiske moren til Bass Hunter I musikkvideoen til sangen Dota. Og for å forklare det lettest mulig, Ventrilo det en annen meldingsplattform som også ble brukt mye av gamere tidlig 2000-tall. Og Dota det en forkortelse for online-spillet Defense of the Ancients, som var en svært populær server I spillet Warcraft 3. Også Bass Hunter sin Dota ble en svær hit I Norge året 2006. Og etter hvert så spredte denne danselåta seg til utlandet. Både Båten Anna og Dota ble så populære at de etter hvert fikk sine egne engelske utgaver I 2008. Og vips, så kapret de både første og andreplassen på topplistene I Storbritannia. Men altså, for 20 år siden så gjorde svenske Bass Hunter det ingen andre hadde klart før. Båten Anna ble den første svenskspråklige sangen som toppet flere lister rundt om I Europa. Og han står dessuten igjen som den svært ikoniske fyren som lagde låter om videospill.
0: Det var kollega Hanna som tog oss gjennom reisen til sangene Boten, Anna og Dota som kom ut for 20 år siden I år I 2006. Ikke båten altså som jeg sa I stad. Og vi skal få høre en av låtene I sin helhet. Og da tenker jeg vi kjører I gang med den som mange trodde handlet om en båt. Det Boten, Anna I Kveldsåpent. Jeg kjenner båten.

Håper du har holdt ut med litt elektronisk gamer-bass, så det hell. Jeg håper du har en fin kveld. Navnet mitt Vilde Pettersen, og sommerferien min snart over. Eller jeg skal vinne tilbake til studiet, og derfor så har jeg spurt i dag, hva har vært årets beste sommerminne? Og Erlend, han har sendt meg en melding i appen NRK Radio. Hei Vilde, mitt beste sommerminne garantert når jeg kjørte båten min i Åsenfjord i Trøndelag, og en gulflanke delfin følte båten min på bare en meters avstand i 45 minutter. Den hører jo hjem i varmere strøk, så å se den ligge mer mindre enn en meters avstand framom båten var helt magisk. Jeg kunne ha tatt på den om jeg ville, hilsen Erlend. Åh, så kul! Det høres jo helt magisk ut. Jeg hadde sikkert prøvd å strekke meg etter den, men den satt sikkert pris på at du holdt deg unna, Erlend. Men takk for melding, det var et veldig fint minne. Og så har vi Villevingen som har sendt meg en melding også. Hun skriver at du kom nettopp hjem fra Napoli, var der med gubben og to halvvoksne gutter. Og Napoli var en fantastisk by full av kaos og charm. En dag innom Pompeii var også fin. Vi har hatt det varmt, badet, koset oss og kjekla litt, akkurat som det skåret. Den siste der tror jeg må få forklart. Men tusen takk for melding. Neste låt i spillelistan min faktisk Bastille sin Pompeii. Så håper det går bra at jeg spiller den.

0: Hei, tusen takk for at du hører på NRK P1. I appen NRK Radio Nu så har jeg fått en melding fra Stekstadboen. Skriv, hei Vilde, nå har vi ikke tacosup her på Stekstadboen. Og nå sitter hele slekta frem om radioapparatet og hører. Stas!
1: Da blir det enkelt i kveld.
0: Tusen takk for melding, Stekstadboen. Og vil du se meg nå i kveld, eller har du et fantastisk sommerminne, så bruker du appen NRK Radio for å fortelle meg det. Må gjerne også slenge på en ønskelåt. Nå så skal du få Ingebjørg Brattland sin her.

Det var Ingebjørg Bratland med sin klokkeklare vokal I låta hennes her og nå. Vi skal ta en og sjekke ut sporten, fordi I kveld så fortsetter Brann kvalifiseringsrundene til Conference League. Bergenserne tar imot Apollon Limassol fra Kypros på Brann stadion I det første av to oppgjør I tredje kvalifiseringsrunde. Og kampstart var klokka 7. Og lagene møtes over to kamper før neste kamp spilles på Kypros neste vecka. Akkurat nå så ligger stillingen, steng hørende du ikke vil høre, men det altså 1-0 til Apollon, vårt skåret I det 22. minutt, mens de melder på I det 36. minutt akkurat nå.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: skikkelig allsanglåt. Det var Mr. Big sin To Be With You. Nu så skal vi over til det amerikanske bandet Linkin Park, som snart tilbake på kino.
1: I can't believe we're here.
2: We were so fortunate so early on. Surreal level of success.
3: Certainly never been done the way we did it.
4: So much of our lives had gone into Linkin Park.
5: It all just came to a crashing halt.
0: Her hørte vi et lite klipp fra Unshatter, en dokumentar som bandets DJ og kreative leder Joe Hahn har regissert. I denne filmen så får vi et innblikk bak kulissene i tida etter vokalist Chester Benningtons død i 2017, hvor vi følger bandets vei videre tilbake til scenen.
6: It was hard to figure it out without our good friend.
7: You almost feel guilty sometimes for some of the feelings you're feeling.
8: There were moments when I just felt like it was over. God
9: save us, everyone. If it's going to only be one other chapter, it doesn't get to end where it currently had ended.
0: Og i Unshatter blir vi også kjent med den nye vokalisten i Linkin Park, Emily Armstrong, og trommeslageren Colin Britton. Og filmen den blander både arkiv og studioopptak, liveopptredener og opptakten til From Zero, et album som kom fra bandet i 2024. Men selve dokumentaren den har ikke kinopremiere før 30. september, men så skal også bandet slippe et album noen dager i forkant. Og denne utgivelsen inneholder musikk fra en slippkonsert de hadde i Sao Paulo i 2024, som vi også får se klipp fra i filmen. Så nå har jeg plukket ut en av låtene fra albumet From Zero, hvor Emily Armstrong altså vokalist. Her Good Things Go av Linkin Park.

Billy Joel sin Tell Her About It. Jeg klager ikke på en blåserekke en lille lørdag, jeg, I hvert fall. Det alltid veldig god stemning. Så takk for at du hører på. Det fortsatt en sommerkveld, og jeg skal se på meldingene jeg har fått om de beste sommerminnene fra året 2026. Og jeg har fått en melding. Hei, Vilde! Flotteste sommerminnet padling og bading I varme Kosterhavet. Hilsen Kalle Trøndra, Kine og Lars. Det fint om himmelen til bading. Jeg har faktisk ikke badet I sommer, så dårlig vær har det vært I Trøndelag, så jeg relaterer veldig til det. Takk for melding. Vi skal også ta med oss en melding fra Tore, som var litt romantisk. Han har hatt tidenes flørt I sommer. Det var en budeie jeg har aldri sett maken til. Noen påstår at bonderomantikken var størst på tidemann og gudet sin storhetstid, men jeg opplevd å komme til himmelske høyder, et sted ikke var hverken mobildekning eller overføring av VM-kampene I sommer. Ok, han vil høre sommerflørt av Sandra og Philip. Den sangen får meg til å tenke på den norske fjellheimen og dalstrøka innenfor. Romantisk, takk for

0: Klokka 20. Dette NRK Nyheter. Mannen som siktet for å ha drepet far sin med kniv på kløfta i Akershus blir løslaten fra varetekt. Det skjer mot påtalemakta sitt ønske. De har anka helt til høyesterett, som avviser anken i dag. Den sikta har erkjent knivstikkinga, men hevder at han handlet i selvforsvar. Broren til den sikta sjokkert, forteller bistandsadvokat Bernt Heiberg.
1: Vi må huske på at det kun uker siden det ble begått en svært brutal drapshandling. Lagmannsretten har i sin kjennelse vurdert at det meget sterk sannsynlighet for at dette ikke var noen nødvergesituasjon, men et ordinært drap. Familien av den oppfatningen at det klart krenker allmennhetens rettsfølelse, at han ikke nå holdes videre i varetekt, og mener det begått en alvorlig feil.
0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier at de ikke greide å forsvare seg mot angrep fra Russland i natt. Det ifølge han mangel på effektive amerikanske missil som kan skyte ned de russiske rakettene. Minst 14 personer ble drepne, og 27 andre ble skadde i angrep mot hovedstaden Kiev i natt. Der vår korrespondent Fredrik Tomra. Han forteller at USA har brukt opp missiler på egen krigføring.
2: Ukraina, de i en situasjon der de veldig, veldig gjerne skal ha disse missilene, men de klarer ikke å få det, fordi europeerne har også tømt sine lagre. Og så har jo Trump sagt at de skulle få disse lisensene til å produsere Patriot-missiler selv. Det får de sannsynligvis ikke før på en god stund, og det vil også ta lang tid fra de får de til de faktisk er effektive og kan settes i bruk. Så det er en ekstremt vanskelig og kritisk situasjon for Ukraina akkurat nå.
0: Og i Slovakia det sett ny varmerekord i dag. 41,4 grader ble målt sørvest i landet, opplyser det slovakiske meteorologiske instituttet. Sentraleuropa midt i en kraftig hetebølge. Og i nabolandet Østerrike det sett ny varmerekord to dager på rad. Der kom gradestokken opp på 41,2 grader i dag. Han jakter alltid nye mål. Nå Karsten Warholm sitt store mål EM. Der kan han skrive historie.
3: Sånne ting er jeg litt opptatt av. Jeg litt opptatt av meritter å bygge på, så det målet mitt.
4: Fire strake EM-gull har ingen klart på 400 meter hekk. Det oppnår Warholm med seier i Birmingham.
3: Dette er grunnen til at vi går på jobb hver dag. Dette er grunnen til at vi står mange timer i Valhalla og på Bislett og jobber av oss. Det er for at vi skal vinne disse tingene her. Jeg synes vi fortjener det med, og det ligger mye motivasjon i å kjenne at man faktisk på ekte fortjener det.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
6: Tusen takk til Magnus i NRK Nyheter. Jeg håper du har en fin kveld og at du henger med videre. Nå skal vi til en litt romantisk låt.

Sondre Justad sammen om et møte ved Fontena på Jungstorget. Veldig hyggelig at du hører på Kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen. Hvor nå enn du er I kveld, enten du på vei en plass, eller du på jobb, eller bare tar livet med ro denne lille lørdagen. Jeg skal neste vekka vende tilbake til studia, så derfor så vil jeg mimre tilbake over sommeren I kveld, og har fått noen fine meldinger. Marit skriver til meg I appen NRK Radio. Jeg og mannen min har hatt en kjempefin sommer I Flatanger, selv om det har regnet for det meste. Og vi har fyrt I ovnen hele sommeren. Været kan ikke vi gjøre noe med, men håper på bedre sommer neste år. Jeg helt enig, det ikke noe vi kan gjøre noe med, og jeg har klaget ganske mye over det, skal være helt ærlig, fordi jeg har ikke hatt et eneste bad I sommer, fordi det har vært så kaldt, og jeg har hatt på regnjakke hver dag og frysset, rett og slett. Men det ikke noe vi kan gjøre noe med, og så får vi bare håpe at det blir bra neste år, eller at det blir en varm høst, det krysser jeg fingrene for. Uansett, takk for melding, Ma.

sin «Sånn som meg», en låt som ble ny på listene våre I sommer. Og straks så skal du få høre om en artist som bort, men som det kommer til å dukke opp nye låter fra. Og det altså snakk om David Bowie, for det skal gis ut 10 utgitte låter fra starten av hans karriere. Det blir spennende. Du skal få høre mer om det rett etter David Guetta og Bebe Rexha sin I'm Good. Vet du hva den sample her? Blir jeg imponert? Send meg en melding I appen NRK Radio.

0: David Guetta og Bebe Rexha har samplet Blue Dabadi av Eiffel 65 av Gabri Ponte, som Vanya skrev til meg, FNNRK Radio, hashtag nostalgi. Det var riktig. Og en liten applaus skal du få før vi går videre. Imponerende, som jeg sa. Nå så skal vi over til en liten merkedag for fans av David Bowie, og det blir 18. september. For på denne dagen så blir det sluppet et helt album med 10 låter som ikke utgitt tidligere. Og det her låter eller demoer som Bowie spilte inn helt i starten av sin karriere. Da het han David Jones, noe som førte til litt navnforviklinger. Og kollega Ove Gunnarsen, han har hørt litt da til en av de kommende uutgitte låtene spilt inn i 1965.
1: I Want Your Love, David Bowie og sin gruppe The Lover Third på den tiden. David Bowie, han døde 10. januar 2016. Hele hans karriere regnes i ulike kapitler. Han gikk stadig nye veier, han ble gjerne kalt for rockens kameleon. I 1965 så var han tydelig påvirket av band som The Who og The Kings, den tids moderne rockelyd. Det ikke hvem som helst som dukker opp på disse utgitte Bowie-låtene. Jimmy Page for eksempel, senere Led Zeppelin, og pianisten Nick Hopkins, som også spilte med band som The Beatles og Rolling Stones. Men da David Bowies karriere begynte å røre på seg i 1965, så dukket opp et nok så stort problem. For da het han David Jones. Og det var jo akkurat det samme navnet som den virkelig store stjernen i The Monkees. Then I saw her face. Now I'm a believer. The Monkees-stjernen ble riktig nok kalt for Davy Jones, altså Davy med Y, men hans egentlige fødenavn David. Så da var altså David Jones opptatt. En stund så var faktisk vår mann inne på tanken å kalle seg Tom Jones, altså bare ta nytt fornavn Tom. Men det navnet var jo beslaglagt av en annen superstjerne. Så hvordan dukket da etternavnet Bowie opp? Jo, David Bowie, eller den gang David Jones, han var svært opptatt av amerikansk populærkultur. Og her oppdaget han den mytiske skikkelsen Jim Bowie, en amerikansk folkehelt som levde på 1800-tallet. Og dermed så ble David Bowie født som artist. Can't Help Thinking About Me ble hans første singel som David Bowie i 1966. Og siden, ja, David Bowie han ble virkelig stor. En av de største. Og det store, ja, det har også en begynnelse. I can't help thinking about me. I
0: can't help thinking about me. Og det altså 18. september at det slippes et helt album med ikke tidligere utgitte låter med David Bowie, og det har fått titelen The Shell Tammy Recordings, og vi slenger gjerne på en låt fra David Bowies mangfoldige karriere her i Kveldsåpent. Det her hans største singlehit,

David Bowie sin Let's Dance. Og 18. september blir en dato å se frem til, for da kommer det 10 nye utgitte låter fra han. Og det er også 10 år etter at han gikk bort, dessverre. Det blir spennende å følge med i september. Nå skal du få en låt igjen på NRK P1 som handler om at livet er ikke som en Disney-film, og vi må bare akseptere det sånn som det er. Her er Zimmermann sin Riper i lakken.

kriper i laken av Zimmermann. Hører du i det klokka nærmer seg 8:30. Takk for at du med her I kveldsåpent, og takk for meldingene som kommer inn. Rasmus skriver, hei Vilde, takk for god jobbing I sommer, og lykke til med studiene til høsten. Vi fire gutter på tur I Rondane, som ikke har fiskelykken med oss, og du godt selskap I matlagingen. God kveld! Takk for melding. Vi skal også ta med oss en annen melding om noen som vil være anonym, men som på siste time av en 11-timers kjøretur. Kan du spille Magnetic av Bausa? Og det kan jeg selvfølgelig gjøre. Jeg synes at den her kjempefennende. Jeg var på Fête de la Musique I Paris også, og da hørte jeg den her på gata. Det var en DJ.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast.
3: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
4: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

på NRK P1. Og før du får mer musikk, så skal vi ta en kjapp tur ut I trafikken. På min oversikt så ser det ut til å flyte fint på Europaveien. Vi har fått en melding om at E6 Kvænangsfjellet I Nordreisa, Kvænangen I Troms, så det glatt, men ikke værrelatert. Hva noen det skal bety? Gjerne fortell meg det. Du kan I hvert fall se mer oversikt over det her på Statens Vegvesen sine nettsider. Og har du noe du vil melde som du har lyst til å dele, så bruker du appen NRK Radio.

0: Du fikk Jessica av Makosir Hen I kveldsåpent, og nu så skal vi høre fra statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. Hallo!
1: God ettermiddag!
0: I dag så jo jeg veldig glad, fordi sola har endelig kommet til Trøndelag.
1: Ja, hvordan synes du det gikk? Det god kveld, må jeg kanskje si, og så deilig med sol da. Nå har du ventet lenge.
0: Ja, nu har jeg ventet lenge også.
1: Ja, håper du det nytt. Det bra I dag, for de gode dagene der, de ser jeg slutt på.
0: Det over, altså.
1: Ja, I morgen så blir det kaldere Trøndelag, skyene kommer inn igjen, og regnbygene setter I gang inn igjen. Så jeg håper du har fått ladet opp sammen med dine naboer I dag, for I morgen så blir det en endring.
0: Det trist. Man har ikke heller, vet du, for man får jo sjokk når man går ut av det endelige sol.
1: Ja, jeg skjønner det, men... Ja, ja. Sånn går det av og til. Nå det ikke noe spesielt endring I vente heller med det første. Det blir nok litt varierende vær I fremtiden. Men du kan gjøre, vet du, I morgen, hvis du virkelig vil ha fint vær, okay. så besøk noen venner I Troms. Kanskje også nord I Nordland.
0: Ja.
1: For der vil det fortsatt være fint I morgen. Lett skyt oppholdsvær I noen deler av Nordland, store deler av Troms, og også I Finnmark, bortsett fra på starten av dagen, hvor vestavind henger igjen med noen regnbyger, så blir det mye sol også I Finnmark. Så du kan besøke noen venner nordover, men du må jo egentlig forte deg veldig, fordi det regnet du får I Trøndelag, det trekker nordover I Nordland, så du må besøke venner som bor I de nordlområdene, altså Lofoten, Vesterålen, et fint sted å dra. Lenge sør, der det ikke så mye sol I vente. Der kommer jo regnene fra sør gradvis mot nord gjennom dagen. Vil du ha litt kaldere regn, så kan du dra til Spitsbergen. Der skyr det til I morgen, og vi får inn regn fra nord. Og du I fjellet, så vil det der komme som snø. Der det har vært ganske mye fart I bygene I dag, har vært I, ja, på det sør-vestlandet og Østafjells. Det vil fortsette I morgen. Det kan være en del lynaktivitet også I morgen, noen byger som gir en del nede på kort tid. Vi har jo fått noen med rundt en 20 millimeter på en time I dag. Kan forekomme også I morgen det. Men det som vi ender seg litt til I morgen, at vi får en vind som går på nordvest. Den nordvesten kommer først inn til Vestlandet sør for stad, hvor det vil blåse opp til liten, senere stiv kuling på kysten av Rogaland. Ta litt tid før den kommer inn. Mens på Sørlandskysten og på Østlandet, der vil det jo starte med vind fra sørvest på kysten med liten kuling, så vil det da utover ettermiddagen stå ganske godt på, men så minker det å gå på nordvest I løpet av kvelden. Og så ser vi da at det ventes noe mer opphold mellom bygene I morgen enn det har vært I dag, og noe mer sol inne mellom bygene på Østlandet og Sørlandet enn det har vært I dag. Derfor blir det nok litt varmere her enn det var I dag. Men varmestdag har det vært på Vestlandet og har fått over 20 grader mange steder. Også I Trøndelag har det vært over 20 grader, så jeg skjønner jo at du har koset deg I dag.
0: Ja, det har vært veldig godt. Men som du sa, det var jo kortvarig.
1: Ja, men sånn det.
0: Sånn det bare. Da blir det å ta nattbussen nordover etter jobb I dag.
1: Ja, den bør gå fort, for det må kjøre fra været, for været kommer jo sørfra og må nordover I Nordland, så den må virkelig dra på den bussen.
0: Ja, jeg skal se ifra til han.
1: Klappen I bånd. Peral to the metal, det ikke det de sier?

Sienna Spiro sin Die on this Hill, og hun slapp nettopp sitt nye album I juli, og kommer fortsatt til å gi oss ny musikk. Men Brandon Flowers, som et navn mange av oss forbinder med den her gjengen, låta Human, som en av de kjente låtene til The Killers, hvor Brandon Flowers frontmann. I tillegg gir han ut musikk på egenhånd, og om et par vekker så kommer hans nye soloalbum Thrasher. Men I den anledning så har The Times snakket med artisten, og der innrømmer 45-åringen at han faktisk vurderer å slutte med musikk. Han sier at faren går på loppemarkedet for å kjøpe rammer som han tar med hjem og maler. Pappaen hans har ikke hatt mye penger, men likevel mye gladere enn Brandon. Og han har spurt seg selv hvorfor han I det hele tatt holder på musikk, og hvor lenge det kommer til å være. Så hver gang Flowers ferdig med en turné, så blir han alltid syk. Og han ser også på andre musikkveteraner, som Mick Jagger I The Rolling Stones, en 83-åring som fortsatt aktiv. Og Brandon Flowers undres på hva det som gjør at Jagger går på scenen igjen og igjen. Og det ikke første gang Brandon snakker om å gi seg. I 2023 så slet han med å bestemme seg for hvordan musikalsk retning The Killers skulle gå I. Men uansett hva han bestemmer seg for fremover, så kommer soloalbumet Thrasher 21. august. Og her ser han blant annet tilbake på hvordan faren hans kjørte han rundt på landet mens han hørte på Johnny Cash og Waylon Jennings. Han kommer også til Europa for å opptre med den nye musikken sin I oktober, og nå skal vi høre låta Paradise, en smakebit fra plata som ble utgitt for bare noen vekker siden.

0: Klokka 21, du hører NRK Nyheter. Stort utvalg av bostader i Oslo gjør at priserne går ned, mens i Tromsø er det både vanskelig og dyrt å kjøpe leilighet. Ferske julitall fra Eiendom Norge viser en dramatisk nedgang på tallet på bostader til salgs i den største byen i Nord-Norge, sammenlignet med samme måned i fjor. Det gjør det vanskelig for de som prøver å bryte inn i bostadmarknaden, som mangler Martine Kleiven.
1: Det er veldig vanskelig å finne studentvennlige priser på noe å eie, og det er totalt umulig å skulle flytte ut alene som student.
2: Men i Oslo er det langt mer å velge mellom.
3: Dette prisfallet vi ser i Oslo, det drives først og fremst av leilighetsmarkedet, fordi det er så fryktelig mange leiligheter som ligger ute for salg.
2: Hovedstaden har hatt et prisfall på nesten 1% så langt i år, sier Eiendom Norge. På motsatt enda av skalaen er Ålesund, som har årets største prisvekst.
0: Reporter her heter Eirik Vågbø. Sparkesykkeltjenesta Ride er utsett for datainnbrott. Alle kundekontoer skal være rammet. Personinformasjon som fødselsdato, navn, adresse og telefonnummer kan være blant stålen informasjon. Det skal ikke være noe som tyder på at brukere sine bevegelsesmønster er del av lekkasjen. Angrepet som skjedde natt til søndag er meldt til både politiet og datatilsynet. I amerikanske Michigan er Abdul El-Sayed klar for valgkamp mot republikanerne i november. Han er en av mange brikker som må på plass for at demokraterne skal få flertall i senatet. I dag har Trump sitt parti flertall og får lett gjennom politikken sin. Men det er en hard valgkamp først. Venstreorienterte El-Sayed er en klar kritiker av Israel. Han mener USA må stoppe all våpenhjelp til landet. Men det er også andre saker å se på, forklarer USA-kommentator Erik Bergesen.
4: Jeg tror det aller viktigste blir Trump, og at Trump er historisk upopulær, og økonomien og toll som en del av økonomien, men også Iran-krigen. Han prøver å koble dette med Israel til Iran, og for å se om han lykkes med det. Men det er riktigst å si at han er kritisk til det Israel gjør i Gaza. Han prøver å skille så godt han kan med Israel, som sådan støtter Israel og forsvaret av Israel.
0: Brannvesen måtte rykke til Legoland i Danmark for å redde 20 gjester, da en berg-og-dalbane gikk i stå 10 meter over bakken. Alle som var ombord på Minifigure Speedway da den stoppet hadde bra, sier en talsperson for Legoland til nyhetsbyrået Ritzau. Legoland sier at de skal undersøke problemer, og de lover nå at de ikke skal ta i bruk attraksjonen før den er grundig kontrollert og godkjent. Flere nyhetsoppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene på radio nå ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
5: NRK P1 Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
6: Tusen takk til Magnus i NRK Nyheter. Nå skal du få en låt fra en av mine favoritter. Det er Rihanna, og her har hun også fått med seg Jay-Z.

0: Ramon, du hører hen I kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen, og som jeg nevnte I stad, noen ganger så skjuler det seg en ekte person bak sangene mange tror handler om artisten selv. Og en av Stings mest kjente sanger faktisk en sånn låt. Den både et portrett av et helt spesielt menneske, men også en hyllest til det å tørs å være annerledes. William Frehov Sande, han forteller mer om Sting sin Englishman in New York.
1: Mange tror kanskje at Englishman in New York handler om Sting selv, men den faktisk inspirert av en helt spesiell person, den britiske forfatteren, skuespilleren og eksentrikeren Quentin Crisp.
2: Enlightenment does not produce tolerance. Tolerance is the result of boredom. The facts have to be repeated over and over and over. And in the end, people say, all right, so you're queer, just talk about something else.
1: Quentin Crisp ble født som Dennis Charles Pratt I 1908 I Surrey I England. Allerede som ung begynte han å uttrykke seg på en måte som skilte seg ut fra samtidens normer. Han var åpent homofil I en tid da det var svært uvanlig og møtt mye motstand for det. I sine ungdomsår jobbet han I en periode som mannlig prostituert, før han tilbrakte 30 år som modell for kunstklassa I London og omegn. Og I 1968 kom boka The Naked Civil Servant ut. Boka solgt dårlig, men I 1975 kom filmen basert på boka ut med John Hurt I hovedrollen som Crisp selv.
3: I thought it was for the gentleman to buy the drink.
4: Well, we're not gentlemen, see. We come from Oxton.
3: I thought even in Oxton they knew how to treat a lady.
4: You're pretty, ain't ya? Hey?
1: Filmen gjorde Crisp til kjendis I hjemlandet, men det å være åpen homofil kjendis I England på 70-tallet var ikke lett. 73 år gamle Crisp valgte derfor å reise til USA og New York I 1981, I en alder da de fleste av oss tenker på hvilket gamle hjem vi skal bo på.
5: Someone in America said, you came to America when most people go into a nursing home. Confront your enemies, avoid them when you can.
1: A gentleman will walk but never run. Og noen år etter at Crisp flyttet til New York så møtte han Sting. Sting ble fascinert av personligheten til Crisp og sa at han utstrålte en slags stille styrke. En gentleman som aldri prøvde å være noe annet enn seg selv.
6: I got to know him on a film. We made together. He and I would have lunch occasionally. We'd have long, long philosophical conversations. And he would always say, look, you have to be yourself, no matter what they say. And that courage was very inspiring to me. I loved him. I thought he was a brilliant man. And so Englishman in New York is about him.
1: Og det nettopp det her som kommer fram I sangen Englishman in New York, når Sting synger It takes a man to suffer ignorance and smile, handler det om Crisp, om å stå rakrygga I møte med fordommer, og samtidig holde fast på verdigheten. It takes a man to suffer ignorance and smile, be yourself, no matter what they say. Vær deg selv uansett hva andre sier, det høres kanskje litt klisjéfylt ut I dag. Uansett, Englishman in New York og forblir en klassiker. Ikke bare som et portrett av Quentin Crisp som gikk bort I 1999, 90 år gammel, men som en hyllest til alle som tør å være annerledes. Men I retrospekt, nesten 40 år etter at låta kom ut, kan man spekulere om en Quentin Crisp lett kunne ha pakket kofferten I dag og dratt til USA uten å møte helt nye utfordringer.
3: World is your friend in America.
1: Kanskje ikke. Verden har forandret seg, og det krever fortsatt guts å skille seg ut.

fra året 1987. Jeg veldig dårlig til å høre på teksten på låta. Men hun synger jo så fint. Be yourself no matter what they say. Selv om det kan være klisjé. Kanskje det var mitt tegn til å bli flinkere til å høre på det. I kveld så har jeg min siste dag som med deg i kveldsåpent, og det veldig stas. Jeg koser meg. Men så vil jeg jo også mimre tilbake på denne sommeren da. Har du et fint minne og en og en ønskelåt kanskje, så kan du sende meg det i appen NRK Radio med å søke opp kveldsåpent. Til meg så er det jo selvfølgelig når Norge slo Brasil og all sammen rodd i Norges gater. Men hva er ditt beste sommerminne fra i år? Send meg det i appen NRK Radio. Nå skal vi høre en låt som har blitt ønsket. Endelig en miniferie hjem til svigermor og mamma. Takk for flott program. Vil sende ut en hilsen til ukjente, kjente og kjære. Hilsen fra Kenneth, Sigrid og King. Vi ønsker å høre Carmen med Mari

klokka har blitt 9:55, og du fikk Marius Müller sin Carmen, som ble ønsket fra av Kenneth, Sigrid og King. Og King for et navn. Og ble veldig nysgjerrig på det. Gjerne om du heter King, om det kallenavn, eller om det en hund. Det begynte jeg å tenke på, men takk for melding. Nå så skal vi høre på en låt av en artist som født I 2005. Det ikke så lenge siden, eller? Her Somber sin låt Back to Friends.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
4: Hva du nå? Gats og kapis!
5: Gutta, gutta, gutta!
6: Gjerning!
7: Walking!
5: Er man brems?
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Takk for at du hører på Kveldsåpent. Det var Rakel sin La meg gå. Og musikk, det har jo en stor påvirkning på våre følelser og humør. Og de fleste av oss har en favorittartist eller en sang som betyr litt ekstra for oss. Så derfor har min kollega Ove Gunnarsen firet ut på byen på jakt etter låter og artister som begeistrer.
1: Det må være en Chuck Berry.
2: Hva er det med Chuck Berry da? En gammel kar det?
1: Ja, han en gammel kar, men det vokste opp med han. Så jeg lærte meg mye om han, jeg hadde 5 foredrag på skolen om han. Så jeg elsker musikken hans.
2: Da kan du holde et foredrag her også, du, da, om Chuck Berry. Hva er viktigst med han da?
1: Hva er det viktigst med han? Det er jo alle de musikken han gir ut, det stempel han har satt. Han er jo prinsen av bluesen, vil jeg si. Mm. Det er jo synd at han gikk vekk, men... Altså, jeg har jo bare suttet her fordi at det har vært en del oppveksten min, hovedsakelig. Mm. Og foredragene har jo ikke holdt siden ungdomsskolen, så nå her på spotten så blir det sånn, ja, hva faen var det jeg sa for noe?
2: Ja. Ja, det skjønner jeg godt.
1: Ja.
2: Men husker du hvorfor du ble så hektet på Chuck Berry da, når du var yngre?
1: Nei, det var jo altså oppfinneren til Duck Walk, for eksempel. Mm. Og så var det jo en pappa da, som visste meg han og satt på hans stått og sa det. Ja. Så var det jo både B.B. King og Ray Charles og... Ja.
2: Men kommer du på i farten en låt fra Chuck Berry som vi kunne spille, så du kan tenke deg at andre også trenger å høre? Du som ekspert på Chuck Berry.
1: Nei, vi er den mest klassiske Johnny B. Good. Mm. Ja, uten tvil.
2: Ja. Da spiller vi Johnny B. Good, vi. Og så må du ha riktig god sommer.
1: Ja, takk i like. Takk.

Chuck Berry med Johnny B. Good, og låta ble bestemt av en mann vi snakket med på gata. Og Chuck Berry, han regnes jo som en av pionerene innen rock'n'roll, med kallenavnet rock'n'rollens far. Nå skal du få norsk musikk, Tom Roger Odland med Min beste venn på en dårlig dag.

navnet på låta. Klokka den nærmer seg kvart på ti, og klokka ti så skal Jonas ta over her på kanalen med kvelden på NRK P1. Og vi skal straks høre med han etter neste låt, hva han har planlagt for oss. Men først så skal vi ta en titt i appen NRK Radio, for i dag så har jeg spurt hva har vært ditt beste minne fra denne sommeren? Og Kat skriver at heia, som alltid å våkne på hytta i vannkanten i Rysør, ta seg en kaffekopp, og etter hvert som folk begynner å stå opp, ta et morgenbad, hele gjengen, før frokost og resten av dagen rulle av gårde. Hilse til hele storfamilien Hoem Hagen. Så koselig. Vi skal også ta med en melding til som har en ønskelåt. Hei, Vilde. Mitt beste sommerminne fra i år at jeg har badet veldig mye i år. Da blir det enda en sånn en. På både strand og brygge. Men hvis jeg får se den nye Spider-Man Brand New Day-filmen, så kan det være det toppe lista. Ønsker låta Symfoni av Astrid S. Ha en fin kveld. Den skal du få.

0: ønskelåta Symfoni av Astrid S, som var en coverlåt som ble laget en hyllest til Ina Wroldsen i Hver gang vi møtes. Og nå så ser vi hei til Jonas!
1: God aften, god aften!
0: Oi, nå hører vi litt i eko her.
1: Er det bedre nå?
0: Nå ble det supert. Perfekt. For du sitter jo i Hamar, vet du, og skal ta med lytterne i kvelden på NRK P1.
1: Ja, jeg på Hamar. Nydelig Hamar ser utover Mjøsa, og det så høstlig som man kan få det, så høsten har kommet tidlig. Men det går bra, for det skal også bli sommer en gang igjen.
0: Ja, heldigvis. I dag har det faktisk vært sol i Trøndelag, og det har det jo ikke vært hele sommer.
1: Gratulerer der oppe!
0: Tusen takk! Ja. Du har jo fortalt meg hva kveldens tema er, men du har jo en sånn greie der at lytterne bestemmer tema.
1: Ja, på slutten av hver sending så jeg har en gigantisk bolle med temaer som folk som hører på PN har sendt inn til meg, og det kan du gjøre hver sending. Og så trekker jeg da på slutten hva som blir neste sending, og på mandag så trakk jeg Marte sin lapp, det jeg egentlig skulle ha kastet, eller kvittet meg med.
0: Oi.
1: Så det det skal handle om 3/10. Altså de tingene hjemme. Har du noe hjemme du som du tenker sånn, åh, det burde jeg ha kvittet meg med?
0: Åh, det litt vanskelig, for jeg tenkte umiddelbart ikke på ting.
1: Nei.
0: Men mer på...
1: Mennesker?
0: Ikke mennesker, men bilder.
1: Ja.
0: Sånn på telefonen.
1: Åh, ja.
0: For jeg har forferdelig mye bilder. Jeg tror jeg har 17 000 bilder.
1: Interessant, ja, så du ser ikke skogen for bare trær, holdt jeg på å si. Det så mye der inne at...
0: Ja, burde ha slettet litt, tror jeg.
1: Men det er ikke sant, det dette som så utrolig bra med disse temaene. Allerede nå så jeg overrasket over hva jeg får, så det jo kjempebra. Nei, men da, det som skal være på en måte... jeg håper at det som folk gjør når de sender inn da, hva de burde ha kvittet seg med, at de da også gjør noe med det. Så det må du gjøre når du ferdig med sending, så må du hjem og slette.
0: Ja, det må faktisk det da. Men det jo så kjedelig.
1: Ok, men la oss snu på det. Da, lag heller en mappe med bilder som du liker.
0: Ja.
1: Hvor du litt streng med deg selv, og så si at her skal det ikke være mer enn 100 bilder.
0: Ja, og så andre han bort.
1: Ja, eller de kan ligge der, men da vet du i hvert fall at du har et sted hvor du kan gå og finne bare snadder.
0: Ja, det sant. Men du så kanskje for deg mer sånn ting, men kan folk allerede begynne å sende deg meldinger, eller?
1: Ja, de kan gå inn i appen NRK Radio, og så ikke sende inn til deg da, men gå inn i søk opp kvelden på P1, og da er det rett inn til inboxen min hvis det noen som blir fristet allerede nå, da sitter og, ja, jeg har lyst til å dele.
0: Det kan jo hende at tankene går nå, vet du. Så, ja,
1: jeg håper jo det da.
0: Hvis det kommer i feil inbox, så skal jeg videre sendte til deg.
1: Åh,
0: men kan du røpe til slutt en ting du ville ha kvittet deg med da?
1: Nei, det kan jeg ikke røpe enda.
0: Da har du noe content.
1: jeg skal jo være her sammen med de fantastiske penlytterne frem til midnatt. Jeg kan jo ikke røpe godsaken
0: Nei,
1: allerede nå.
0: Du kan ikke det.
1: Nei.
0: Men jeg kom på faktisk en ting. Jeg kunne ha kvittet meg med sokka, sånn singlesokka.
1: Ah, få dem vekk.
0: Få dem vekk. Vi gleder oss til å henge med deg, Jonas.
1: Ja, det blir fint.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

Fantastisk pianospill på slutten. Det Hearts in Alone. I det klokka har vært 6 minutter på 10, og det snart på tide å runde av for i dag. Når klokka blir 10, så det jo NRK Nyheter, og 3 minutter etter det så det Jonas som skal holde deg med selskap. Og det blir spennende, for der skal de snakke om ting de har, eller han, eller du, har lyst til å kvitte deg med. Så skal jeg ta med, for jeg har jo spørt i min siste sending i Kveldsåpen i kveld, hva har vært ditt beste sommerminne? Og Solveig skriver at mitt beste sommerminne forresten å være på hytta i Helmobotten. Det var iskaldt og bad i 8 grader, og gå tur med slekta og venner og være Italia med korpset. Wow! Det høres ut som en fantastisk sommer, og masse gode minner, ikke bare en. Jeg tenker også at vi skal avslutte kveldsåpent med en av mine absolutte favoritter. Og vi skal til en film fra 1977. Fordi hvis du kjenner meg, så vet du at jeg elsker disco. Og Night Fever av Bee Gees kom i 1977 og fikk en skikkelig boom etter den var med i filmen Saturday Night Fever. Filmen der John Travolta på dansegulvet, og den har så mange kule scener, og jeg må faktisk innrømme at jeg så stor fan at jeg har tatovert John Travolta på innerarma. Det var min første tatovering jeg tok når jeg var 18 år, og jeg angrer fortsatt ikke. Nå har jeg blitt 23. Så jeg håper at jeg får til å danse deg inn i kvelden. Så takker jeg for nå, og så håper jeg også at du henger med videre på kanalen. Du skal selvfølgelig få låta. Her Bee Gees med Night Fever. Tusen takk for nå at du har hørt på Kveldsåpent.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Et nytt farenivå, det sier den tyske innenriksministeren etter en drone med eksplosiver ble funnet på Leipzig-Halle flyplassen. Et lastefly måtte avbryte landingen etter det traff et ukjent objekt 400 meter over bakken, 6 kilometer unna flyplassen. Det er ikke slått fast hva flyet traff, eller hvem som sendte droner som er funnet. Før hadde derimot våre droneangrep mot forsyninger i rute til Ukraina, forteller korrespondent Fredrik Tomra.
1: Og så er jo dette en drone som ser veldig ut som en FPV-drone som brukes av begge sider her i Ukraina, altså en liten fjernstyrt drone som er utstyrt med et kamera og en sprengladning. Så det er jo ting som kan tyde på at Russland er en av de som kan stå bak, og så vet vi at de også har rekruttert i Europa tidligere gjennom ulike kanaler, som for eksempel applikasjonen Telegram.
0: Mannen som er sikta for å ha drepet faren sin med kniv på kløfta i Akershus blir løslaten fra varetekt. Det skjer mot påtalemakta sitt ønske. De har anka til Høyesterett som avviser anken. Den sikta har erkjent knivstikkinga, men hevder at han handler i selvforsvar. Broren til den sikta er sjokkert, forteller bistandsadvokat Bernd Heiberg.
2: Vi må huske på at det er kun uker siden det ble begått en svært brutal drapshandling. Lagmannsretten har i sin kjennelse vurdert at det er meget sterk sannsynlighet for at dette ikke var noen nødvergesituasjon, men et ordinært drap. Familien er av den oppfatningen at det klart krenker allmennhetens rettsfølelse, at han ikke nå holdes videre i varetekt, og mener det er begått en alvorlig feil.
0: Vi har ikke fått tak i forsvareren til den sikta for en kommentar. USA gir 242 millioner dollar for å kjempe mot Ebola-utbrottet i Kongo. Den samlet summen på bistand fra USA nærmer seg nå 5 milliarder kroner. Utbrottet sprer seg fremleis raskt, og er det største Ebola-utbrottet noen gang, ifølge Verdens helseorganisasjon WHO. Styresmaktene i Kongo har registrert over 1700 dødsfall. Det finnes ingen vaksine eller effektiv behandling mot varianten av viruset som herjer nå. Han jakter alltid nye mål. Nå er EM Karsten Warholm sitt store mål. Der kan han skrive historie.
3: Sånne ting er jeg litt opptatt av. Jeg er litt opptatt av meritter å bygge på, så det er målet mitt.
4: Fire strake EM-gull har ingen klart på 400 meter hekk. Det oppnår Warholm med seier i Birmingham.
3: Dette er grunnen til at vi går på jobb hver dag. Dette er grunnen til at vi står mange timer i Valhall og på Bislett og jobber av oss. Det er for at vi skal vinne disse tingene her.
0: EM i Birmingham er startet mandag. NRK Nyheter, Magnus Vatekarsanvold.

her med My Oh My i kvelden på P1. God aften, god aften, god aften. Det Jonas som i radioen, ekte og direkte fra distriktskontoret på Hamar. Og jeg kan melde om, kjære P1-lytter, at det høst på Hamar. Og det jo bare 5. august i dag, så vi kan jo håpe at det skal komme noen ordentlige sommerdager til, det tror jeg. Det håper jeg rundt omkring i landet også. Men i dag, når jeg titter ut av vinduet mitt, så kan jeg jo se Mjøsa så vidt, men det tåkete, og det har vært sånn duskregn, og jeg gikk en lang tur langs Mjøsa tidligere i dag, og da var det sånn som det om høsten. Det lukter godt. Det lukta bringebær-syltetøy nærmest, for det var så mye bringebærbusker som sprengemodne, og det var friskt og grønt, men noen gule blader her og der. Og det betyr bare en ting, det betyr at høsten på vei, i hvert fall her på innlandet. Hvordan står det til der hvor du i landet? Du kan gå inn i appen NRK Radio og dele hva du driver med denne aftenen, og du kan selvfølgelig oppsummere hvis det har skjedd noe spennende som du har lyst til å dele med det norske folk og meg da, eller om det har skjedd noe kjedelig, eller noe som du har lyst til å zoome inn på, en bitteliten ting. Jeg så nysgjerrig. Jeg synes, vet du hva? Jeg synes nesten alt spennende. Så du kan gå inn i appen NRK Radio og dele. Det jo så deilig å dele. Og så skal jeg straks gå nærmere inn på hva som kveldens tema. Ja, for sånn det her i kvelden på PN når jeg har radiosending, at jeg trekker et tema som du som hører på har sendt inn. Og Per, min hoffleverandør av temaer, han sender nesten et tema hver sending, om du så flink, Per. Jeg har faktisk ikke trukket noen av dine nå, tror jeg egentlig, så det jo en svær bolle. Han foreslår Hamar, og jeg skriver det opp, ja, og legger det i bollen. Så, temaer. Hva du driver med i kveld, og hvordan det står til der rundt omkring i landet, alt inn til meg, og så skal jeg snakke om hva som aftenens tema, ønsket av Marte, etter Camilla North. Dette her, det som du.

Green Day med klassikeren, vil jeg si. Boulevard of Broken Dreams i kvelden på P1 i det klokka den 20:10. Det onsdag 5. august, i hvert fall i 1 time og 40 minutter til. Og det mange spor som du kan traske inn på i kveldens sending. Du kan enten sende meg en melding og fortelle om noe du egentlig burde kvitte deg med, eller så kan du gjøre sånn som Benedikte har gjort. Og sende et lite postkort fra hva som skjer rundt omkring i landet. Hun skriver: «Hei, i kveld så sitter jeg og renser blåbær som jeg har vært opplukket, og det ganske så kjedelig. Det gikk fortere å rense kantarellene og multene, men det går sakte framover her. Det minker i bøtta.» Og så slenger hun med til tema som jeg skal legge opp i temabollen, for det jo det tredje sporet som går, da, at man kan ønske seg temaer. Pliktarbeid. Ikke sant? Den går i bøtta. Og så det Tom. Han driver med noe riktig så spennende. Han skriver: «Jeg sitter på hytta i Valdres og bygger modeller av jernbanevogner som gikk i India, Himalaya og Darjeeling 1881 til min jernbane i hagen, skala 1-20. Litt sært, tviler på at så mange andre driver med det samme.» Det er, ja, kanskje, det er jo folk som driver med dette, Tom, men kanskje ikke nå 22-22 en onsdagskveld. Se den filmen The Darjeeling Limited av Wes Anderson. Den handler om en togtur i India, og mange fine tog i den filmen. Hvis du ikke har sett den da, Tom, så vil jeg anbefale. Ikke bare deg, men alle andre som hører på også. Wes Anderson, det moro. Og så det Gina, som også har vært inne i appen NRK Radio, som skriver: «Hei, vi snart inne i time nummer 10 i bilen, på vei fra Andesnes til Lillehammer på sen sommerferie. Håper det fremdeles her igjen masse sommer til oss sørpå. Med en ganske grå sommer i Vesterålen, så har vi ironisk nok hatt strålende sol på hele bilturen i dag.» Vel, vel, åh, det der, når man sitter inne i bilen, da er det jo, men det litt digg å slippe regn også da. Så håper dere har gått ut av bilen litt. 10 timer, ja. Hvor lenge har dere igjen? Dere blir kanskje med da hele veien fram til midnatt. Det veldig koselig, det i så fall, Gina. Ok, du som hører på, Marte sitt tema er, som hun har ønsket seg, er altså: «Hva burde jeg egentlig ha kvittet meg med?» Gå inn i appen NRK Radio og del. Se rundt deg nå i hjemmet. Er det noe du burde kvitte deg med, eller er det noe mentalt eller psykisk du burde kvitte deg med? Send det inne i appen NRK Radio. Jeg gleder meg til å høre hva du burde bli kvitt.

nydeligste låter, rett og slett, The Beatles. Yesterday i kvelden på P1, og det Jonas, ekte og direkte fra distriktskontoret på Hamar, som holder deg med selskap denne aften. Kveldens tema, det ting jeg burde kvittet meg med. Egentlig burde kvittet meg med, faktisk Marte sin ordlyd. Og jeg tenkte jeg skulle si hva jeg egentlig burde kvittet meg med, men først har jeg lyst til å skryte, fordi at jeg har kvittet meg med en del gamle klær, rett og slett, som bare har ligget i den mellomstasjonen i klesskapet. På soverommet mitt så har jeg et sånn hvor ting henger og ting jeg bruker og sånne ting. Det henger liksom der oppe. Og så det liksom i midten der, midten nederst, der har det bare ligget nå lenge, alt for lenge. De var støvete, de klærne, så jeg måtte vaske dem, og så har jeg sendt dem til gjenvinning i sånn uff-container. Så jeg vil skryte av meg selv at jeg har blitt kvitt en ting i hjemmet. Så hvis dette kan være til inspirasjon, så håper jeg det, for deg som hører på kvelden, at for det sånne ting som bare ligger og slenger. Og så det jeg burde bli kvitt av hjemme hos meg, det og dette ligner litt på dette klesgreiene, det at jeg har en slags sånn benkaktig, eller sånn, ja, i stua, hvor jeg legger alle gamle manus og papirer, og og litt sånn papirhaug, som sånne ting som jeg må ta vare på, for jeg kan ikke kaste dem. Jeg litt hårder når det gjelder manus på teaterforestillinger jeg har spilt, og ting som jeg vil ha det i arkivet, men det skal jo ikke ligge der i stua! Det skal i arkivet. Så når jeg innen en uke, så skal jeg gjøre noe med dette. Jeg sier det nå på radioen, for da må det gjøres. Hva burde du kvitte deg med, du som hører på PN nå? Gå inn i appen NRK Radio og del sånn som Jim har gjort. Hei på deg, Jonas, skriver han. Har en del gamle telefoner og TV-bokser som må hives da. Så nå har jeg ingen unnskyldning for å gjøre det heller. Takk for påminnelsen. Og han sender også inn tema som jeg skal legge i bollen, nemlig Rosenborg fotball. Klubb. Med vennlig hilsen, Jim. Ja, den god, det var et godt tema, og jeg så glad for at du skal, ikke sånn sånne gamle telefoner og sånn duppeditter, rullu, samle det opp i en eske og lever det på elektronikkforretningen. Da vil du føle deg, det i hvert fall, Jim, så, og du som hører på, som kanskje tenker på å gjøre det samme, da jeg la de posene med klær som jeg ikke skal bruke lenger, som blir resirkulert og gitt til noen andre, eller brukt til å lage ting. Det føltes så godt. Jeg følte meg renset.

Lyse netter med fremmed farvann I kvelden på P1, og jeg ler av Margaret, som inne I appen NRK Radio, hvor du kan gå inn og sende meldingene til meg. Jeg mega ekstrovert. Jeg elsker å prate med deg som hører på, eller at du sender inn meldinger som jeg kan lese høyt. Det kjempelett. Du laster den appen og lager den bruker. Det gjort på, ja, jeg vil anslå kanskje 3 minutter hvis du litt rask. Kanskje på 5 minutter hvis du medium. Og 7 minutter hvis du litt treg. Uansett så får du det til, og da kan du altså sende inn meldinger til meg da, Jonas, I kvelden på P1, og alle andre radioprogrammer og podcaster som vi lager I NRK. Ganske så bra opplegg, spør meg. Jo, jeg ler av Margaret, det var det jeg skulle si, fordi hun skriver Margaret. Må si navnet ordentlig her. Hun skriver, mye jeg kan kvitte meg med, men å gjøre det, det en annen sak. Og det skjønner jeg. Og det jo derfor sikkert Marte skrev I sitt ønske da, for tema, det jeg egentlig burde kvitte meg med. Så da, Margaret, jeg håper du nå tenker litt, og så at du kanskje sender inn en ny melding med en konkret ting som du deler, for kanskje hvis du sender inn en melding, og hele det norske folk hører det, så kanskje det blir lettere å bli kvitten. Og så det Roar, han skriver, har brukt 2 dager på å kvitte meg med ting jeg har samlet på I 30 år. Loftet og garasjen var full av søppel, stor jobb å tømme huset som skal selges etter 30 år. Ai, ai, ai, Roar, det er jo sjelegransking du driver med der da. 30 år, det lenge. Jeg håper du, det en sånn der ryddeekspert som sier sånn når du skal kaste ting, at man skal plukke opp hver ting, og så skal man liksom takke den sånn. Så jeg løfter opp denne blokka som jeg foran meg, da. Så kan man liksom se på den, og så takke den. Takk for at du har vært blokk for meg. Og så kan du kaste det. Og da, men kanskje hvis du, Roar, driver med inne I garasjen og på loftet med oppsamling av 30 år gamle ting, så det jo ikke sikkert at det alt som trenger en avsked, da. Da blir du holdende på I mange, mange, mange, mange måneder. Så du har skrevet 2 dager på å kvitte meg med ting jeg har samlet på I 30 år, så det høres ut som du kanskje en effektiv kar, da. Lykke til med flytting, og lykke til med salg av hus. Du som hører på, hva det du egentlig burde kvitte deg med? Gå inn I appen NRK Radio og del, eller fortell meg hva du holder på med denne kvelden. Begge deler går an. Åh, jeg kom på en ting til. Det blir mange ting da, så det blir å holde tunga inn I riktig munn, som jeg pleier å si. Jeg pleier å spille en apropos-låt til tema på slutten av sending, altså før midnatt. Jeg har ikke klart å komme på noe, på liksom kvitte seg med ting. Det har jeg rett og slett ikke klart å komme på en låt, så hvis det noen kreative hjerner der ute som kommer på noe kastesang, eller rydde, eller det sikkert noe, send det inn I appen NRK Radio, skal vi se om vi får til noe. Åh, apropos musikk, det så mye godt I vente. Stein Torleif Bjella, Madonna, Odd Nordstoga, ikke sant? For en gjeng, de ligger klare. Og før det, Dasha med Austin.

Odd Nordstoga i kvelden på P1 med Jonas. Åh, herre min hatt, blir det bedre enn Odd Nordstoga? Kanskje ikke. Han en fantastisk mann som lager fantastisk musikk. Det en ny plate på gang, tror jeg. Den her kommer i hvert fall fra den. Den har ikke kommet ennå, den. Nå må jeg sjekke mine ting her. Nyheter, Odd Nordstoga. Nei, jeg tror ikke det. Jeg gleder meg til nytt album. Og så, før det så spurte jeg sånn, apropos låt til kveldens tema, ting jeg burde kvitte meg med. Og da våkna folk! Det har vært litt rolig i inboxen, synes jeg. Men da, vet du, det både Siv og Bodil og Gina og Norun og Linda og Elisabeth og Merete og Arne Gunnar og ja, her var det, det var rett og slett veldig mange som minner meg på at Øystein Sunde sin Kjekt å ha, det en bra låt å avslutte sendingen med. Det tror jeg det blir. Siden alle sammen kaster seg på ballen. Takk, det veldig gøy når folket tenker likt. Det betyr at vi inne på noe riktig. Men så synes jeg også Lars sitt forslag har noe så gire bort at hun Viggo Torgersen ikke så dumt. Jeg skal se om jeg finner begge. Og så kanskje det de to jeg avslutter med da, klokka 12.

Madonna i kvelden på P1 med Jonas, hvor tema i aften er ting jeg egentlig burde kvittet meg med, og Jens har sendt melding. Hei sånn Jonas, inni appen NRK Radio har gjort det. Hei sånn Jonas, skiller du mellom å kvitte seg med ting og gi bort ting? Skulle ha kvittet meg med 5,4 kilo gamle femøringer for lenge siden, men så hørte jeg på radioen, NRK P1 selvfølgelig, at noen ville ha dem. Da var det bare å sende dem til vedkommende. Betyr dette at du, altså med vennlig hilsen Jens, betyr dette Jens at du vil at noen skal... at noen som hører på kvelden nå skal si at de vil ha disse 5,4 kilo gamle gamle femøringene, eller har du allerede gitt dem bort? Jeg skjønner ikke, Jens. Du får gjøre oss klokere. Og jeg har da gjort, det er jo lenge til ennå, klokka den er jo bare straks 10 på 11, så jeg skal jo være her i godt over en time til, men for deg som blir med helt til slutt, så kan jeg nå bekrefte at det blir Øystein Sunde, kjekt å ha, og Trond-Viggo Torgersen med Har du noe så gi det bort, som skal avslutte denne aftenens sending. Veldig bra. Da har vi rett og slett fått rydda i det, og ja, rydda i det. Og så snakket jo Jim tidligere i dag at for en bare noen minutter siden, at han har gamle mobiler og elektronikk og dippedutter som han burde kvitte seg med. Og hør på Jim da. Det har gått bare kanskje kvarter, 20 minutter siden han sette melding. Hei igjen Jonas, da var alt samlet i kassegitt, så nå skal det leveres i morgen. Ja, takk for et flott radioprogram. Ikke sant, Jim? Det der blir man jo bare rørt av, at du rydder. Og det er ikke sånn, jeg føler kanskje at folk ligger, at du som hører på nå, du har ikke lyst til å dele de tingene du egentlig burde kvitte deg med, fordi at du er redd for at bordet fanger, ikke sant? At du må gjøre noe med det. Men del allikevel, for det er så spennende å titte inn i roteskuffene til dere som hører på radioen. Der inne i appen NRK Radio, du kan dele det du egentlig burde kvitte deg med.

Stein Torleif Bjella med Sundre Berge i kvelden på PN. Og jeg får ikke nok av den låta. Den altså så god. Jeg vet, den kommer til å havne på min topp 10-liste over låter fra 2026. Takk til Sundre Berge, altså. Ja, du lytter til PN, det radiokanalen. Programmet, det kvelden. Programlederen, han heter Jonas. Han sitter på Hamar i innlandet med svart shorts og svart T-skjorte. Den litt svett, må jeg innrømme, for jeg har spilt teaterforestilling i kveld før jeg kom hit. Så jeg glad for at jeg alene her på distriktskontoret og ikke stinke svette for noen. Sånn du på radio. Du kan jo ikke lukte meg, bare høre meg. Og det ting jeg burde blitt kvitt som tema denne aften. Og Gunn og Turi her inne i appen NRK Radio har på en måte, det ligner litt. Turi skriver, hei, jeg kunne tenkt meg å få kvittet meg med litt magefett. Tips kanskje? Fra Turi. Ja, det jo litt mindre potset gull å trene hardt. Det sier i hvert fall jeg til meg selv. Lykke til med det da, Turi. Og så det Gunn. Jeg burde ha fått kvittet meg med den dårlige menisken i høyre kne. Åh, knærne, de laget så mystisk. Så jeg vet ikke hva du får spørre legen pent. Kan du gjøre noe med den? Og jeg skal oppdatere deg på Jens og disse gamle femøringene han hadde, og Arnstein har også en artig melding som ligger på vent, og jeg regner med det kommer flere ting som man burde kvitte seg med. Fordi nå det Ephemera med Girls Keep Secrets in the Strangest Ways. Og så får du nyheter her på PN, og etter det TNT med 10,000 Lovers.

0: Klokka 23, du hører NRK Nyheter. 1,6 millioner nordmenn rammet i datainnbrudd hos sparkesykkeltjenesten Ride, det skriver TV2. Tilsammen 4,5 millioner kunder rammet i dataangrepet. Fødselsdato, navn, adresse og telefonnummer kan være blant den stålne informasjonen. Det skal ikke være noe som tyder på at brukeren sitt bevegelsesmønster en del av lekkasjen. Angrepet, som skjedde natt til søndag, meldt til både politiet og datatilsynet. Norge sitt største IT-selskap, Atea, og Microsoft inviterte i dag ledere fra store bedrifter til et escape room der de måtte hantere en simulering av et dataangrep mot sin organisasjon. Konsekvenserne av dataangrep kan bli store. Det har vært flere angrep de siste dagene, det forteller reporter Tuva Skøyen Grube.
1: Bedriftslederne jobber på høygir for å håndtere et dataangrep.
2: Man må fordele roller, man må beholde roen, og jeg tror det viktig å ha på plass et planverk og ha øvd og tenkt igjennom nettopp hvordan man håndterer situasjonen.
3: I det samfunnet vi lever i dag så vi så digitaliserte blitt, og det veldig bra. Det gjør at vi har veldig gode tjenester og en solid infrastruktur på plass i Norge. Men det gjør oss også utsatt og sårbare for dataangrep, og derfor så må vi ta det her på høyeste alvor.
0: Det sa til slutt Atea-direktør Ole Petter Saksrud. Før han hørte vi Kjetil Lund, som direktør i NVE. MDG kaller påstand om at vi har en drivstoffkrise for absurd. Senterpartiet vil utvide kutta på drivstoffprisen forbi 1. september. Oda Inngård, stortingsrepresentant for MDG, mener vi har faktiske kriser.
4: Jeg snakket med en dame som jobber med fôr til oppdrettsnæringen i går. Hun forteller om ganske alvorlige situasjoner på verdensmarkedet for råvarer, for mat. Vanskelig å få tak i. Det en bransje som kanskje har den høyeste betalingsevnen for denne type råvarer. Og likevel så er hun veldig dypt bekymret for det som fører til når vi har klimaendringer. Det er en reell krise, og som også vil kunne slå innover Norge, og prisen på mat er også noe som vil kunne treffe dem som har aller minst i Norge.
0: Politiet i Stockholm har rykt ut til en restaurant i Södermalm etter funnet av en mistenkelig gjenstand. Noe har blitt kastet inn i lokalet, sier politiet til Aftonbladet. Nå den nasjonale bombegruppa på vei for å undersøke, og politiet mener at det grunn til å tro at det en farlig gjenstand. Flere nyheter får du på nrk.no. Nyhetene på radio ble presentert av Magnus Vatekar Sandvold.

inn I appen NRK Radio. Hei, Sven Jonas, skiller du mellom å kvitte seg med ting og gi bort ting? Skulle ha kvittet meg med 5,4 kilo gamle femøringer for lenge siden, men så hørte jeg på radioen, NRK P1 selvfølgelig, at noen ville ha dem. Da var det bare å sende dem til vedkommende, og så lurte jeg på om det var et hint at han ville at noen som hører på kvelden skulle ønske seg det. Men nå skriver han, jo da, de allerede gitt bort til en kar som skulle kaste på stikka. Og så har han mer, holdt også på å kvitte meg med et program fra en konsert med Kirsten Flagstad I Boston for cirka 80 år siden. I stedet så ble det levert til Kirsten Flagstad-museet, som ligger I nærheten av der du sitter. Og det helt riktig det, Jens. Rett ved distriktskontoret her på Hamar, så Kirsten, operasanger Kirsten Flagstad-museet. Så kan man jo gå dit og se. Det var bra du ikke ble kvitt det, da, for det hørtes jo veldig fint ut. Og Arnstein lurer på hva vi, han sier. Du lurer på hva vi driver med, og her det han driver og restaurerer bilder, rett og slett, så det driver han med I kveld. Og Jan Arne, han har kvittet seg med en flaske brandy for en stund siden. Jeg fant ut at jeg ikke ville ha den, så jeg solgte den til naboen oppe I hogget. Så var jeg kvitten. Fin deal for begge. Vi bor en time unna Polen, og det var en grei deal for begge, for han andre kjører ikke I kveld. Hilsen Jan Arne. Fra utkanten av Stavanger, som har blitt kvitt en flaske brandy som han ikke likte. Det veldig bra, og det det som tema altså, og hvis du har noe da hjemme som du tenker sånn, å, det burde jeg blitt kvitt, hvis jeg deler det på radioen, kanskje det blir enklere å kaste. Da går du inn I appen NRK Radio og deler, eller så kan du fortelle hva du gjør akkurat nå. Det jeg også veldig åpen for, rett og slett, en liten rapport fra rundt omkring I landet denne her augustkvelden.

salten, for hvis man griner riktig så mye, så blir det jo liksom liggende igjen salt der oppe i øyekroken, og det blir jo rusk og rask. Så fin sang, men feil påstand, Amy Winehouse, rest in peace. Apropos tårer, Steinar, han har sendt meg en melding inn I appen NRK Radio på kveldens tema, det jeg egentlig burde kvittet meg med, og det høres ikke ut som Steinar egentlig ville kvitte seg med, for det, og det står også I anførselstegn, kvittet meg med Gjøran, en dagsvalp på 3 måneder I helga. Tårer, men glad for at han havnet I RBK-land og blir en god trønder. Ok, så da det enten, det to mulige veier jeg ser for meg da, I hvert fall sånn, når jeg først leser den meldingen av Steinar, enten så du, har du kjøpt av hund og allergisk, og må gi den videre, eller så driver du med oppdrett, eller har noen hundunger, som, noen valper som skulle bli solgt videre. Det var de to jeg så for meg, men det jo, åh, ja, uff, trist. Men gjør han, eller gjør han, blir det da når han bor I RBK-land, og en ordentlig fin trønder skal det nok bli av han. Og så det Mia Marlen som har rett og slett gitt en rapport på hva hun driver med, og det enkelt og greit, her står det, og dette her det mange som gjør nå, 23.13 på en onsdagskveld, kjører hjem fra kveldsvakt. Ikke sant? Så jeg håper vakta var god da, Mia Marlen, og at du ikke har det sånn som meg, for jeg har jo sending frem til midnatt, og da må jeg innrømme at jeg sånn jobbgira. Jeg bruker litt tid på å roe ned systemet, så jeg sender masse sympati til alle som har, særlig sånne sykepleier og sånne ting, som, folk som jobber I turnus, som kanskje ferdig med kveldsvakt nå, og så de en morgenvakt I turnusen. Noe så ondskapsfullt! Sånn burde ikke være lov, altså, men jeg skjønner, sånn må det kanskje være, for at jula skal gå rundt. Du hører altså på kvelden på P1, og det er Jonas I studio, og det inne I appen NRK Radio som du kan gå inn og sende en melding, og nå skal vi høre en av de fineste låtene på radio om dagen. Dette her Ruben og Miriam Bryant, Der du brente vår bro.

Jo, i kvelden på P1. God aften, god aften, god aften. Det da så trivelig at du hører på. Og Anne, hun har svart på kveldens tema. Det egentlig burde jeg kvitte meg med. Og hun skriver, kan godt kvitte meg med ladere. Diverse IT-ting som ligger her og der. Og så, og det jo, jeg kjenner meg sånn igjen, for at sånne duppeditter, særlig ledninger og sånn, de går jo liksom ut av moten. Det kommer nye ledninger som passer, men nå, jeg har en iPhone, en gammel iPhone, som jeg hadde egentlig tenkt å få ut bilder av, men som lå på den, som jeg ikke har lagt i noen sky, som jeg kom på sånn, ja, det må jeg gjøre, men så, da hadde jeg ikke den ledningen lenger. Så det, ikke sant, det er det som er problemet da, Anne, med å kaste seg med ladere og ledninger og sånne ting. Plutselig så trenger man den allikevel. Og så, hun foreslo apropos låta Eminem med Cleaning Out My Closet, og nå har jeg allerede bestemt meg for hva som blir apropos låta da, altså det blir Øystein Sunde med Kjekt å ha, og Trond-Viggo Torgersen. Men og det kom inn en bra en til her også, som kom på nå, en tredje eller fjerde plass på lista da, fra Anonym, sang som kan passe, Let It Go fra filmen Frozen. Det var også en ganske bra apropos låt. Ah, dere er så smarte der ute. Hva har du lyst til å bli kvitt? Gå inn i appen, eller hva burde du bli kvitt? Da kan du gå inn i appen NRK Radio og dele med meg og det norske folk.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Det var Yngvild med Gråter over det som er over i kvelden på P1. Og det er onsdag den 5. august i en halvtime og 6 minutter til. Og jeg er glad for at du hører på P1 og at vi kan dele denne kvelden snart natta sammen. Håper du har det fint der ute, om du har ferie eller om du har begynt igjen på jobb. Det er jo litt sånn, nå er vi noen uker her hvor det er litt forskjellig hva folk driver med før høsten. Unnskyld, ikke høsten. Men sensommeren er ordentlig i gang. Og kveldens tema ønsket av Marte, trukket opp av min store temabolle på mandag. Det er ting jeg burde kvitte meg med. Carl Christian skriver inne i appen NRK Radio. Jeg bør kvitte meg med noen av kiloene rundt magen. Vennlig hilsen, Carl Christian. Fra Askim ute i Indre Østfold. Nei, men lykke til med det da, Carl Christian. Det er jo sånn med magen. Den er ivrig. Den er ivrig på å vokse. Jeg må gå tur, spise mindre potetgull. Det er det jeg sier til meg selv i hvert fall. Og jeg skal snart... Ja, jeg må finne en fra Gro før jeg begynner å erte hva som kommer. Gro skriver, god kveld. Jeg vil kvitte meg med utdaterte holdninger og utfordrer alle til det. Den synes jeg var fin å slenge inn i potten, Gro. Altså, utdaterte holdninger og utfordrer alle til det. Så hvis du kjenner på at sånn, nei, den her er kanskje bare noe gammelt, jeg tenker at det må være sånn fordi jeg har tenkt det så lenge, kan det være smart å gå en runde på det. Det synes jeg var klokt sagt, Gro. Jeg skal snart trekke hva som blir tema for mandag, så hvis du sitter nå, og du kjenner før du sovner eller er på vei til nattjobb eller et eller annet, at du kribler litt i de kreative delene av hjernen, så kan du gå inn i appen NRK Radio og skrive et tema. Og det kan være hva som helst. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, og sånn som Martes tema, da, ting jeg egentlig burde kvitte meg med. Gå inn, send inn tema, og så kan du da være med å bestemme hva som blir nesten 2 timer radio her på P1. Og hvis du er så heldig og får temaet ditt trukket, så er det jo ikke bare sånn at det blir en radiosending av det. Du får også et diplom som jeg designer og mekker og sender i posten til deg, sånn at du kan henge opp på dass eller et annet sted, eller kanskje legge i en skuff og se på det av og til når du trenger en liten bekreftelse. Så hvis du er gira på et diplom og være med og bestemme hva som skal være på radio, så går du inn og ønsker deg et tema. Jeg skal snart trekke hva som blir mandagens. Før det, Fine Young Cannibals. Dette her, det er She Drives Me Crazy i kvelden på P1.

Sassinia og Arktisk Filharmoni. Det var Mere skal det bli i kvelden på P1. Og det er så trivelig å sitte her sammen med deg denne aftenen. Og vi skal straks trekke nytt tema da, det som blir mandagens. Men her tar jeg med en fra som ikke rekker å bli med i bollen nå da, men kanskje jeg kan ta den med. Og den er fra Tore. Han skriver: ha både tema og noe jeg vil kvitte meg med. Det er derfor jeg tar den nå, for den passer jo inn i det som vi har snakket om da, disse to timene her da. Altså skriver han: det jeg vil kvitte meg med er hentesveisen. Tema: er det nødvendig å barbere av seg alt håret selv om man får måne? Det kan også være tema: er det lov å tulle med folk som holder på å bli skalla? Til slutt mener absolutt alle at det er bedre å fjerne alt håret enn å ha krans. Så dette er jo et kjempespennende tema da, Tore. Jeg tror jeg samler det opp til å være... å bli skalla eller noe sånt da, det kan bli lappen. Og så ja, jeg tror også det er veldig mange forskjellige type meninger om dette her. Jeg er jo tynn i håret og har sånn kort barbert sveis, og det trives jeg godt med. Men jeg synes også det kan være fint med folk som har lengre hår og måne og krans og det hele. Så her Tore, kanskje dette blir et tema en gang, og da kan vi jo dykke ned i hva folket syns om det. Men da trekker jeg altså. Og dette er rett og slett en lapp som har kommet inn i dag, om i for ikke så veldig lenge siden faktisk. Det er gøy når det skjer. Det skjer av og til det, og den er fra Norun. Hun skriver ønsketema: hva skal en ha på matpakka? Hva spiser du i lunsjen? Skolestart for mange også snart. Gode tips ønskes. Dette er spennende, for det er jo mange som driver og lager matpakke på kvelden før de skal opp, eller kanskje tenke på om de sier sånn: nei, jeg skal ikke ha noe matpakke i morgen, jeg skal kjøpe noe. Så det blir rett og slett matpakketema på mandag. Det gleder jeg meg til, Norun. Det der tror jeg kommer til å engasjere, og du har jo rett. Det er mange som skal begynne på skole og studier og sånne ting. Og noen er jo sånn som liker å pakke mat, noen andre, sånn som meg, liker ikke å gjøre det. Jeg er så heldig at jeg har en arbeidsplass hvor det er kantine. Så sånn er jeg, men dette skal vi snakke mer om på mandag. Bra, Norun! Takk for tema, og du får altså diplom i posten etter sending på mandag, så det kan du også glede deg til. Og du som hører på nå da, hvis du har et temaforslag, så kan du når som helst gå inn i appen NRK Radio og sende det inn, fordi jeg bare skriver dem opp igjen når jeg er inne og sjekker, og så legger jeg dem oppe i bollen. Jep. Nå er det The Police som vi skal høre her på P1, og etter det Jan Ove. Men først altså, Every Little Thing She Does Is Magic med The Police.

fra Kaisers Orkestra, men her er det altså alene, Malene i kvelden på P1. Han kan jo snekre låter, den karen, det er sikkert og visst. Merete, hun har sendt meg denne litt skumle meldingen inne i appen NRK Radio 12:15, en onsdagskveld. Hei Jonas, har akkurat vært ute med hunden, hørte en uhyggelig lyd. Man tror om det var hjorten som på ferde, her regner det, og skodda ligger tett rundt, skummelt. Tips til tema, uforklarlige opplevelser i livet. Og så kommer det litt skryt. Flott program du har, Merete. Takk for skryten, og takk for det litt skumle postkortet, men hvis det bare var gjort, den jo ikke noe farlig. Men når det litt sånn skodde, og man hører en lyd man ikke helt vet hva jeg skjønner at man synes det litt skummelt, og veldig bra tema da, det lagt i bollen. Håper at både du og hunden har kommet dere trygt hjem da, og at ikke hjorten følger etter dere. Nå, Tyler, med Water på P1.

Tyla med Water i kvelden på P1, hvor vi straks skal runde av aftenens tema. Ting jeg egentlig burde kvittet meg med to apropos låter. Trond-Viggo Torgersen og Øystein Sunde er på vei for å avslutte det tema. Før det, Zimmermann med Riper i lakken.

Trond-Viggo Torgersen med Har du noe så gi det bort, og det var Lars som foreslo den. Takk til deg, Lars. Og så var det jo en hel bråta med folk som foreslo Øystein Sunde, på en måte med en slags anti-låt da, til anti-apropos-låt til å gi det bort. Nei, eller til å bli kvitt ting. Takk til alle som foreslo det, og takk til alle som har vært med enten i inboxen eller bare har lyttet. Håper natta blir fin, og det er Nils Åge Nonstad som tar over med natteradion 3 over midnatt. Før det så er det jo nyheter, sånn at du kan gå inn i torsdag 6. august litt smartere. Sånn er det jo med nyheter. Og jeg, Jonas, jeg er tilbake igjen med kvelden på P1 på mandag, og da skal det handle om matpakke, som Norun har ønsket seg. Jeg gleder meg til å dykke ned i det tema. Men nå så kommer altså det som hele det norske folk mente var den riktigste måten å avslutte dette her på. Øystein Sunde, kjekt å ha deg.

0: enn meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kukka, flakk.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. FIFA-president Gianni Infantino vil ikke trekke seg. Det kommer frem av en pressemelding sendt ut av FIFA nå i kveld. Her erklærer også FIFAs ledergruppe at de har full støtte til Infantino. Infantino hadde i dag innkalt til et krisemøte etter stormen som fulgte med planen om å selge andeler av fotball-VM. Etter møtet kom han med en beklagelse til FIFA-rådet, og samtidig med en trussel mot forbundets kritikere. Infantino sier at han vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte sitt gode navn og rykte. Det satt i gang en redningsaksjon etter en savnet turgåer på vidden i Bergen etter at en 21 år gammel britisk mann ikke møtte opp. Møtte turfølge til avtalt tid. Vedkommende turvant, opplyser politiet. Minst en person drept og 12 såret etter nye israelske angrep i Libanon. Ifølge statlige libanesiske medier var et av angrepene rettet mot en gravlund sør i landet. Angrepene skjer til tross for våpenhvilen mellom Israel og Libanon. Israel sier angrepene et svar på at Hezbollah har brutt våpenhvilen. Et stort utvalg av boliger i Oslo gjør at prisene går ned, mens det i Tromsø det både vanskelig og dyrt å kjøpe leilighet. Ferske julitall fra Eiendom Norge viser en dramatisk nedgang i tallet på boliger til salgs i den største byen i Nord-Norge, sammenlignet med samme måned i fjor. Det gjør det vanskelig for de som prøver å komme inn på boligmarkedet, sier Angela Martine Kleiven.
2: Det er veldig vanskelig å finne studentvennlige priser på noe å eie, og det er totalt umulig å skulle flytte ut alene som student.
3: Men i Oslo er det langt mer å velge mellom.
4: Dette prisfallet vi ser i Oslo, det drives først og fremst av leilighetsmarkedet, fordi det er så fryktelig mange leiligheter som ligger ute for salg.
3: Hovedstaden har hatt et prisfall på nesten 1% så langt i år, sier Eiendom Norge. På motsatt enda av skalaen er Ålesund, som har årets største prisvekst.
1: Reporter her heter Erik Vågebø, og vi hørte også Henning Lauritsen, administrerende direktør i Eiendom Norge. Under landsskytterstevnet lå Daniel Nisha Sørli i fosterstilling før han skulle skyte som siste mann ut i kongerekka på grunn av brukket rygg. Men det stoppet ikke 35-åringen fra å ta sin tredje seier.
5: Daniel Nisha Sørli har trosset smerten, han har trosset ryggen, og nå han konge for tredje gang! Daniel Nisha Sørli skjønte Lesha, og han dominerer!
6: Ja, det var intenst. Det har vært en utrolig dag fra i går til i dag, så jeg måtte jobbe veldig hardt med meg selv, ja.
1: Det sa han glad Daniel Nisha Sørli til slutt. Kristi Haug Transeth ble nummer to og skytterprinsesse. Kommentator var Hans Solbakken. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
7: God sommer på NRK P1.

Erik Lothe og Mighty Magnolias heter Rust, men det ikke noe rust I maskineriet her I Nattradion. Her skal vi dundre på I en time fremover her I NRK1. Denne torsdagen, den 6. august, skriver vi I dag. Og det var Prince da som åpnet for oss, må ta med det opp. Og her Emilie Hollow.

Hang With Me, dette var svenske Robin. Altså, en av Spice Girls damene kan feire bursdag I dag, og det hun med Ginger, altså Ingefær I navnet, Ginger Spice, eller Jerry Halliwell, som født I 1972, da, så kan du jo regne ut selv. Jeg vet ikke hvor aktiv hun har vært med musikken de siste årene, men hun dukker nå opp I kjendispressen I England, sånn innimellom I hvert fall. Men vi kan jo feire henne litt her likevel, og gå tilbake til da hun var hot soloartist etter at Spice Girls ga seg. I 1999 så hadde hun denne sommerslageren.

Jerry Halliwell, eller Ginger Spice som også var kjent som, her med sin solo-låt Mi Chico Latino. Den kom fordi hun har bursdag I dag.

En himmel full av stjerner, det sang jo Lillebjørn Nilsen, og her var det Coldplay som hadde nesten samme titel, A Sky Full of Stars. Og før det hørte vi Levi Berggrud. Jeg har jo gratulert Spice Girl Jerry Halliway med dagen sin tidligere I dag, og det en norsk musiker som også jeg vil markere dagen for, nemlig saksofonisten Sigurd Køhn. Som de fleste kanskje kjenner gjennom gruppa Lava. Han kan dessverre ikke feire dagen sin selv, for han ble ett av offrene I den forferdelige tsunamien som rammet Thailand I 2004. Men vi kan jo likevel høre den flotte tonen hans sammen med Lava, spesielt her I låta The Ratter. Sigurd Køhn på saksofon.

Dette var det norske bandet Lava med The Ratter, og den kom til ære for saksofonisten Sigurd Køen, som ble født på dagens dato i 1959.

Daniel Kvammen ble siste artist I den norske trippelen denne gang. Gatelangs gjennom sorg og synd sang han. Så var det Bertine Zetlitz før det da, som sang om de 4800, og Marius Miller først, som sang og spilt Carmen.

En ordentlig musikalsk skjermør der, Glenn med deg, Ross. Nothing's gonna change my love for you. Ja da. Og nå det Anne-Grethe Preus, som får synge helt fram til nyheteren klokken ett, og Nils Hagen Onstad takker det for laget. Yeah.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Den savnede turgåeren på vidden i Bergen er kommet til rette, det opplyser politiet. Det ble satt i gang en redningsaksjon etter at en 21 år gammel britisk mann ikke møtte turfølger til avtalt tid. Mannen er uskadd. Et nytt farenivå, det sier den tyske innenriksministeren etter at en drone med sprengstoff ble funnet på Leipzig-Halle-flyplassen. Et lastefly måtte avbryte landingen etter at det traff et ukjent objekt 400 meter over bakken, 6 kilometer fra flyplassen. Det er ikke fastslått hva flyet traff, og politiets avdelinger for terrorisme og ekstremisme er koblet på etterforskningen. Før har det vært droneangrep mot forsyninger i retning mot Ukraina, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: Og så er jo dette en drone som ser veldig ut som en FPV-drone som brukes av begge sider her i Ukraina, altså en liten fjernstyrt drone som er utstyrt med et kamera og en sprengladning. Så det er jo ting som kan tyde på at Russland er en av de som kan stå bak, og så vet vi at de også har rekruttert i Europa tidligere gjennom ulike kanaler, som for eksempel applikasjonen Telegram.
0: 1,6 millioner nordmenn er rammet av et datainnbrudd hos elsparkesykkeltjenesten Ride, det skriver TV 2. Til sammen er 4,5 millioner kunder i flere land rammet i dataangrepet. Ride sier at blant annet mobilnummeret, e-postadresser, fødselsdatoer og deler av betalingskortinformasjon kan være på avveie. Det skal ikke være noe som tyder på at brukere sine bevegelsesmønstre er en del av lekkasjen. Datainnbruddet skjedde natt til søndag og er politianmeldt. Byrådslederne i Oslo, Bergen og Trondheim møtte justisministeren i dag. De har fra før slått alarm om økende ungdomskriminalitet og kritisk mangel på politifolk. De siste årene har politiet måttet prioritere andre sikkerhetsoppgaver. Det går utover forebygging og etterforskning, sier byrådslederen i Oslo, Erik Lae Solberg.
2: Vi er nok fortsatt uenige om en del ting, men vi ser nok ganske likt på situasjonen. Det er en krevende sikkerhetspolitisk situasjon, og det er veldig viktig at vi jobber forebyggende og hindrer at politiets ressurspådrag til å sikre ambassader og demonstrasjoner går utover det viktige arbeidet til politiet. Men vi var tydelige på, og er tydelige på, at vi er nødt til å få flere politifolk i Oslo, Bergen og Trondheim og de andre store kommuner for å sikre at vi kan fortsette å bekjempe kriminaliteten og forebygge kriminalitet.
0: Og i Slovakia hadde satt ny varmerekord i dag. 41,4 grader ble målt sør-vest i landet, opplyser landets meteorologiske institutt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Politiet i Stockholm har pågrepet to personer etter at en gjenstand ble kastet inn i en restaurant i Södermalm i går kveld. De er blant annet siktet for drapsforsøk og forsøk på grov allmennfarlig ødeleggelse. Det var gjester i lokalet, men alle tok seg ut og ingen kom til skade. Gjenstanden skal nå undersøkes av politiets nasjonale bombegruppe. FIFA-president Gianni Infantino vil ikke trekke seg. Det kommer fram av en pressemelding sendt ut av FIFA nå i kveld. Her erklærer også FIFAs ledergruppe at de har full støtte til Infantino. Infantino hadde i går innkalt til et krisemøte etter stormen som fulgte med planene om å selge andeler av fotball-VM. Etter møtet kom han med en beklagelse til FIFA-rådet og samtidig med en trussel mot forbundets kritikere. Infantino sier han vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte sitt gode navn og rykte. Utbruddet fra vulkanen Fuego i Guatemala er over. 1700 personer var midlertidig evakuert. Mellom-Amerikas mest aktive vulkan fikk utbrudd på mandag, og etter 50 timer er utbruddet avsluttet. Vulkanen ligger rundt 35 kilometer fra hovedstaden Guatemala by. Den samme vulkanen har flere ganger tidligere ført til masse evakueringer. Irans president Masoud Pezeshkian sier på statlig TV at det er veldig vanskelig å ha noen dialog med landets øverste leder Mojtaba Khamenei. Khamenei tok over som Irans øverste leder kort tid etter at faren ble drept på første dag av den amerikansk-israelske angrepskrigen. Han har ikke hatt noen offentlige opptredener siden, og har kun kommunisert til folket ved bruk av skriftlige kilder. Nye gjødselsregler har ført til opprør blant bønder. De nye reglene krever større spreieareal per dyr for å hindre forurensing. På Finnøy frykter Gro Sevheim at hun må slakte dyr og legge ned drifta dersom hun ikke får gjødsle som før.
1: Det blir katastrofalt. Altså det blir, jeg vil miste 10 kyr hvis statsforvalteren tar vekk dette spreiarealet for meg. Og da vil jeg miste en tredjedel av dyrene mine, og da vil jeg ikke ha inntekt til å kunne fortsette å drive gården min.
0: Landbruksdirektør Monica Dalmo sier hun forstår frustrasjonen til bønderen.
2: Vi må nå gå i dialog og finne meg til bunns i hva det her går i. Det overrasker meg litt at det er såpass mye areal i så husdyrtett område, så vi må nå se både på mulige feilskilder og på kartgrunnlaget og på og rett og slett å se nærmere.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.